95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Что год докажет, что год доснажет. Тебе не могу. Знаешь, если ты...

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

ovaj život bez Lenke me plaši. Čuvaju me noću tamburaši, osta dužan i pod dane stare. Bogu dušu

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Tačno je 8 časova, uvaženi slušaoci, ja sam Zorica Bacanović i dobro jutro vam želim iz studija Radio Andrijevice. Četvrtak je 30. jul, privodimo i sedmicu i mjesec kraju i kako drugačije nego dobrom muzikom, energijom i najvažnijim informacijama. Sa mnom ovoga jutra za tonskom miksetom kolege Velibor i Ramiz. Kako ste i navikli, svako jutarnje druženje počinjemo informacijama o vremenu, počinjemo kao uvijek podacima iz naše lokalne meteorološke stanice u Andrijevici. Trenutna temperatura je 15 stepeni, minimalna jutros iznosila 13, maksimalna juče 30 stepeni. Od danas za teritoriju Crne Gore izdat je narandžasti meteo alarm kao upozorenje na visoke temperature. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u jutarnjim satima ponegdje po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne magle, u planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, na jugoistoku povremeno umjeren, na udari i pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha danas od 10 do 25, a najviša dnevna od 27 do 38 stepeni. Toliko u ovoj našoj prvoj jutarnjoj najavi, poštovani slušaoci. Zaboravila sam da pomenem i našeg sponzora vremenske prognoze na Radio Andrijevici, Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. Slušajte Radio Andrijevicu, frekvencije 95,8 MHz FM stereo, a mi vam želimo još jednom dobro jutro iz našeg studija.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Eurošuntić Berane. Put me zove, moram poći.
1: Tesla Medical, ime koje znate doktori kojima vjerujete. 1. avgusta, dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme, jer zdravlje ne smije da čeka.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Vi ste na talasima Radio Andrijevice. Prekjuče je iznenada u 61. godini preminuo Šoškić Radosava Gojko. Saučešće se izjavljuju u Svetosavskom domu u Brezojevicama. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Plavu. Ožalošćena porodica Šoškić.

Ministarstvo financija svjesno pokušava da zakamuflira negativne efekte kreditnog aranžmana za autoput. Zbog hedžinga za pola godine izgubili 1,4 miliona eura. Novim zakonskim rješenjima glavni specijalni tužilac dobija dodatna ovlaštenja i privilegije. Novović i još veća moć može da ospori i Markovića. Dok se naša vlada svakog ponedjeljka igra s akcizama, privredom i građanima, susjedna država donosi pravovremene i ozbiljne mjere. Hrvati usled sezone smanjili cijenu benzina 15 centi. Gost emisije Đir, Radija Plus, voditelj i glumac Davor Dragojević. Lutkarstvo je umjetnost za sve i mnogo više od dječje igre. Premijer Milojko Spajić dao amandman na zakon o vladi. Potpredsjednik ne može biti ministar. U Skupštini glavnog grada rasprava o izvještaju o radu gradonačelnika. DNP sa opozicijom izmiče Mujoviću stolicu. ASK utvrdila da su članica savjeta ekipa i ministar prostornog planiranja svojim postupanjem izazvali sukob interesa. Savić birala kumu za direktoricu, Radunović glasao za Srpsku kuću. Tako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan za četvrtak 30. jul.

Skupština Crne Gore usvojila je sinoć predloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika i o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Spajić predložio amandman na zakon o vladi, potpredsjednik ne može biti ministar. Iz Ministarstva odbrane istakli su da nije postignut nikakav dogovor sa Hrvatskom vezano za status škotskog broda Jadran, napominjući da do sada nije održan jedan sastanak dvije strane u cilju rješavanja ovog pitanja. Za rekonstrukciju puta Berane Rože je 53,7 miliona eura. Od danas za teritoriju Crne Gore izdat narandžasti meteo alarm kao upozorenje na visoke temperature.

U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, na sjeveru u jutarnjim satima moguće je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne magle, u planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 38 stepeni.

Slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Jutarnji program nastavljamo servisnim informacijama. Počinjemo kao i svakog jutra informacijom iz Doma zdravlja u Andrijevici.

Raspored rada za danas, prva smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30 časova. Druga smjena izabrani je doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović, od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktora Džemajla Gilića danas pregledati doktorka Anđelija Popović od 15 do 19 časova. Broj telefona na koji možete pozvati i zakazati pregled u Domu zdravlja u Andrijevici je 069 122 500.

Skupština Crne Gore usvojila je sinoć predloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o izboru odbornika i poslanika i o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Spajić predložio amandman na zakon o vladi, potpredsjednik ne može biti ministar. Iz Ministarstva odbrane istakli su da nije postignut nikakav dogovor sa Hrvatskom vezano za status škotskog broda Jadran, napominjući da do sada nije održan ni jedan sastanak dvije strane u cilju rješavanja ovog pitanja. Za rekonstrukciju puta Berane Rože je 53,7 miliona eura. Od danas za teritoriju Crne Gore izdat narandžasti meteo alarm kao upozorenje na visoke temperature.

Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u jutarnjim satima moguće je pukotlinama rijetka pojava kratkotrajne magle, u planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 38 stepeni.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Ko peva, zlo ne misli.
2: Radio Andrijevicu, 24 časa sa vama.

0: U nastavku jutarnjeg programa, poštovani slušaoci, govorimo o kulturi. Danas je četvrtak, 30. jul. U okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić prošle nedelje je u Domu kulture u Andrijevici održano autorsko veče posvećeno stvaralaštvu jednog od najznačajnijih savremenih zavičajnih autora, ovogodišnjeg dobitnika nagrade Marko Miljanov, poznatog pjesnika i novinara Darka Jovovića. Ovaj kulturni događaj okupio je veliki broj ljubitelja pisane riječi koji su tokom jednočasovnog programa uživali u stihovima i pričama, prožetim emocijama i uspomenama koje su obilježile dosadašnji životni i književni put autora. Ovaj događaj pratila je koleginica Olja Đukić. U nastavku slušamo obraćanje gospodina Darka Jovovića.
1: Darko Jovović je pozdravio publiku stihovima svoje pjesme pod nazivom Slika i zavičaja, a zatim je govorio o svojim djelima, zavičaju i ljudima koji su ostavili trag u njegovom životu i stvaralaštvu.
2: Slika i zavičaja, sa ognjišta koje se gasi nepoznati dopiru glasi, pale su posljednje straže, izgubljeni izgubljenog traže. Dan se noćima vida, grobova zov goru otkida, stazana života krvari rosa, preklani mirisi otkosa, vuk se vuku otima, sibirska dolazi zima, na rubu neba zvijezda čeka nekog drugog čovjeka. Časni oče, uvaženi predstavnici opština Verana i Andrijevica, javnih ustanova i preduzeća, poštovani domaćini, cijenjeni poštovaoci pisane riječi, dragi kolege pisci i novinari, jednom riječju moji prijatelji, počastovan sam što mogu večeras sa vama da u ovom uzvišenom domu bar djelimično prošetam kroz ono što sam svih ovih godina pretakao na papir sa željom da kroz nanizana slova u različitim oblicima i formama i ja ostavim neki trag o nama podarenim ovim prostorima i vaktovima. Sva ta duhovnost koja je uz neka božija i sudbinska proviđenja izbijala iz mog unutrašnjeg vijeka, naslanjala se na zavičajne gore, na nas onakve kakve jesmo, na grumen rodne grude koja me je uputila u svijet snova i poezije. Zato sam vas na početku i pozdravio pjesmom Slika i zavičaja iz moje najnovije zbirke pjesama Prije nego me sam dozove, koja je nastala iz tog zavičajnog krika, okovanog prolažnjući žalom, što se sve više okružujemo strahom, kuda ćemo stići, udaljeni jedni od drugih i odmetnuti od iskonskih vrijednosti. Nastala je tu, na parčetu rodne grude, gdje je riječ čovjek značila više od života i gdje su se korštaci molitvom, radom i pregalaštvom izborili za sopstveno spasenje. Ostavljajući nam u amanet da čovjeka u ovim otuđenim i suludim vremenima svojim činjenjem ne izbrišemo iz kolektivnog bića i želje da budemo ljudi. Žao mi je što je strah za naš opstanak na zemlji praotaca. Kada se sve manje tamo gdje smo prvi put čelom na zemlju pali, godinama hranio moje slovne iskorake i napajao ih gorčinom i žalom što nam neke druge sredine nude zaloga je spasa, ali oni su produkt naše bolne istine sa kojom se suočavamo i uzdah pjesama koje sam pečatio na bijelini hartije. O tome svjedoči sljedeća pjesma koju ću vam pročitati. Očeva slika. Ostala samo očeva slika u kući olistaloj u beskućnika. Raspuklim čelom lomi vrata, tražeći svoje jabuke od zlata. Otišle da svijet novi iz kuće i zamirišu na bespuće. Nezvani gosti na vidiku razbiše očevu sliku. Iz ovog ciklusa je pjesma Osta kuća bez vazana. Navodio sam rijeke na naša sušna imanja. Mamio kiše na uzorane brazde, ne bili na putu do slatkog zalogaja, sjemenu bilo ugodnije. Klečao sam pred klasjem, nudio mu suze, da ne ostane žedno, dok sam na usmi vremena raspirivao vatru života i kamen u ogan pretvarao. Pozivao sam sunca da s jeseni prije zrijevanja ugriju bilje i nahrane pogače kojima se svjetlo ostraduje. Prislanjao sam dlanove na zemlju dok sam prizivao kose da odvoje korov od trave i da nam ambari na molitvu zamirišu. Sve sam radio ne bi li slutnje odagnao, da nam je kuća ostala namrzana. Ali njemu se izgubi trag prije nego što riječ ode na nebo. Koji je pjesma koju sam venama vezao za zavičaj. Dok sam na vjetrometinama plača tražio bača razuma za otvorene rane, za nas nadojene nerazumom i mrakom, ženom zore i novih svitanja. Pjesma se zove Zavičajna. Koliko sam samo umirao puta, rodna zemljo roda odviknuta, dok sam nejak branio ti grudi, od sječiva izraslog iz ljudi, od hladnoće tuđinskoga zova i jauka svezanoga slova. Koliko sam samo dojio se nadom i međaše čuvao ti kradom, dok sam svezan bio bez glasa, na lomači ostavljam bez spasa, da izgorim na sopstvenom žaru, bez imena u tvom kalendaru. Koliko sam se puta vraćao žive i sjemena čuvao za njive, dok su na panj stavljali mi glavu i lomili ruku mi drhtavu, svojom traži za bilje lijeka što preteče iza tvoga jeka. Na ovu pjesmu svojom tematikom naslanja se sljedeća koju ću vam pročitati, a zove se Zavičaj bez adrese. Kome da se glasnem javom, kome da pošaljem knjige, kad poštari više ne nose pisma tamo gdje su ostale majčine brige. Kako zemlju molitvom da nahranim, kad su nestali oni koji se mole, kako ljubav ima usretanja kad nema oni koji se vole. Kome da posvetim pjesmu, kad muk riječ otkida, koji cvijet da uberem, kad nam cvijeće ostaje bez vida. Kome da napišem pjesmu, kad zavičaj adresa više nije, za moje poljupce vrele, za moje ruke dvije. U cijeloj ovoj priči postoji nešto čija nam svjetlovna vaskrsnuća opominju i svjedoče da je ono od Boga dato neuništivo, da smo mi ti koji zarad opšte spasenja to treba i ne prepoznamo. Zato ću vam sada pročitati pjesmu Đurđevi stupovi, koju sam pisao u susret ne tako davnim događajima koji su nas objedinjavali, usmjeravajući nas ka otrežnjenju i čistilištu samog razuma našeg. Đurđevi stupovi. Rušio je svijet tvoje oltare, potkopavao temelje svete, lomio ikone stare, kidao ti ruke razapete. Kidi se ovaj svijet, vjeru da ti satre, zamandali dveri zvona zapriječi, nagonio te da skačeš u vatre, spremao vještava za blage riječi. Okivao te svijet u lance teške, otimao molitve tamničio Boga, vezao nadu vjekove viteške, kopao rake za Georgija tvoga. Svašta je svijet radio, preoravao gromove bliske, ugarkom oči ti vadio, cijepao slike manastirske. Sjekao ti je svijet direke, lomio krstove snove, poganio bistre rijeke, obarao zidine Stefanove. Pucao u tebe svijet, sad i prije, prisao zlatna slova, misleći da ti spasa nije od ognja i olova. Prebio ti je krila svijet zao, tamom gasio svanuća, svijeće sabljom klao, zaboravljajući na tvoja vaskrsnuća. Ali možda progleda svjetina tleta, oprosti zato grehove njine, ne razumije da si iznad svijeta i da svijet od tebe počinje.
0: Kompletnu reportažu sa ove autorske večeri možete čuti u našoj emisiji Nedeljni magazin, koja će biti emitovana danas u dobro poznatim terminima 11.15, repriza u 14 časova, i ovu emisiju moći ćete pronaći na našem sajtu radioandrijevica.me. Rubrika Izgubljeno nađeno. Sinoć na taksi parkingu ispred Doma zdravlja u Andrijevici izgubljena manja torbica sa određenom sumom novca i dokumentima na ime Slavka Iritano. Javiti se na broj telefona 068 283 488, 068 283 488.
3: Stvarno najbolje.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Iz preduzeća DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je uslijed obilnih kišnih padavina došlo do pojave povećane zamućenosti vode na vodoizvorištu. Zbog nastale situacije voda trenutno nije za piće, već se do daljnjeg može koristiti isključivo kao tehnička voda. Kako navode iz ovog preduzeća, njihove ekipe su na terenu, intenzivno prate stanje i vrše redovne kontrole kvaliteta vode. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće, javnosti potrošači bit će blagovremeno obaviješteni. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana. Javna rasprava počela je 28. jula 2026. godine. Na osnovu zaključka predsjednika opštine centralnu javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić Andrijevica u 9 sati. Pozivaju se zainteresovani građani, privrednici mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Prijedloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu Sekretarijat za financije an@gmail.com. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić Andrijevica organizuje veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića. U programu učestvuju Branislav Otašević, publicista, Darko Jovović, književnik i novinar, stihove govori Teodora Vukšić, moderator Ivana Zečević. Subota 1. avgust 2026. 19 sati Andrijevica, sala Centra za kulturu. Dobrodošli. U juče odigranim utakmicama na turniru u Ulotini postignuti su sljedeći rezultati. 18 sati 45 minuta Koljeno Zeletin DOO 4-1. Seniori Grmeč Stari Most 4-6. Čulafić Kompani Zeletin 10-4. Čulafić Kompani Park Prirode 5-2. Danas od 14 časova turnir u stonom tenisu Etnosalo Koljeno. 16 turnir u pikadu Etnosalo Koljeno. Seniori 19 sati Grmeč Podorah, 20 časova Županovac Park Prirode, 21 Gold Renta Car Gold Grading i 22 Enfrigo Babino Županovac. Sinoć na noćnom turniru u malom fudbalu u Kraljima su na programu bili polufinalni mečevi za seniore i meč za treće mjesto, odnosno finale za kadete. U meču za treće mjesto u kadetskoj konkurenciji Kafana Moki, mjesna zajednica Pešta savladala je KMF Gorštak iz Kolašina rezultatom 2-1 i tako osvojila bronzanu medalju. U polufinalnom meču seniora u jako uzbudljivom meču Park prirode Komovije savladao ekipu Zicer Rožaje rezultatom 2-1 i tako se plasirali u finale turnira. U finalnoj utakmici kadeta Golg Grading iz Berana bio je bolji od ekipe Eldorado iz Andrijevice. U regularnom dijelu meča bilo je 0-0, a nakon izvođenja penala 3-1 Golg Gradingu je pripala titula. Najbolji kadetski igrač turnira je Luka Bacanović Eldorado, a najbolji golman Amar Hadrović Golg Grading. Najbolji trener turnira je Raša Vukićević, a najsportskija ekipa KMF Gorštak Kolašin. Najboljim ekipama i pojedincima su dodijeljene diplome, medalje pehari, robne i novčane nagrade. Finalno večer zakazano je za sutra petak od 18 sati. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati. U terminu od 7.30 do 18 sati poda Sućevska, Gornje Lug i Zoriće. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 7.30 do 18 sati Gornje Lug i Zoriće. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Obla, Brdo, Kralje, Senožete, Gnjili potok, Trešnjevike, Katuni, Štabna, Rudobrdo i Gradišnica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena. Izabrani doktori za odrasle: doktorka Anđelija Popović od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danijela Đekić od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Danas će pacijente doktora Džamajla Gilića pregledati doktorka Anđelija Popović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Pripadnici stanice policije u Andrijevici su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali 25 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 15 naloga za naplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radiju Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berone. 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 15 stepeni. Minimalna jutros bila je 3, maksimalna juče 30 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru moguće je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne jutarnje magle. U planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
3: Prekjuče je iznenada u 61. godini preminuo Šoškić Radosava Gojko. Saučešće se izjavljuju u Svetosavskom domu u Brezojevicama. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Plavu. Ožalošćena porodica Šoškić.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram poći.
1: Tesla Medical, ime koje znate doktori kojima vjerujete. 1. avgusta, dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Još jedno uključenje u našem jutarnjem programu, poštovani slušaoci, nastavljamo također sa lokalnim temama. Evropski projekti mijenjaju Crnu Goru od nekadašnje kasarne do turističke priče. Karaula koja je decenijama čuvala granicu između nekadašnje Jugoslavije i Albanije, danas je ispunjena dječjim glasovima, sportskim aktivnostima i zajedničkim druženjima u prirodi. Hostel Mojen, smješten u podnožju Komova u blizini sela Japan u opštini Andrijevica, jedan je od primjera kako evropski projekti mogu promijeniti život lokalne zajednice i stvoriti nove prilike. Hostel Mojen nastao je zahvaljujući projektu revitalizacija lokalnih zajednica kroz razvoj turizma i angažovanje mladih, finansirana kroz program prekogranične saradnje Crne Gore i Kosova. Projekat je odobren u okviru poziva iz 2014. a realizovan od februara 2016. do druge polovine 2017. godine. Njegova ukupna vrijednost iznosila je 556.000 eura, od čega 270.000 eura bilo je namijenjeno projektnim aktivnostima u Andrijevici. U okviru projekta rekonstruisana je i adaptirana nekadašnja karaula u Jošanici, koja je pretvorena u savremeni hostel sa oko 30 ležaja, kuhinjom i zajedničkim prostorijama. Time je Mojan postao i polazna tačka za istraživanje Komova, planinarenje, biciklizam, kampove, edukativne radionice i brojne aktivnosti u prirodi. Smješten u srcu parka prirode Komovi, Mojan je više od turističkog objekta, mjesto je gdje mladi uče o životnoj sredini, aktivno provode školske raspuste. Istovremeno, lokalna zajednica dobija nove razvojne mogućnosti kroz održiv turizam. Ministarka evropskih poslova Majda Gočević prilikom posjete Andrijevičkom kraju poručila je da je upravo Mojan primjer kako evropska sredstva donose konkretne aktivnosti i konkretne koristi. Ovdje na Mojenu najbolje se vidi kako evropska podrška dobija pravi smisao. Nekadašnja kasarna danas je mjesto gdje djeca i mladi provode vrijeme u prirodi, druže se, bave se sportom i upoznaju ljepote ovog kraja. Kroz evropski projekat ovaj prostor je transformisan i postao je mjesto za aktivni odmor i boravak mladih u prelijepom ambijentu Komova. Najveća vrijednost ovakvih projekata je što stvaraju nove prilike za mlade i omogućavaju da ovakva mjesta zažive kroz njihovu energiju, druženje i nova iskustva, zaključila je ministarka Gorčević. Da je projekat ostvario svoju svrhu potvrđuje i direktorica Parka prirode Komovi Aleksandra Olujić-Ilinčić. Hostel Mojan danas zaista ispunjava svoju namjenu. Naši najčešći gosti su grupe djece i mladih koji ovdje borave u okviru radionica, edukativnih programa i različitih aktivnosti. Posebno nam je drago što je hostel dobio pravu svrhu i postao mjesto okupljanja, učenja i druženja uz veoma dobru popunjenost i uspješan rad, ističe Olujić Ilinčić. Dolazak u Mojan prilika je za otkrivanje nekih od najljepših, ali još uvijek nedovoljno poznatih mjesta Crne Gore. Boravak u netaknutoj prirodi Komova, autentična domaća hrana i planinske staze dovoljan su razlog za bijeg od svakodnevice, naročito one gradske. Zahvaljujući podršci Evropske unije, nekadašnji vojni objekat pretvoren je u prostor koji danas rado posjećuju ne samo mladi tokom školskog raspusta, već i brojni avanturisti, nomadi, sportisti i ljubitelji prirode. Kroz evropske investicije pružena je prilika ne samo za obnovu objekata nekadašnje kasarne, već i za stvaranje nove, uspješnije turističke priče na zadovoljstvo posjetilaca, ali i lokalnog stanovništva.

1657. godine turska vojska prvi put je napala Kotor. Oko 1000 branilaca grada uspješno je odolijevalo udarima višestruko brojnije vojske predvođene Barbar Pašom.

oglasi i obaveštenja. Radio Andrijevica.

Polako se bližimo kraju našeg jutarnjeg programa, poštovani slušaoci. Iz preduzeća DOO Vodovod i kanalizacije Andrijevica obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina došlo do pojave povećane zamućenosti vode na vodoizvorištu. Zbog nastale situacije voda trenutno nije za piće, već samo do daljnjeg se može koristiti isključivo kao tehnička voda. Kako navode iz ovog preduzeća, njihove ekipe su na terenu, intenzivno prate stanje i vrše redovne kontrole kvaliteta vode. O svim promjenama i ispravnosti vode za piće, javnosti potrošači bit će blagovremeno obaviješteni. Sekretarijat za financije, ekonomiju, lokalne javne prihode uputio je javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, privrednim društvima i ustanovama, sindikatu, političkim strankama i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o izmjeni dopuni budžeta opštine Andrijevica za 2026. godinu. Centralna javna rasprava biće održana u sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić 7. augusta 2026. godine, a početak je u 9 časova. Ovim važnim informacijama završavamo jutarnji program našeg radija. Novo druženje zakazujemo za sjutra, a vama želimo prijatan ostatak dana uz naš program.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dimitar Ćulafić, slijede vijesti. Iz preduzeća DOO Vodovodi kanalizacija Andrijevica obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usred obilnih kišnih padavina došlo do pojave povećane zamućenosti vode na vodoizvorištu. Zbog nastale situacije voda trenutno nije za piće, već se do daljnjeg može koristiti isključivo kao tehnička voda. Kako navode iz ovog preduzeća, njihove ekipe su na terenu, intenzivno prate stanje i vrše redovne kontrole kvaliteta vode. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće, javnost i potrošači bit će blagovremeno obavješteni. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana. Javna rasprava počela je 28. jula 2026. godine. Na osnovu zaključka predsjednika opštine centralnu javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić Andrijevica u 9 sati. Pozivaju se zainteresovani građani, privrednici mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Prijedloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu Sekretarijat za financije an@gmail.com. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić Andrijevica organizuje večer posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića. U programu učestvuju Branislav Otašević, publicista, Darko Jovović, književnik i novinar, stihove govori Teodora Vukšić, moderator Ivana Zečević. Subota 1. avgust 2026. 19 sati Andrijevica, sala Centra za kulturu. Dobrodošli. U juče odigranim utakmicama na turniru u Ulotini postignuti su sljedeći rezultati. 18 sati 45 minuta Koljeno Zeletin DOO 4-1. Seniori Grmeč Stari Most 4-6. Čulafić Kompani Zeletin 10-4. Čulafić Kompani Park Prirode 5-2. Danas od 14 časova turnir u stonom tenisu Etnoselo Koljeno. 16 turnir u pikadu Etnoselo Koljeno. Seniori 19 sati Grmeč Podorah, 20 časova Županovac Park Prirode, 21 Gold Renta Car Gold Grading i 22 Enfrigo Babino Županovac. Sinoć na noćnom turniru u malom fudbalu u Kraljima su na programu bili polufinalni mečevi za seniore i meč za treće mjesto, odnosno finale za kadete. U meču za treće mjesto u kadetskoj konkurenciji Kafana Moki, mjesna zajednica Pešta savladala je KMF Gorštak iz Kolašina rezultatom 2-1 i tako osvojila bronzanu medalju. U polufinalnom meču seniora u jako uzbudljivom meču Park Prirode Komovije savladao ekipu Zicer Rožaje rezultatom 2-1 i tako se plasirali u finale turnira. U finalnoj utakmici kadeta Golk Grading iz Berana bio je bolji od ekipe Eldorado iz Andrijevice. U regularnom dijelu meča bilo je 0-0, a nakon izvođenja penala 3-1 Golk Gradingu je pripala titula. Najbolji kadetski igrač turnira je Luka Bacanović Eldorado, a najbolji golman Amar Hadrović Golk Grading. Najbolji trener turnira je Raša Vukićević, a najsportskija ekipa KMF Gorštak Kolašin. Najboljim ekipama i pojedincima su dodijeljene diplome, medalje pehari, robne i novčane nagrade. Finalno večer zakazano je za sutra petak od 18 sati. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati. U terminu od 7.30 do 18 sati poda Sućevska, Gornja Lug i Zoriće. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 7.30 do 18 sati Gornja Lug i Zoriće. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Obla Brdo, Kralja, Sinožete, Lijeli Potok, Trešnje, Vike, Katuni, Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena. Izabrani doktori za odrasle doktorka Anđelija Popović od 7 do 15, pedijatrica doktorka Danijela Đekić od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Danas će pacijente doktora Džemajla Gilića pregledati doktorka Anđelije Popović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Pripadnici stanice policije u Andrijevici su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali 25 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 15 naloga za naplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radiju Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berone. 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 15 stepeni. Minimalna jutros bila je 3, maksimalna jučer 30 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru moguće je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne jutarnje magle. U planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
3: Prekjuče je iznenada u 61. godini preminuo Šoškić Radosava Gojko. Saučešće se izjavljuju u Svetosavskom domu u Brezojevicama. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Plavu. Ožalošćena porodica Šoškić.

0: Nedjeljni magazin.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje naše posebne emisije Nedeljni magazin. U okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta, u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, prošle nedelje u Domu kulture u Andrijevici održano autorsko veče posvećeno stvaralaštvu jednog od najznačajnijih savremenih zavičajnih autora, ovogodišnjeg dobitnika nagrade Marko Miljanov, poznatog pjesnika i novinara Darka Jovovića. Ovaj kulturni događaj okupio je veliki broj ljubitelja pisane riječi koji su u tokom jednočasovnog programa uživali u stihovima i pričama, prožetim emocijama i uspomenama koje su obilježile dosadašnji životni i književni put autora. O Jovovićevom stvaralaštvu, životu i vrijednostima koje su oblikovale njegov književni put govorila je moderatorka programa Ivana Zečević.
2: Uvaženi zvaničnici, dragi gosti, poštovaoci pisane riči, dobroveče i dobrodošli na veče posvećeno književnom stvaralaštvu gospodina Darka Jovovića. U okviru Dana kulture u Andrijevici, uz podršku Ministarstva kulture i medija, organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Želim da se ugodno osjećate i da ovo veče istinski odiše snagom zavičajne ljubavi koju je naš Darko svih ovih godina ugrađivao u stihove i brojne tekstove kao živo svjedočanstvo nama, poniklim na ovim prostorima. Darko Jovović rođen je 1966. godine u selu Košutiće kod Andrijevice. Osnovnu školu završio je u rodnom kraju, a gimnaziju Odsjek matematika u Beranama. Studirao je metalurgiju na Tehničkom fakultetu u Podgorici. Još kao srednjoškolac počeo je objavljivati svoje književne radove na stranicama poznatih listova i časopisa. Kao student, sarađujući sa listom Univerzitetska riječ, kada je objavio prvu zbirku stihova Što ne sratiš, a kasnije i ostale knjige poezije Zatvorene kuće, Zavičajno nebo, Između dva sna, Podijum za nesanice, U gori prozori, Izgubljeni svijet i Prije nego me sam dozove. Objavio je zbirku kolumni pod nazivom Uzmi knjigu. Objavio je i knjigu reportaža Iz pera reportera i knjigu eseja Riječ riječima izazvana. Jovović je dobitnik brojnih književnih i novinarskih nagrada i priznanja, od kojih se izdvaja ovogodišnja nagrada Marko Miljanov za knjigu Prije nego me sam dozove. Radi se o najvećem književnom priznanju koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Tu je i nagrada Radovan Zogović, nagrada Ratko Deletić, Vidovdanska povelja i nagrada izdavačke kuće Holmije iz Podgorice za knjigu godine. Dobitnik je i nagrade za drugo mjesto za pjesmu o vinu na Međunarodnom festivalu vina i poezije, održanom 2005. godine u Vipazaru. Jovović je od Udruženja novinara Crne Gore za 2023. godinu dobio prvu godišnju nagradu za reportažu. Zaista zaslužuje jedan veliki aplauz. Centri za kulturu iz Berana i Andrijevice, kao i Udruženje Vasojevića Vaso iz Podgorice i Udruženje Vasojevića Primorje i Boke, kandidovali su nedavno književnika novinara Darka Jovovića za 13. julsku nagradu za njegovu zbirku pjesama Prije nego me sam dozove. U obrazloženju navedenog predloga za dodjelu ovog visokog državnog priznanja, između ostalog, stoji: cijeneći sud književne kritike i sudove koji su ljubitelji poezije izrekli o knjizi Prije nego me sam dozove Darka Jovovića, a i ono kako se ovaj autor visoko kotira u književnim krugovima, mišljenja smo da bi ovo djelo potpuno zasluženo moglo u ovoj godini da ponese 13. julsku nagradu. Posebno ističemo da treba uzeti u obzir da je Darko Jovović ovu knjigu pisao u svom zavičaju, daleko od nekih većih centara i time stavljao do znanja da i u malim sredinama postoje ljudi, kadri, da se visoko uzdignu na kulturnoj i umjetničkoj pozornici Crne Gore i da društvo u cjelini treba da im pridaje puno više pažnje. Tim prije, jer bez imena Darka Jovovića i onoga što je svih minulih godina davao na pređenju kulture na sjeveru države, naša kulturna riznica bi zasigurno bila mnogo siromašnija. O tome najbolje govore podaci koji se nalaze u ustanovama kulture, a vezani su za ime Darka Jovovića. Naveli su predlagači. Poznato je da je od 26 predloženih kandidata za 13. julsku nagradu ove godine gospodin Darko Jovović svrstan među prvih 5, ali mu je pomenuta nagrada voljom žirija ipak izmakla. Darko Jovović je zastupljen i u brojnim zbornicima i antologijama, a između ostalih i u antologiji portreta Udruženja književnika Crne Gore. Stihovi su mu prevođeni na više stranih jezika. Piše i književnu kritiku. Njegovi brojni književno-kritički osvrti, kao i kolumne, besjede i drugi prilozi objavljivani su u mnoštvu listova i časopisa, i u zemlji i u inostranstvu. Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih susreta pisaca. Napisao je recenzije i prikaze za brojne knjige poezije i proze naših poznatih stvaralaca. Jovović je član Udruženja književnika Crne Gore, kao i Udruženja novinara Crne Gore. Više od 2 decenije profesionalno radi kao novinar u dnevnim novinama Dan, tačnije kao dopisnik za nekoliko opština sa sjevera Crne Gore. Tokom svog višedecenijskog novinarskog rada, na stranicama ovog, ali i drugih listova, objavio je preko 20.000 različitih priloga. Darko Jovović već dugi niz godina daje puni doprinos prilikom organizovanja brojnih kulturnih i drugih dešavanja širom Crne Gore. Vidne su njegove aktivnosti i rezultati i na drugim životnim poljima, uz napomenu da je svih ovih godina trudio se da kao porodičan čovjek ostane vjeran svom zavičaju u kom živi i ulaže posebne napore da njegova rodna gruda ne izgubi sjaj koji pripisuje u svom stvaralaštvu. Darko je oženjen, otac i 3 djece, a posebno voli da istakne da ima i 3 unuka. Živi i stvara u svom rodnom mjestu, selu Košutiće, kod Andrijevice. Nadam se da ste uživali u ovom govoru i u ovoj lijepoj najavi, a sada riječ je se kao gospodin Darko Jovović.
1: Darko Jovović je pozdravio publiku stihovima svoje pjesme pod nazivom Slika i zavičaja, a zatim je govorio o svojim djelima, zavičaju i ljudima koji su ostavili trag u njegovom životu i stvaralaštvu.
0: Slika i zavičaja, sa ognjišta koje se gasi nepoznati dopiru glasi, pale su posljednje straže, izgubljeni izgubljenog traže. Dan se noćima vida, grobova zov goru otkida. Stazana života krvari rosa, preklani mirisi otkosa. Vuk se vuku otima, sibirska dolazi zima. Na rubu neba zvijezda čeka nekog drugog čovjeka. Časni oče, uvaženi predstavnici opština Verana i Andrijevica, javnih ustanova i preduzeća, poštovani domaćini, cijenjeni poštovaoci pisane riječi, dragi kolege pisci i novinari, jednom riječju moji prijatelji, počastovan sam što mogu večeras sa vama da u ovom uzvišenom domu bar djelimično prošetam kroz ono što sam svih ovih godina pretakao na papir sa željom da kroz nanizana slova u različitim oblicima i formama i ja ostavim neki trag o nama podarenim ovim prostorima i vaktovima. Sva ta duhovnost koja je uz neka božija i sudbinska proviđenja izbijala iz mog unutrašnjeg jeka, naslanjala se na zavičajne gore, na nas onakve kakve jesmo, na grumen rodne grube koja me je uputila u svijet snova i poezije. Zato sam vas na početku i pozdravio pjesmom Slika i zavičaja iz moje najnovije zbirke pjesama Prije nego me sam dozove, koja je nastala iz tog zavičajnog krika okovano prolažući žalom, što se sve više okružujemo strahom, kuda ćemo stići, udaljeni jedno od drugih i odmetnuti od iskonskih vrijednosti. Nastala je tu, na parčetu rodne grude, gdje je riječ čovjek značila više od života i gdje su se koštaci molitvom, radom i pregalaštom izborili za sopstveno spasenje. Ostavljajući nam u amanet da čovjeka u ovim otuđenim i suludim vremenima svojim činjenjem ne izbrišemo iz kolektivnog bića i želje da budemo ljudi. Žao mi je što je strah za naš opstanak na zemlji praotaca. Kada se sve manje tamo gdje smo prvi put čelom na zemlju pali, godinama hranio moje slovne iskorake i napajao ih gorčinom i žalom što nam neke druge sredine nude zalogaje spasa, ali oni su produkt naše volne istine sa kojom se suočavamo i uzdah pjesama koje sam pečatio na bijelini hartije. O tome svjedoči i sljedeća pjesma koju ću vam pročitati. Očeva slika. Ostala samo očeva slika u kući polistalo i u beskućnika. Raspuklim čelom lomi vrata tražeći svoje jabuke od zlata. Otišlo je da svijet novi iz kuće i zamirišu na bespuće. Nezvani gosti na vidiku razbiše očevu sliku. Iz ovog ciklusa je pjesma Osta kuća bez vazana. Navodio sam rijeke na naša sušna imanja. Manio kiše na uzorane brazde, ne bili na putu do svatkog zalogaja sjemenu bilo ugodnije. Klečao sam pred klasjer, nudio mu suze da ne ostane žedno, dok sam na usni vremena raspirivao vatru života i kamen u ogan pretvarao. Pozivao sam sunca da s jeseni prije zrijevanja ugriju bilje i nahrane pogače kojima se svjetlo osraduje. Prislanjao sam dlanove na zemlju dok sam prizivao kose da odvoje korov od trave i da nam ambari na molitvu zamirišu. Sve sam radio ne bi mi slutnje odagnao da nam je kuća ostala namrzana, ali i njemu se izgubi trag prije nego što riječ ode na nebo. Tu je i pjesma koju sam venama vezao za zavičaj. Dok sam na vjetrometinama plača tražio pača razuma za otvorene rane, za nas nadojene nerazumom i mrakom, željnom zore i novih svitanja. Pjesma se zove Zavičajna. Koliko sam samo umirao puta, rodna zemljo roda odviknuta. Dok sam nejak branio ti grudi, od sječiva izraslog iz ljudi, od hladoće tuđinskoga zova, jauka svezanoga slova. Koliko sam samo odvojio se nadom i međaše čuvao ti kradom, dok sam svezan bio bez glasa na lomači ostavljate spasa, da izgorim na sopstvenom žaru bez imena u tvom kalendaru. Koliko sam se puta vraćao u žive i sjemena čuvao za njive, dok su na panj stavljali mi glavu i lomili ruku mi drhtavu s kojom traži za bilje lijeka što preteče iza tvoga jeka. Na ovu pjesmu svojom tematikom naslanja se sljedeća koju ću vam pročitati, a zove se Zavičaj bez adrese. Kome da se glasnem javom, kome da pošaljem knjige, kad poštari više ne nose pisma tamo gdje su ostale majčine brige. Kako zemlju molitvom da nahranim, kad su nestali oni koji se mole, kako ljubav ima usretanja kad nema oni koji se vole. Kome da posvetim pjesmu, kad muk riječ otkida, koji cvijet da uberem, kad nam cvijeće ostaje bez vida. Kome da napišem pjesmu, kad zavičaj adresa više nije, za moje poljupce vrele, za moje ruke dvije. U cijelo ovoj priči postoji nešto čija nas vjekovna vaskrsnuća opominju i svjedoče da je ono od Boga dato neuništivo, da smo mi ti koji zarad opšteg spasenja to treba i ne prepoznamo. Zato ću vam sada pročitati pjesmu Đurđevi stupovi, koju sam pisao u susret ne tako davnim događajima koji su nas objedinjavali, usmjeravajući nas kao tražnjenju i čistilištu samog razuma našeg. Đurđevi stupovi. Rušio je svijet tvoje oltare, potkopavao temelje svete, lomio ikone stare, kidao ti ruke razapete. Kidi se ovaj svijet, vjeru da ti satre, zamandali dveri zvona zapriječi, nagonio te da skačeš u vatre, spremao vješala za blage riječi. Okivao te svijet u lance teške, otimao molitve, tamničio Boga, vezao nadu vjekove viteške, kopao rake za Georgija tvoga. Svašta je svijet radio, preoravao gromove bliske, ugarkom oči ti vadio, cijepao slike manastirske. Sjekao ti je svijet direke, lomio krstove snove, poganio bistre rijeke, obarao zidine Stefanove. Pucao u tebe svijet i sad i prije, pristao zlatna slova, misleći da ti spasa nije od ognja i olova. Prebio ti je krila svijet zao, tamom gasio svanuća, svijeće sabljom klao, zaboravljajući na tvoja vaskrsnuća. Ali možda progleda svjetina kleta, oprosti zato grehove njine, ne razumije da si iznad svijeta i da svijet od tebe počinje.
1: U programu je učestvovao učenik Jovan Babović, koji je kazivanjem stihova svojih pjesama dodatno obogatio sadržaj ove kulturne večeri.
3: Moja porodica, moja snaga. U jednom kraju gdje brda i planine stoje, u podnožju je maleno selo moje. Zove se Đulice i ja mu se divim. U njemu sa svojom porodicom živim. Imam dvije sestre i brata, a tu su naravno mama i tata. Ja najviše volim porodicu moju, a i ona mene, što mi daje snagu. Volim kada smo svi na broju, u Đulici na kućnom pragu. Svi zajedno gajimo životinje, ovce, krave, kokoške i svinje. Kad su na livadi, planini ili štali, mi se trudimo da ništa im ne fali. Tata radi poslove veće, sprema drva ili vade kosi. A majka uzgaje bašu i cvijeće, dok me rukama nježnim miluje po kosi. Kad godine minu i brzo prolete, bit će tužni što nismo zajedno s njima, a mi ćemo se sjećati kako je lijepo biti dijete i srce će nam ispuniti ljubav i toplina. Đački rastanak. Rastajemo se svi posle godine školske. Neko će ići na selo, neko u gradove primorske. Neko će da uživa i da se sunča na plaži, a nekome je ipak put na selo draži. A ja se konačno odmaram od testova i učenja, dosadnih zakona fizike i sile trenja. Najteže mi idu jezici strani, nikako da ih savladam, kao da mi neko brani. Nakon školske godine duge, malo da počinu, možda ne vijuge. Ali ne smijem zaboraviti jednačine, s mukom rješavane na razne načine. I jedva čekam da odem na more, malo slobodnog vremena mora se da mi stvore. Na more da odem i ne treba mi ništa više, a da li sam zaslužio, to u svjedočanstvu piše. Jer sam postao sa živcima tanak i ne padem teško đački rastanak.
1: Jovović je ovom prilikom između ostalih recitovao svoje pjesme posvećene majici.
0: Majka je vječita inspiracija za pjesnike. Pjesnici od majke često traže oprost za učinjeno i neučinjeno. Od toga nijesam ni ja mogao da pobjegnem, dok sam hodio putevima i stramputicama od zavičaja do pogibije i nazad. Poslije svega posvetio sam joj pjesmu pod nazivom Ne boj se, majko. Ostao je naložen oganj, majko, u kojoj si suzama skupila toplinu, čekajući me da dođem iz izgubljenog svijeta. Tvoja ruka i dalje ispisuje zemlju po zidovima života, možemo li molitvom do novih domova. Vidim kako mi govoriš da znaš da se kajem što sam zbog pjesme mamio tvoj plač. Dopire tvoj šapat, sine, sveti oprošteno, to je tvoj put. Ne boj se, majko. U našoj sobi gori vatra, Čujem tvoj jav, on hrani moj hod. Ne boj se, majko, dovoljno si se molila da nam košnice ugriju bijele pčele. Iz ovog ciklusa koje sam naslovio Neko je ostao buda, izdvaja se i pjesma Ostao sam živ. Dok je majka gledala kako trnje stasava ispod mojih bosih tabana, ni bol nije moglo da se snađe. I žaokama je bilo tijesno dok su me majčine oči približavale suncu. Suza je oškrivula vrata majčini molitvama dok je prizivala zvijezde da me izvedu iz samoće. Ostao sam živ, majka je izmamila nebo, znajući da mi na putu do umiranja još ludila treba. Tu je i sljedeća pjesma, Briga i molitva. Majka je pokušavala da ispuni svaku moju želju. Kada je odlazila, molio sam je da mi uzme brigu. Rekla je da bi to bio grijeh. Znala je da će me briga privoditi molitvama. Pročitat ću vam još jednu pjesmu iz koje se javlja majka, planinka, heroina, biće za svako poštovanje. Zove se Otisak majčinog bola. Svraćajući u rodnu kuću pjesnika koji je odavno otišao iz sela i preselio se u svijet snova, putnik, namjernik, zatraži od njegove majke da mu na poklonjenoj knjizi napiše posvetu umjesto sina. Majka, koja nije znala da čita i piše, na prvoj stranici knjige utisnu svoj prst, prekavši da u tom grumenu mastila stanuju sva slova za pjesmu i Bogu. Tu je i pjesma prilog za uspomene. Majka se domogla groblja, njene suze ostaše na prozoru mog trajanja, oročene na neodređeno vrijeme. Te rodne kapi ništa ne može sprati,

0: ostalo mi je da vam se svima iskreno zahvalim što ste našli vremena i razumijevanja da svojim prisustvom uveličate ovo večer. Hvala vam što ste podržali moja nastojanja da na parčetu karti ostavim trag i svjedočanstvo na nas svima, da trajemo, da smo spremni na dostojanstvene podvike, praštanje i pomirenja, ali i na uzvrake prolaznostima sa kojima se čovjek rađa i umire. Ispunili ste večeras moje srce i moju dušu, dokazujući da je riječ ipak trajna i ovdje ispod komskih živa, zato vam do Boga blagodarim. Hvala organizatorima javnoj ustanovi Centar za kulturu, koja mi omogući da se u ovom visokom domu i na ovakav način glasnem javom srčanog nerva. A taj nerv upravo dobrim dijelom stanuje u ovoj varoši, zato hvala Andrijevici što je decenijama promijenila moj životni, poetski i duhovni hod. Hvala mojim gostima Jovanu i Todoru, koji su svojim nastupima uplemenili ovo večer sa željom da im Bog da nahove da uspješno koračaju stazama umjetničkih dostignuća. Hvala Ivani Zrečević, koja nas je znalački uzvišenim riječima uvela u ovo večer. Moram da se zahvalim i mojoj porodici, koja nije svih ovih godina uz velika odricanja, jer nije lako živjeti sa pjesnicima, davala posticaj da istrajem u tome što radim i hrabrila me u izazovnim situacijama koje se od mene, ali i od njih, gledajući me tako kakav jesam, tražile više od života i od ustaljene uobičajenosti.
1: Veče posvećeno književnosti, zavičaju i čovjeku koji je ostavio dubok trag svojim dosadašnjim stvaralaštvom, završeno je stihovima koji su ispraćeni dugotrajnim aplauzima i ostavili snažan utisak na brojnu publiku.
0: Trnje kao lijek. Svijet mi ovaj pruža, gomile trnja i ruža. Navijam da trnje cvjeta, ono me brani od svijeta. Trnje je štiv za medođije, za otrov koja se pije. A ruže ko ruže, neka svijetu služe. Za neke nježnosti nove, trnje je lijek za snove. Za 59. rođendan. Godine su potraga za životom, za lijekom kog nema. Godine su rane koje se ne daju priviti. Godine su opekotine u kojima ugarci plante. Godine su rođendani koje sam ištu. Godine su nada da godine postoje. Godine su isprošeni dan i riječ bez definicije. Godine su sito za svjetlost i tamu. Godine su upijač za ljubav i bol. Godine su istorija koja ne može u knjigu da stane. Godine su priče koje se ne mogu prepričati. Tren se ne prepričava. Hvala vam puno.

0: Emotivnom zahvalnošću svima koji su ga pratili na životnom i stvaralaškom putu, a potom i kazivanjem svojih stihova, Darko Jovović je spustio zavjesu na autorsko veče, koje će bez sumnje ostati u prelijepom sjećanju mnogobrojne publike. Književno veče je realizovano uz podršku Ministarstva kulture i medija.
1: Nedjeljni magazin.

0: Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Je da Crnu Goru vide kao svoju državu, da Crnu Goru doživljavaju kao svoju jedinu kuću, da poštuju sve ono što ova država jeste, ali isto tako da očekuju od ove države da im pruži adekvatne uslove u okviru kojih će moći da planiraju svoj život i da im ova država stvori prosto jednu i ekonomsku i obrazovnu i bezbjednosnu i svaku drugu platformu koja će biti dovoljan razlog da ostanu u Crnoj Gori i da svoju budućnost vežu za ovu zemlju, a smatram da najveća pobjeda države jeste kad uspije da zadrži mlade ljude, jer svaki put kad nam i jedan mladi čovjek ode, Crna Gora gubi dio svog nevjerovatnog potencijala da postane bolje, pravednije i srećnije društvo. Zahvaljujem.
2: Hvala, uvažena koleginice. U mlade svijet ostaje. Svakako dobar predlog. Izvolite, uvažena koleginice Vojinović.
3: Zahvaljujem koleginici Popović na jednom vrlo lijepom i vrlo korektnom izlaganju. Želim da kažem u odnosu na onaj dio koji ste pomenuli na početku da želja predlagača nije bila ni za kakvim političkim pozicioniranjem. Vi znate da je ovaj predlog izmjena poslovnika sadržavao još neke članove koje su se ticale izmjena drugih dijelova poslovnika, nisu se odnosile na odbor za mlade koji opoziciji nisu bili prihvatljivi. Upravo iz tog razloga, radi stavljanja ove priče iznad svakih drugih političkih razlika, jer zaista formiranje jednog ovakvog tijela i jedna ovakva tema i može i mora da bude iznad svih političkih podjela i političkih razlika, odlučili smo da povučemo izmjene kako bi ovaj odbor i u ovoj skupštini dobio, ja se nadam, jednoglasnu podršku. I ono što je najvažnije jeste da mi imamo zajednički cilj, a to je da učinimo sve da odgovorno radimo i na unapređenju i stambenih politika za mlade i obrazovnih politika i politika za zapošljavanje, politika preduzetništva i naravno borbe protiv vršnjačkog nasilja i preventive u tom nekom kontekstu. I ono što je, čini mi se, svima i svakoj političkoj partiji sa bilo kojeg političkog spektra da dolazi iz opozicije i opozicije, to je da mladi ostanu, rade i žive u Crnoj Gori. Zahvaljujem.
2: Hvala, uvažena kolegice Vojinović. Imate pravo. Izvolite, uvažena kolegice Popović.
1: Zahvaljujem koleginice Vojinović na pojašnjenju i evo, drago mi je da je dijalog koji vi i ja danas vodimo doprinos jednom kulturnom dijalogu koji često građani Crne Gore nemaju priliku, nažalost, da vide u ovom parlamentu. I drago mi je da evo mi kao jedne od najmlađih u ovoj skupštini šaljemo poruku da zaista postoje teme oko kojih nema potrebe da se politički ili bilo kako drugo prepucavamo, već treba prosto da porastemo, ajde tako da kažem, i na ličnom i na profesionalnom nivou i da radimo za dobrobit cijelog društva. Dobrobit cijelog društva u jednom dijelu, odnosno u dobrom dijelu, zavisi od toga kako ćemo vratiti sve one mlade koji su odlučili da odu iz Crne Gore u potrazi za boljim obrazovanjem, u potrazi za sigurnijim i prosperitetnim životom, ali isto tako kako ćemo zadržati sve one mlade koji se trenutno obrazuju i koji trenutno stasavaju u Crnoj Gori. Drago mi je da ste pomenuli da je predlog izmjena poslovnika prethodno sadržao i neke druge izmjene koje nijesu bile prihvatljive opoziciji. Ne bih sad trošila vrijeme na to zašto nijesu bile prihvatljive opoziciji, jer to prosto danas nije na dnevnom redu, ali evo, sami taj čin da ste odustali od tih izmjena opet govori o nekoj vrsti i političke zrelosti i političke odgovornosti, jer smatram da dio ovih izmjena od prvog dana je trebalo da bude samo pitanje odbora za mlade, jer tako bi ono od prvog dana bilo u samom fokusu. Tako da mislim da ovo nije tema oko koje se bilo ko u ovoj sali po bilo kojem osnovu mimoilazi. Mislim da odbor za mlade predstavlja značajan institucionalan korak naprijed i želim da vjerujem u to da nekog sljedećeg puta, ma ko bio u klupama vlasti ili ma ko bio u klupama opozicije, jer znate, ove uloge i ove pozicije su promjenljive i ne zavise od nas sami, zavise od povjerenja koje nam građanke i građani daju. Želim da vjerujem u to da ćemo i prije nego što formalno podnesemo neki predlog biti dovoljno zreli, dovoljno ozbiljni, dovoljno odgovorni, da ipak bez obzira na te pozicije koje pokrivamo u smislu vladajućih i opozicionih klupa, od samog starta sjednemo za isti sto i neku ovako dobru priču iznesemo zajedničkim snagama bez obzira na političke razlike. I na samom kraju ponavljam da bez obzira što Demokratska partija socijalista nije formalni potpisnik ove inicijative, naravno da ćemo podržati formiranje odbora za mlade. Radujemo se saradnji sa svim mladim ljudima. Vi znate da u ovom klubu poslanika sjedi vjerovatno i najveći broj profesora, ljudi koji su svoj život i svoje karijere posvetili mladim generacijama, obrazovanju mladih ljudi i vjerujem da je to najozbiljniji kapital koji ulažu u budućnost ove države i ne samo u budućnost, već i u njenu sadašnjost, jer dobro ste konstatovali u svom uvodnom izlaganju, mladi ljudi nijesu samo budućnost Crne Gore, oni su njena sadašnjost i konačno tako i kao takve treba da počnemo da ih tretiramo. Zahvaljujem.
2: Hvala, uvažena koleginice. Mislim da je svim građanima Crne Gore koji prate ovo drago ovakav dijalog. Idemo dalje. Amir Smajlović ima riječ i nek se pripremi Bojana Pićan. Izvolite, uvaženi kolega Smajlović.
4: Hvala, uvaženi potpredsjedniče, uvažene koleginice i kolege poslanici, uvažene građanke i građani. Evo, ja želim kao jedan mlađi poslanika u ovom sazivu Skupštine Crne Gore da izrazim punu podršku ovom predlogu da se formira odbor za mlade kroz izmjene poslovnika Skupštine Crne Gore i smatram to zaista jednom dobrom idejom, ideja koja je zaista naišla na podršku Bošnjačke stranke od samog početka priče o formiranju ovog odbora i smatram i itekako važnim da se konačno i pitanja koja se tiču mladi kroz jedan, da kažem, institucionalni način stave u fokus, da sva ta pitanja budu predmet rada Skupštine Crne Gore i jedan od najboljih načina jeste svakako kroz formiranje ovog odbora koji će omogućiti bolju participaciju mladih ljudi i bolju, da kažem, uključenost svih onih ideja koje mladi ljudi imaju kako bi unaprijedili prije svega njihov položaj mladi, a i kako bi učinili Crnu Goru mnogo boljom zemljom za život. Dakle, brojne teme će biti predmet rada ovog odbora. Brojne politike, brojne strategije, brojni zakoni se tiču mladih ljudi, tiču se budućnosti ove države i dobro je što ćemo na neki način konačno od one parole da su mladi budućnost države ipak nešto konkretnije raditi kroz ovaj parlament i realizovati sve ono što je moguće realizovati i na taj način unaprijediti položaj mladih ljudi u Crnoj Gori. Dakle, sve ono što radim u Crnoj Gori, sve ono što radim ovdje kroz parlament, kroz sve institucije Crne Gore, tiče se itekako mladih ljudi i njihove budućnosti. Stoga, kao što rekao, puna podrška Kluba poslanika Bošnjačke stranke ovom zakonu. Sve ove teme koje su u fokusu ovog parlamenta moraju biti kroz ovaj odbor na pravi način tretirane. Ima i tekako problema koje se tiču mladih ljudi. Prije par dana smo ovdje govorili kada je ministar Skuljević bio u Skupštini Crne Gore, kada je obrazlagao zakon o regionalnom razvoju, govorili smo o problemima na sjeveru, govorili smo o problemima koje se tiču iseljavanja mladih ljudi iz cijele Crne Gore, a naročito iz sjevernog regiona. Moramo se konačno nekako zapitati zbog čega se dešava toliko iseljavanja, zbog čega određene politike možda nisu dale konkretnije rezultate i zbog čega i danas imamo iseljavanja mladih ljudi sa sjevera Crne Gore, ali i iz cijele Crne Gore. Tokom te rasprave čuli smo i da neke od osnovnih škola na sjeveru Crne Gore su ugašene, naročito u ruralnim sredinama, ali imamo po prvi put i da u jednoj opštini nema upisanih prvaka, što je alarm za Crnu Goru, alarm za naše društvo, da se okrenemo mladim ljudima i da se zapitamo zbog čega i oni mladi ljudi koji odluče da formiraju porodice, ipak nakon određenog vremena odluče da napuste svoja mjesta, mjesto u kojima žive, da napuste svoju zajednicu i da budućnost potraže u nekim drugim sredinama Crne Gore, a često se to dešavalo u prošlosti, a i sada u zemljama zapadne Evrope, ali i u cijelom svijetu. Također, brojni zakoni moraju biti predmet rada ovog odbora. Ono što mi pada na pamet jeste i da često usvajamo ovdje izmjene zakona o igrama na sreću. Dakle, i te kako treba i kada se takve izmjene tih zakona usvajaju ovdje i razmatraju u Skupštini Crne Gore, uključiti mlade, da vidimo šta su njihova razmišljanja o nekim stvarima koje nisu pozitivne za društvo, naročito igre na sreću. Imamo veliki broj mladih ljudi koji se bavi kockanjem, koji su na neki način i izazvali brojne porodične probleme i ta pošast je uništila i brojne živote, brojnih mladih ljudi u Crnoj Gori i ti i takvi zakoni moraju biti predmet rada ovog odbora. Sigurno će se to definisati kroz određene stvari i kroz poslovnik, ali važno je da pošaljemo poruku danas ovdje mladim ljudima da kao parlament, kao poslanici ipak vodimo računa o svemu onome što je za njih važno i da teme koje se tiču mladih ljudi prevazilaze neke dnevne političke teme i neke nesuglasice koje su evidentne u Crnoj Gori i podjele koje postoje na političkoj sceni i da upravo ovakve teme ujedine sve nas poslanike. I stoga kažem još jednom puna podrška za ovaj zakon, jer svaka generacija političara ima neku svoju obavezu, a naša obaveza jeste da ne govorimo mladim ljudima da budu samo strpljivi i da čekaju neka bolja vremena, da čekaju promjene, već da aktivno radimo na njihovom uključivanju u društveno-politički život i stvaramo bolje uslove za život svih mladih ljudi u Crnoj Gori. Zahvaljujem.
2: Hvala, uvaženi kolega Smajloviću. Sad, da bismo napravili kombinaciju, nećemo dati riječ kako smo najavili, jer mora neko iz opozicije, a imamo prijavljenog kolegu Zorana Mikića, tako da imate riječ, uvaženi kolega Mikić, a nek se pripremi onda koleginica Bojana.
5: Hvala, potpredsjedniče Camaj, poštovani građanki i građani Crne Gore, uvažene koleginice i kolege, zaista ste mogli dati riječ i koleginici Pića, nije ništa sporno, nije nikakve potrebe bilo da pratite ovaj odnos vlasti ili opozicije, zato što mislim da je ovo tema koja je nešto što nadilazi naše političke i partijske podjele. I najbolji pokazatelj da ovo nadilazi političke i partijske podjele je to što je vlast odustala iz ugla opozicije od spornih izmjena poslovnika, kako bi ovo formiranje odbora za mlade mogli da podrže svi poslanici u Skupštini Crne Gore. Mislim da je to mnogo važna poruka, to je bio jedan od zahtjeva omladinskog parlamenta i omladinskih organizacija koje su u Crnoj Gori bore za položaj mladih ljudi i mislim da je dobra poruka da svi poslanici u Skupštini Crne Gore zajedno s jutra glasaju za formiranje ovog odbora za mlade. Ne sumnjam da ćemo svi koji delegiramo tamo svoje predstavnike potruditi se da kroz rad tog odbora nekako stavimo politiku stranačku sa strane, da se posvetimo nekim temama koje su važne za poboljšanje života mladih ljudi, za prevazilaženje nekih problema sa kojima se oni suočavaju. Ima i nekih omladinskih inicijativa koje se odnose na promjene zakona o visokom obrazovanju, jer su se susreli u toku studiranja sa određenim faktorima koji ih ograničavaju, tako da će možda biti i odbor za mlade prilika da se neki od tih ljudi pozovu, da se zajedno sa poslanicima traže rešenja, da ih ovdje svi zajedno pokušavamo implementirati ili izglasati kako bi se položaj mladih ljudi u Crnoj Gori poboljšao. Što se tiče kluba poslanika URE, apsolutna podrška ovom predlogu. Zahvaljujem.
2: Hvala, uvaženi kolega. Sada riječ ima koleginica Bojana Pićan, nek se pripremi Nikola Zirojević. Izvolite, uvažena koleginica Pićan.
6: Zahvaljujem, potpredsjedniče. Poštovani građani Crne Gore, uvažene koleginice i kolege, na samom početku želim da pohvalim koleginicu Anđelu Vojinović koja je podnijela predlog izmjena i dopuna poslovnika u dijelu da se formira odbor za mlade kao stalno radno tijelo Skupštine. Ovaj predlog nije nastao slučajno, kao što je potpredsjednica Skupštine na samom početku istakla. Ideja o formiranju odbora za mlade prvi put je iznijeta na Omladinskom parlamentu u organizaciji Mreže za mlade. Tada je koleginica Anđela Vojinović dala riječ mladim ljudima da će preduzeti korake kako bi ta inicijativa postala stvarnost Skupštine Crne Gore i danas svjedočimo da data riječ ima težinu i na tome iskreno čestitam koleginici Anđeli Vojinović. Također, vjerujem da je ovo jedna od onih tema oko kojih možemo biti zajedno bez obzira na političke razlike, jer kada govorimo o mladima ne govorimo ni o vlasti, ni o opoziciji, govorimo o budućnosti Crne Gore. Prema tome smatram da je sugestija koleginice Sonje Popović u tom dijelu bila na mjestu. Trebali smo zajedno da budemo potpisnici ove lijepe inicijative i vjerujem da nas to neće spriječiti da zajedno preduzmemo dalje korake kako bi taj odbor bio u potpunosti funkcionalan. Često govorimo da su mladi ljudi naše najveće bogatstvo. To nije fraza. Najveće bogatstvo jedne države nisu samo rijeke, jezera, more. Najveće bogatstvo su ljudi, a posebno mladi ljudi koji žele da ostanu ovdje, da osnuju porodice, pokrenu posao, rade i stvaraju. Kažemo da su mladi budućnost, ja bih rekla da su oni i sadašnjost, kao što su moji prethodnici istakli. Njihove energije, ideje, hrabrost potrebni su nam danas. Ako ih danas ne uključimo u donošenje odluka, samim tim sjutra ćemo se pitati zašto nisu vjerovali institucijama. Zato vjerujem da će odbor za mlade biti nešto više od jednog skupštinskog odbora. Vjerujem da će to biti mjesto na kome će mladi iznositi ideje, probleme, predloge i da ćemo preduzeti korake kako bismo došli do konkretnih rješenja za poboljšanje položaja mladih u Crnoj Gori. Skupština Crne Gore pokazala je da je otvorena za sugestije. Imamo parlament mladih, sarađujemo sa nevladinim organizacijama. Prošle godine je potpisan protokol o saradnji Skupštine Crne Gore sa Mrežom za mlade. Sve su to važni koraci, međutim osnivanje odbora za mlade pravimo još jedan korak više, možda i najvažniji, jer mladima dajemo trajno mjesto u institucionalnom životu Crne Gore. Pred nama je i veliki cilj. Crna Gora, naredna članica Evropske unije, taj put neće iznijeti jedna vlada, jedan saziv parlamenta, iznijeće ga generacije koje dolaze, tako da danas moramo da učinimo da mladi u evropskoj budućnosti vide budućnost upravo u ovoj državi. Nažalost, suočavamo se sa ozbiljnim izazovima, sve više mladih razmišlja o odlasku. Prema istraživanju, svaki peti mladi čovjek želi da napusti Crnu Goru. To ne smije biti samo statistika koju ćemo pročitati i zaboraviti. Iza svakog tog procenta stoji jedno ime, jedna porodica, jedan neostvareni san u ovoj državi. Zato moramo stvarati državu u kojoj će mladi ostati zato što žele, ne zato što moraju. Državu u kojoj će znanje biti važnije od veza, rad važniji od privilegija, a poštenje jače od nepotizma. Država u kojoj će mladi moći da kupe stan, pronađu posao, osnuju porodicu i vjeruju da će njihov trud dovesti do uspjeha. Na samom kraju, vjerujem i da ste sami zaključili, klub poslanika Nove Srpske demokratije podržat će ovaj predlog. Zahvaljujem.
2: Hvala, uvažena koleginice Mikić, ja računam da će ova odluka biti podržana od svih u ovom parlamentu. Sada riječ ima kolega Izvinjavam se na prezimenu, koleginica Pićan. Sada riječ ima kolega Nikola Zirojević, a nek se pripremi Vladimir Bakrač. Izvolite, uvaženi kolega Zirojević.
7: Hvala potpredsjedniče. Dakle, dobro, ovo definitivno jeste, ja se iskreno nadam, jedno od onih pitanja oko kojih svi u ovom parlamentu možemo i moramo imati konsenzus, i ovo, nadam se, jeste jedno od onih pitanja i jedna od onih odluka koja će prilikom glasanja imati podršku svih prisutnih poslanika. Ja moram da kažem da smo mi na ovu temu već duži jedan vremenski period radili sa Rajkom, sa Podgoričkom kancelarijom Rajka, i da smo od strane njih imali veliku i pomoć i podršku i razumijevanje, i da smo se trudili koliko je to bilo u našoj moći, neko manje, a neko više, da tu pomoć, podršku i razumijevanje uzvratimo. Mislim da tako mora biti i u narednom periodu. Mislim da je Rajko veoma važan partner ne samo mladih ljudi u ovom parlamentu, već ovog parlamenta uopšte. Radi se o jednoj renomiranoj regionalnoj organizaciji koja je organizator brojnih događaja, brojnih aktivnosti. Ja evo koristim prije svega ovu priliku da se zahvalim Podgoričkoj kancelariji Rajka na saradnji koju smo imali do sada, i da izrazim želju i nadu i uvjerenje da će ta saradnja biti na još većem nivou. Više aktivnosti smo imali ovim povodom i dogovarali izmjene poslovnika upravo u ovom smislu u kojem su predložene, ali se onda, nažalost, desilo da je jedna politička partija to pokušala da prigrabi za sebe. I meni je iskreno žao zbog toga. Ovo nije daleko bilo kritika upućena koleginici Vojinović, ovo je jedna suštinska kritika, jer kao što je rekla i koleginica Pićan, kao što je rekla, čini mi se, i koleginica Milatović, slušao sam iako nisam bio u sali, ovo smo trebali da potpišemo svi koji smo bili učesnici ovih aktivnosti, jer smo mi već imali neformalno zaokruženu jednu grupu mladih ili mlađih poslanika koji su radili na ovom projektu, i čini mi se da ćemo se svi zajedno složiti da bi mnogo jača poruka bila poslata, da su svi oni koji su radili na ovome, da su svi oni koji su bili dio ovih aktivnosti sa Rajkom bili potpisnici ovih izmjena i dopuna. Ali mi smo iz opozicije, makar široke ruke, nema veze, srećno bilo. Mi ćemo svakako ovo podržati, ne zbog toga što ga je predložio ova ili ona, jer se time nikada nismo rukovodili. Podržat ćemo ga zbog toga što je ovo od suštinske važnosti za crnogorski parlament i što je ovo od suštinske važnosti za crnogorsku mladost. Ja se lično ovim pitanjem bavim bezmalo 10 godina, mnogo prije nego što sam bio poslanik, kao predsjednik mladih, kao potpredsjednik mladih, kao član predsjedništva omladinske partije, i moram tu da pomenem još jednog čovjeka. On je danas generalni sekretar Skupštine Crne Gore, naš kolega Boban Stanišić, sa kojim, čini mi se, već duže od 10 godina radim upravo na ovim pitanjima, kada mnogih drugih, uključujući predlagača, nije bilo. Kažem, suštinski je ovo važno za mlade ljude, i zbog toga mislim da je suštinski važno da svaka poslanica i svaki poslanik u ovom parlamentu podrži ovo rješenje. Šta je najvažnije nakon što, ja se nadam, danas ili sutra izglasamo ove izmjene poslovnika i dođe do formiranja odbora mladih poslanika u crnogorskom parlamentu? Da se taj odbor ne pretvori u formu. Dakle, mi se vrlo često suočavamo sa jednim realnim problemom u praksi, da se usvoje ovdje neke izmjene, neke dopune i tako dalje, ali da to bude samo forma, a da nikada ne dođemo do suštine. Ja mislim da ovaj odbor mora suštinski da zaživi, ja mislim da ovaj odbor mora suštinski da radi, i ja mislim da ovaj odbor mora imati konkretne aktivnosti i vrlo konkretne rezultate. Nerijetko sam bio upoznat sa brojnim istraživanjima gdje mladi ljudi u Crnoj Gori kažu da smatraju da im se političari uopšte ne obraćaju, da njihova, ono što su njihove interesovanja i ono što su njihove potrebe, uopšte ne ulazi u fokus političara u Crnoj Gori, da se političke kampanje, predizborne kampanje uopšte ne tiču potreba mladih itd. I zbog toga smo mi došli u situaciju, uvažene koleginice i kolege, da nama danas među apstinentima ima najviše mladih ljudi. Ja mislim da je to poraz jednog društva. Ja mislim da je poraz jednog društva kada vi imate mlade ljude o čijoj budućnosti mi dominantno ovdje odlučujemo, koji su nezainteresovani za tu budućnost. Ja mislim da je poraz da mi imamo mlade ljude koji nemaju osjećaj i nemaju potrebu i slobodu da se obrate poslaniku u parlamentu, bio on mlad ili star, kako bi ostvarili neka svoja interesovanja. I ja mislim da je to ozbiljan jedan problem sa kojim se mi suočavamo. Dakle, suština rada odbora mladih u crnogorskom parlamentu moraju zaista suštinski biti mladi ljudi. Mi moramo uvesti mlade ljude u parlament, nevezano od toga da li su oni poslanici ili ne, mi moramo uvesti mlade ljude u parlament. Mi moramo dovesti mlade ljude. Ovdje mi moramo razgovarati sa mladim ljudima iz svih krajeva Crne Gore da se niko ne osjeća zapostavljenim. I zato kažem, nadam se i vjerujem da će svi prisutni poslanici podržati ovu odluku, ali isto tako vjerujem i upozoravam da rad ovoga odbora ne smije ostati samo forma, već da on suštinski mora biti odbor za mlade poslanike i da se on suštinski mora baviti poboljšanjem statusa mladih ljudi u Crnoj Gori. Zahvaljujem.
2: Hvala, uvaženi kolega Ziroviću. Bitno je da ćemo glasati, nije bitno ko je potpisao, to je najbitnije da se to podrži. A ima komentar kolega, uvaženi kolega Miloš Prižulica. Izvolite.
8: Hvala, potpredsjedniče. Uvaženi kolega Ziroviću, pratio sam ovo što ste vi govorili i sa većinom mogu da se složim, naročito sa dijelom da odbor koji ćemo da formiramo bude suštinski nešto što, sa čime će da se bavi i da će mladi u Crnoj Gori da imaju koristi od toga. Također, ono što je, na što možda treba da ukažem, da je ovdje generacija političara ostarala u ovom parlamentu, a da nije uradila suštinski ništa previše za građane Crne Gore, ali na šta treba da obratimo pažnju i na šta samo da probam da dopunim, a to je da ti ljudi koji će da budu u tom odboru vjerovatno će sutra da predstavljaju Crnu Goru u Evropskom parlamentu i da možda budu ti političari, ta generacija političara koja će se priprema da ovu zemlju predstavlja na najvišem evropskom nivou u Evropskom parlamentu i da ova država na taj način negdje gradi generacije svojih političara koji će da ovu zemlju predstavljaju na najbolji način u Briselu ili u drugim institucijama Evropske unije i da je to nešto na što treba da se fokusiraju političari u budućnosti, naročito, rekao bih, preko ovog odbora koji danas formiramo. Hvala.
2: Hvala, uvaženi kolega Pižurica. Da li želite vi, izvolite, Ljerojević, imate pravo na odgovor?
7: Kratko, vrlo, s obzirom da sam ovo shvatio kao potpuno afirmativno i na fonu onoga što sam govorio, potpuno si saglasan sa kolegom Pižuricom da između ostalog iz ovog odbora Crnogorski parlament treba da stvara buduće europoslanike. Ja se iskreno nadam da ćemo mi evo danas čujemo ipak neke najave do 2030. a ne 2028. godine koje dolaze od njemačkog kancelara. Ako se ne varam, ali kažem opet, i to je meni manje važno, meni je mnogo važnija suština, meni je važno da kod nas evropska agenda, evropski stil i način života suštinski zažive, pa ćemo onda vrlo lako mi izabrati i europoslanike i poslanike u Crnogorskom parlamentu. I samo što se tiče nekih političara koji su ostarali u ovom parlamentu, iznenađuje me malo da vi na taj način aludirate na predsjednika Skupštine koji je, čini mi se, najduže u parlamentu s obzirom da ste koalicioni partneri, ali ja se zaista nadam da će nove mlade generacije političara i svakog nacionalnog korpusa u narednom periodu stvarati, razvijati Crnu Goru i svakako biti poslanici u Evropskom parlamentu. Zahvaljujem.
2: Ja sam najduži u politici ovdje, ali ne najduži u parlamentu. Ne, najduži, nisam najduži u parlamentu, ali u politici da. A ja ipak smatram parlamentom i ono u Tuzima što sam pa... Izvolite, uvaženi kolega, ipak
8: samo,
2: da ću vam pravo,
8: iako... Morao sam da reagujem na jedan dio koji je rekao kolega Zirović, a to je da imamo najave da će Crna Gora ući ono što je rekao kancelar Merc 2030. Rekao bih da treba pažljivo da se pročita cijela njegova izjava koja demantuje mnoge izjave koje smo čuli u ovom parlamentu, a to je da će zemlje Zapadnog Balkana da uđu u paketu Evropsku uniju. Potpuno jasno je kancelar Merc rekao da će ulaziti se po zaslugama, a da je Crna Gora ubedljivo najnapredniji kandidat u procesu evropskih integracija i da će ona do kraja decenije ući, a ako uzmemo sve ostale izjave i pročitamo sve ostale izjave koje smo dobili sa najrelevantnijih adresa iz Europe, možemo potpuno jasno da očekujemo da će to biti 2028. Ono što je najbitnije za građane Crne Gore je da rad parlamenta i rad vlade je takav, intenzitet je takav da će sva pregovaračka poglavlja biti zatvorena do 2026. Pa mislim da na radost svih nas da ćemo svjedočiti tome da će Crna Gora 2028. godine postati punopravna članica Europske unije. Hvala.
2: Hvala, uvaženi kolega. Kao što znate, u medijima naslovi su nekad privučni, ali za to trebamo da čitamo cijeli tekst da bi saznali istinu. A, naslov je naslov. Idemo dalje. Vladimir Bakrač ima riječ i nek se pripremi Andrijan Vuksanović. Uvaženi kolega Vuksanović.
9: Zahvaljujem.
2: Izvolite, uvaženi kolega Bakrač.
9: Zahvaljujem, poštovani predsjedavajući, poštovane građanke i građani, kolege poslanici. Ja ću vrlo kratko, iako znam da mladi ljudi zaslužuju da im se obratimo i mnogo duže i mnogo više, budući da sam profesor univerziteta i da sam konstantno okružen studentima, mladim ljudima, smatram da je u redu da kažem nekoliko riječi i naravno i sa moje strane ide podrška osnivanju jednog ovakvog odbora za mlade, jer kažem opet kao profesor univerziteta i neko ko predaje tim studentima i ja se nekako osjećam mlad ili mogu slobodno da kažem bar ti studenti mi ne dozvoljavaju da ostarim. Podržavam još jednom, kažem, osnivanje jednog ovakvog odbora i kao što su rekle moje kolege poslanici, nadam se da će to biti jedan pravi, istinski odbor, a ne odmor, gdje će mladi ljudi dobiti šansu da na neki način se što više i što bolje involviraju u politički sistem, da na taj način prezentuju i sve svoje potrebitosti i sve svoje probleme i nadam se da će kanal rešavanja tih i takvih problema biti sigurno veći, bolji i uspješniji. Hoću da kažem da se nekako konstantno pozivamo na mlade ljude kao naša budućnost. Ja smatram da to nije, da ne samo da su oni naša budućnost, nego nikako ne smijemo da zaboravimo da su oni i naša sadašnjost i naša stvarnost i sigurno da zaslužuju mnogo, mnogo veću pozornost. Mislim da taj odbor treba da se bavi ključnim suštinskim problemima koji se tiče mladih ljudi, opet kažem i njihovih problema. Taj odbor bi trebao po mom nekom ubjeđenju da bude amnestiran od bilo kakve politike, nego da bude amnestiran, odnosno ne amnestiran, nego da bude zasnovan, baziran na budućnost, kažem, tih mladih ljudi. I ako mi dopustite, ne bih volio da se ustali ova krilatica europoslanici, budući poslanici, mladi ljudi, nikako ne mogu biti europoslanici. Ja smatram da će to biti zreli, pametni, mudri ljudi koji će, kada uđemo u Evropsku uniju, časno, dostojno i dostojanstveno braniti boje Crne Gore u Evropskom parlamentu, a ta konstrukcija europoslanik mislim da nije baš sretan i spretan izbor. Zahvaljujem.
2: Hvala, uvaženi kolega Bakrač. Sada ima riječ kolega Vuksanović, zadnji prijavljeni za ovu tačku dnevnog reda. Izvolite, uvaženi kolega Vuksanoviću, Urnoni.
10: Hvala vam, Fanjederi Šum, Inderuar Izotri. Uvaženi potpredsjedniče, uvažena potpredsjednice, dame i gospodo, dobro je da imamo i ovakvih tema u parlamentu Crne Gore i dobro je da mladi imaju

0: zakonodavnom domu. I složio bi se s vama, uvažena potpredsjednice Vojinović, da mi nećemo riješiti sve probleme mladih. I dobro je da nemamo takvu ambiciju. Dobro je da imamo drugu ambiciju, a to je da kreiramo ambijent u kojem će sami mladi moći da ispolje svoju kreativnost i znanje i da svojim rukama riješe svoje probleme, a da mi sve ostalo i ono što je do nas uradimo na najbolji mogući način. I podržat ću izmjene poslovnika o radu Skupštine Crne Gore i mislim da je to dobra odluka. Ono što želim naglasiti je da smo mi iz Hrvatske nacionalne zajednice, jedne od najmalobrojnijih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori, anticipirali mnoge procese, pa i ovaj. Meni je zadovoljstvo danas, kad slušam sve govornike, da se osvrnem i na naše djelovanje u pogledu mladih. Tako su mladi preko institucija Hrvatske nacionalne zajednice u Crnoj Gori ostvarivali i stipendije, također išli su na stažiranje u Europskom parlamentu kod hrvatskih zastupnika u Briselu i tako sticali znanja i iskustva. Prva osoba koja je otišla, otišla je kod tadašnjeg euro zastupnika, sadašnjeg premijera gospodina Plenkovića, i onda je nastavljen taj niz i to u velikoj mjeri jača našu zajednicu i sve ono što je važno. A zbog čega je važna današnja rasprava i odluka koju ćemo donijeti? Važna je i sa aspekta europskih integracija. Svi se nadamo, želimo i vjerujemo da ćemo uskoro biti dio Europske unije, a tada će naši mladi dobiti dokumenta same Europske unije. A kad uzmemo u obzir one četiri slobode, onda moramo biti svjesni da ćemo se suočavati i sa određenim iskušenjima. Iskušenjima jer često puta s pravom smo zabrinuti, pa analiziramo i govorimo koliko nam se iselio sjever, a tada kada postanemo punopravna članica Europske unije imat ćemo drugu vrstu problema i dobro je da sad kreiramo sve one politike koje će naše mlade da zadrže u Crnoj Gori i da ovdje stvaraju i da ovo društvo čine boljim. Stoga na kraju podržavam ovu inicijativu, a to ću i konkretizirati samim glasanjem. Hvala vam.
1: Hvala uvaženi kolega Vuksanoviću. Lijepo je čuti da će ovdje ipak ovo podržati svi koji budu prisutni. Sada pravo na završnu riječ ima Anđela Vojinović. Izvolite, važna koleginica.
2: Hvala potpredsjedniče. Evo mogu reći da sam zaista posebno i ponosna i zadovoljna zbog toga što smo iz svih klubova poslanika čuli riječi podrške za ovu jednu inicijativu. I posebno sam zadovoljna što eto jesam ja ona koja je inicirala to, ali želim da kažem da to nije bila moja ideja, to je bila ideja Omladinskog parlamenta koji čine predstavnici svih nevladinih organizacija, odnosno mladi iz nevladinih organizacija koji se bave omladinskim politikama, mladi iz svih političkih partija, i da sam ja tada na toj sjednici Omladinskog parlamenta ustala i podržala njihovu inicijativu i dala riječ da ću se ja potruditi da se na neki način taj njihov predlog i ta njihova inicijativa institucionalizuje. Dakle, ne želim da preuzmem, zahvaljujem koleginici Pićan, ali ne želim da preuzimam zasluge, jer ovo jeste zasluga svih mladih ljudi koji su prisustvovali toj sjednici, svih onih koji nisu prisustvovali, a koji su dali tu ideju. Ali sam zaista zadovoljna zbog toga što je ova ideja jednoglasno podržana, jer je to važna poruka hiljadama i stotinama hiljada mladih ljudi u Crnoj Gori, da ih i ovi poslanici i ovaj dom i čuje i vidi i želi da ih uključi u donošenje odluka koje se tiču i njihove sadašnjosti i njihove budućnosti. I ovo pokazuje da postoje teme koje su osim europskih integracija možda još prioriteti, a svakako ova tema to jest, i svakako da mladi jesu prioritet i ove skupštine i ove vlade i ovog društva i državi, da to i naravno moraju biti. I vi ste pomenuli, kolega Vuksanoviću, da ćete na neki način ovu svoju podršku pokazati i glasanjem, i ja sam sigurna da će svi poslanički klubovi, kako su najavili, to i uraditi. I ovo glasanje neće biti pobjeda ni vlasti, ni opozicije, niti bilo kojeg pojedinca, niti bilo koje partije, niti bilo koje klubo poslanika, niti bilo koje organizacije, nego će biti jedna mala pobjeda

0: mladih ljudi, jer će konačno dobiti priliku da kroz instituciju saopšte svoje stavove i da se bore za sebe zajedno, naravno, sa nama koji jesmo i njihovi predstavnici. I želim da zahvalim i Omladinskom parlamentu, NBO mreži za mlade, želim da zahvalim također i Rajku, da budem precizna, mi jesmo i sa Rajkom kao organizacijom koja se bavi mladima, komentarisali i razmišljali o formiranju nekih neformalnih odbora i grupa za mlade, ali zaista formiranje odbora za mlade kao institucionalnog tijela Skupštine Crne Gore jeste ideja koja se čula na Omladinskom parlamentu. Željela bih da zahvalim i OEBS-u, jer je i OEBS učestvovao u formalizaciji ove ideje i pratio naravno njenu formalizaciju. I na kraju zaista zahvaljujem svim poslanicima, svim poslaničkim klubovima i očekujem da ovaj odbor neće biti samo još jedno administrativno tijelo, kako smo svi to rekli, nego zaista jedno mjesto gdje će i mladi učestvovati i gdje će se i sa kojeg će se donositi mnogo bolje, mnogo kvalitetnije politike koje će dozvoliti i na kraju omogućiti da naši najbolji i najkvalitetniji mladi ljudi ostaju, rade i žive u Crnoj Gori. Zahvaljujem.
1: Hvala, uvažena koleginice Vojinović. Konstatujem da je pretres završen, izjasnit ćemo se kasnije. Kako prelazimo na narednu sjednicu, dajem 3 minuta pauzu da bi se tehnika pripremila. Hvala vam.

0: Radio Crne Gore, poštovani slušalci, nastavljamo prenos skupštinskog zasjedanja.
1: Prelazimo na pretres o predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Podsjećam da su predlog zakona podnijeli poslanici Milena Vuković, Dritan Nabazović i Zoran Mikić. Izvjestioci odbora su Bojana Pićan, zakonodavnog odbora, i Dražen Petrić, odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje. Otvaram pretres. Da li predstavnik predlagača želi dati dopunsko obrazloženje? Želi. Riječ ima kolega Zoran Mikić, izvolite.
2: Hvala potpredsjednice Vojinović. Što bi ono rekli na mladima, svijet ostaje, ali došlo je vrijeme da nešto progovorimo i našim starijim sugrađanima. Ja se nadam da će ovaj parlament iskazati istu saglasnost, istu podršku i prema našim najstarijim sugrađanima, kao što smo imali na prethodnoj tački dnevnog reda kad su svi poslanički klubovi podržali ovaj predlog o formiranju odbora za mlade. Poštovani penzioneri Crne Gore, danas je važan dan u Skupštini Crne Gore. Rijetko kad ovaj parlament ima mogućnost da raspravlja o nekom aktu od kojeg direktno zavisi 132.000 ljudi. Dakle, 132.000 korisnika raznih primanja od fonda PIO direktno zavisi od ovog zakona koji danas imamo na dnevnom redu. I evo, gotovo 5 mjeseci nakon što smo ga mi stavili u skupštinsku proceduru, došlo je napokon vrijeme da se o njemu i raspravlja. Podsjećam vas i zbog javnosti, zbog vas uvaženi penzioneri, da se ovdje o rekonstrukciji vlade glasalo sutradan nakon što je stigao predlog za njenu rekonstrukciju, da je bio veliki problem toj čuvenoj vladi podmirenje, da se čekaju 2 dana da se premijer vrati u zemlju pa da raspravljamo o rekonstrukciji vlade kad on bude tu, a vi ste uvaženi penzioneri Crne Gore morali da čekate 5 mjeseci da napokon ovo dođe u plenarnu salu i da o njemu svi zajedno raspravljamo i diskutujemo. Mislim da vam to najbolje govori o prioritetima ove vlade, o prioritetima ove parlamentarne većine koje su očigledno interesi partije i funkcionera na prvom, a interesi građana na posljednjem mjestu. Na početku želim da podsjetim zbog javnosti da je ovo inicijativa koju je uputio naš doskorašnji predsjednik kluba poslanika, kolega Miloš Konatar, koji je insistirao na ovoj temi još ranije, još 2024. godine, kada je prvi put otvorio temu srazmjernih penzija u Crnoj Gori. I ja sam ubijeđen, poštovani penzioneri, da kao što smo uspjeli, iako je trebalo za to 10 mjeseci da izguramo da se povećaju srazmjerne penzije u Crnoj Gori, da ćemo sad izgurati da se povećaju sve penzije u Crnoj Gori. Podsjećam vas da su poslanici URE u aprilu 2024. godine podnijeli predlog u Skupštinu Crne Gore da se sve srazmjerne penzije u Crnoj Gori povećaju, odnosno da njihov iznos bude 450 eura kao što je iznos minimalne penzije, a da je to ovaj parlament i vlada da su usvojili u februaru 2025. godine. Dakle, 10 mjeseci je trajala borba za srazmjerne penzije, tako da sam ja siguran da ćemo i ovu borbu za povećanje svih penzija u Crnoj Gori uspjeti da izguramo. Prema zvaničnim podacima fonda PIO, najsvježijim mogućim iz juna ove godine, minimalna penzija u Crnoj Gori trenutno iznosi 456 eura i prima je preko 64.500 crnogorskih penzionera. Ovo su zvanični podaci fonda PIO. Linija siromaštva trenutno je 589 eura, što znači da više od 83.000 naših penzionera trenutno živi ispod linije siromaštva. Fond PIO Crne Gore isplaćuje trenutno 132.524 korisnika raznih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Od toga je 121.501 korisnik prava u Crnoj Gori i nešto više od 11.000 korisnika prava u inostranstvu. Od ukupnog broja korisnika u Crnoj Gori penzioneri su 118.323, a 3.178 su korisnici ostalih prava, invalidska penzija, tuđa njega i pomoć, tjelesno oštećenje, dodatak na spomenicu itd. Ovi podaci su mnogo važni koje sam iznio sad iz 2 razloga. Prvi, zato što su oni najsvježiji mogući iz juna mjeseca ove godine, i drugi, zato što oni potkrepljuju, a kasnije ću je i pokazati kako, računicu URE da u trenutnom budžetu Crne Gore za 2026. godinu ima dovoljno novca da se sve penzije povećaju. I mi smo upravo zbog toga što u budžetu ima sasvim dovoljno novca predložili da se sve penzije u Crnoj Gori povećaju za 40 eura, da se iznos najniže penzije poveća na 490 eura i da se umjesto 3 redovna usklađivanja vrše 4 usklađivanja godišnje penzije, i to 1. januara, 1. aprila, 1. jula i 1. oktobra svake godine. Jasno je, poštovane građanke i građani, jasno je to, ja mislim, i svim poslanicima u Skupštini Crne Gore da su penzioneri trenutno najugroženija kategorija stanovništva u Crnoj Gori. Zbog toga što rast cijena osnovnih životnih namirnica, zbog toga što rast inflacije, rast cijena goriva, rast cijena lijekova, rast cijena zdravstvenih pregleda direktno utiče na životni standard penzionera. I ja mislim da mi u ovom parlamentu ne možemo da govorimo o ekonomskom rastu standarda građana, dok nama penzioneri svaki mjesec jedva spajaju kraj sa krajem i računaju od prvog do prvog da li mogu da preguraju mjesec. I to ne govorimo mi, to su rekli oni. To su rekli predstavnici nekoliko udruženja penzionera na matičnom odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje prije par mjeseci. Oni su ti koji su rekli da je preko 80.000 penzionera u Crnoj Gori živi ispod granice siromaštva i da najveći broj njih mora da bira između toga hoće li da kupi osnovne životne namirnice ili će da kupi lijekove. I mislim da te njihove riječi sa matičnog odbora za zdravstvo najbolje pokazuju u kakav je trenutno njihov životni standard i sa kojim se sve problemima penzioneri suočavaju. Podsjećam javnost da smo imali u januaru ove godine ono redovno sramno usklađivanje od 0,38% kad su penzije povećane za nepuna 2 eura. To je najbolji pokazatelj kako možete generacije koje su gradile i izgradile Crnu Goru da uvrijedite i da unizite to povećanje penzija iz januara mjeseca ove godine. E zbog toga sad svi poslanici u Crnoj Gori imaju mogućnost, po meni i obavezu i dug, da isprave tu nepravdu prema penzionerima i da podrže predlog URE da se sve penzije u Crnoj Gori povećaju za najmanje 40 eura i da se počnu te uvećane penzije isplaćivati od 1. septembra ove godine. I dok vlada, poštovani penzioneri, sabira ministre, državne sekretare, potpredsjednike, vi sabirate cijene lijekova, cijene goriva, cijene osnovnih životnih namirnica i umjesto da svi zajedno ovdje iskoristimo što imamo predlog URE u proceduri, što imamo budžetsku mogućnost da vam povećamo penzije, mi već 5 mjeseci čekamo da se u ovome uopšte raspravlja u parlamentu. I dozvolite mi na kraju ovog uvodnog obraćanja da ja se zahvalim i da pomenem ovdje iz ovih klupa predstavnike udruženja sa kojima smo imali intenzivnu komunikaciju prethodnih nekoliko mjeseci i gospodina Svetozara Čabarkapu iz Bijelog polja i gospodina Sadika Klimentu iz Rožaja i gospodina Moma Joksimovića u njegovu čuvenu partiju penzionera i gospodina Slobodana Batričevića iz Nikšića i gospođu Željku Lakićević iz Podgorice i gospodinu Nikola Rakovića iz Podgorice i gospodina Ratka Đukića iz Podgorice i sve ove ljude koji se kroz svoje udruženja penzionera bore iz dana u dan da se povećaju sve penzije u Crnoj Gori. Ja se samo nadam, kad ovo napokon sutra dođe na glasanje na dnevnom redu, da ćemo sve one zelene tastere koje smo vidjeli za rekonstrukciju vlade ovdje prije 10 ili 15 dana, vidjeti da sada glasaju da se podrži povećanje svih penzija u Crnoj Gori. Jer bi samo to bilo jedino pošteno. Jer ako smo poslali poruku iz ovog parlamenta da ima novca za funkcioneri i za treću rekonstrukciju vlade u ove 3 godine, onda ovaj parlament mora da pošalje poruku da novca za penzionere ima, da novca u ovom budžetu ima, da nam za to nije potrebno novo zaduživanje, da nam za to nije potreban rebalans budžeta, da je za to samo potrebna politička volja. E, poštovani penzioneri, sutra ćete moći da vidite da li ima kod mojih kolega iz parlamentarne većine političke volje da se sve penzije u Crnoj Gori povećaju. I samo jedan apel i time završavam, ako nema volje za to, ili ako je namjera da se penzije u Crnoj Gori povećavaju naredne godine, koja je izborna, samo budite pošteni i recite to crnogorskim građanima i javnosti. Budite pošteni, nemojte vrijeđati inteligenciju građana, inteligenciju penzionera, recite sad nećemo, ali ćemo ih povećati naredne godine. Ja se samo nadam da nećemo čekati narednu godinu koja je izborna, nego da ćemo to povećanje uraditi sad. Zahvaljujem.
1: Hvala kolega Mikiću. Da li izvjestioci odbora žele riječ? Ne žele, onda prelazimo na pretres. Po ovoj tački dnevnog reda imamo 7 prijavljenih. Prvi je kolega Mihajlo Anđušić ispred kluba poslanika DPS-a. Izvolite kolega.
3: Zahvaljujem, potpredsjednice. Pa evo, kolega Mikić je dao uvod i obrazloženje njihove inicijative. Imamo ponovo, rekao bih ponovo, prije svega jednu vjerovatno i najaktuelniju temu kada je u pitanju životni standard naših građana, izmjene zakona o PIU, i cijeni da treba odmah preći na stvar. Dakle, šta je ovdje suština? Da vidimo šta imamo kao problem s obzirom da se ove inicijative ponavljaju. Sada si sasvim blizu pri me.
4: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Voda iz gradskog vodovoda nije za piće. Spajić predložio amandman na zakon o vladi. Potpredsjednik vlade ne može biti ministar. Kolovozi klizavi, preporučuje se oprez, vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo vijestima o kulturnim događajima.
2: U okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić prošle nedelje je u Domu kulture u Andrijevici održano autorsko veče posvećeno stvaralaštvu jednog od najznačajnijih savremenih zavičajnih autora, ovogodišnjeg dobitnika nagrade Marko Miljanov, poznatog pjesnika i novinara Darka Jovovića. Ovaj kulturni događaj okupio je veliki broj ljubitelja pisane riječi koji su tokom jednočasovnog programa uživali u stihovima i pričama, prožetim emocijama i uspomenama koje su obilježile dosadašnji životni i književni put autora. Ovaj događaj pratila je koleginica Olja Đukić. U nastavku slušamo obraćanje gospodina Darka Jovovića.
3: Darko Jovović je pozdravio publiku stihovima svoje pjesme pod nazivom Slika i zavičaja, a zatim je govorio o svojim djelima, zavičaju i ljudima koji su ostavili trag u njegovom životu i stvaralaštvu.
4: Slika i zavičaja, sa ognjišta koje se gasi nepoznatim dopirom glasi, pale su posljednje straže, izgubljeni izgubljenog traže. Dan se noćima vida, grobova zov goru otkida. Stazana života krvari rosa, preklani mirisi otkosa. Vuk se vuku otima, sibirska dolazi zima. Na rubu neba zvijezda čeka nekog drugog čovjeka. Časni oče, uvaženi predstavnici opština Berana i Andrijevica, javnih ustanova i preduzeća, poštovani domaćini, cijenjeni poštovaoci pisane riječi, dragi kolege, pisci, novinari, jednom riječju moji prijatelji, počastovan sam što mogu večeras sa vama da u ovom uzvišenom domu bar djelimično prošetam kroz ono što sam svih ovih godina pretakao na papir sa željom da kroz nanizana slova u različitim oblicima i formama i ja ostavim neki trag o nama podarenim ovim prostorima i vaktovima. Sva ta duhovnost koja je uz neka božija i sudbinska proviđenja izbijala iz mog unutrašnjeg jeka, naslanjala se na zavičajne gore, na nas onakve kakve jesmo, na grumen rodne grube koja me je uputila u svijet snova i poezije. Zato sam vas na početku i pozdravio pjesmom Slika i zavičaja iz moje najnovije zbirke pjesama Prije nego me sam dozove, koja je nastala iz tog zavičajnog krika, okovano prolažnjući žalom, što se sve više okružujemo strahom, kuda ćemo stići, udaljeni jedni od drugih i odmetnuti od iskonskih vrijednosti. Nastala je tu, na parčetu rodne grude, gdje je riječ čovjek značila više od života i gdje su se koštaci molitvom, radom i pregalaštvom izborili za sopstveno spasenje. Ostavljajući nam u amanet da čovjeka u ovim otuđenim i suludim vremenima svojim činjenjem ne izbrišemo iz kolektivnog bića i želje da budemo ljudi. Žao mi je što je strah za naš opstanak na zemlji praotaca. Kada se sve manje tamo gdje smo prvi put čelo na zemlju pali, godinama hranio moje slovne iskorake i napajao ih gorčinom i žalom što nam neke druge sredine nude zaloga je spasa, ali oni su produkt naše bolne istine sa kojom se suočavamo i uzdah pjesama koje sam pečatio na bijelini hartije. O tome svjedoči i sljedeća pjesma koju ću vam pročitati. Očeva slika. Ostala samo očeva slika u kući olistalo i u beskućnika. Raspuklim čelom lomi vrata tražeći svoje jabuke od zlata. Otišle da svijet novi iz kuće i zamirišu na beskuće. Nezvani gosti na vidiku razviše očevu sliku. Iz ovog ciklusa i pjesma Osta kuća bez vrzana. Navodio sam rijeke na naša sušna imanja. Mamio kiše na uzorane brazde, ne bili na putu do slatkog zalogaja sjemenu bilo ugodnije. Klečao sam pred klasjem, nudio mu suze, da ne ostane žedno, dok sam na usmi vremena raspirivao vatru života i kamen u ogan pretvarao. Pozivao sam sunca da s jeseni prije zrijevanja ugriju bilje i nahrane pogače kojima se svjetlo ostraduje. Prislanjao sam dlanove na zemlju, dok sam prizivao kose da odvoje korov od trave i da nam ambari na molitvu zamirišu. Sve sam radio, ne bi mi slutnje odagnao da nam je kuća ostala namrzana, ali i njemu se izgubi trag prije nego što riječ ode na nebo. To je i pjesma koju sam venama vezao za zaričaj. Dok sam na jetrometinama plača tražio bača razuma za otvorene rane, za nas nadojene nerazumom i mrakom, ženom zore i novih svitanja. Pjesma se zove Zaričajna. Koliko sam samo umirao puta, rodna zemljo roda odviknuta, dok sam nejak branio ti grudi od sječiva izraslog iz ljudi, od hladnoće tuđinskoga zova i jauka svezanoga slova. Koliko sam samo odvojio se nadom i međaše čuvao ti kradom, dok sam svezan bivao bez glasa, na lomači ostavljam te spasa, da izgorim na sopstvenom žaru bez imena u tvom kalendaru. Koliko sam se puta vraćao žive i sjemena čuvao za njive, dok su na panj stavljali mi glavu i lomili ruku mi drhtavu, s kojom tražih za bilje lijeka što preteče iza tvoga jeka. Na ovu pjesmu svojom tematikom naslanja se sljedeća koju ću vam pročitati, a zove se Zavičaj bez adrese. Kome da se glasnem javom, kome da pošaljem knjige, kad poštari više ne nose pisma tamo gdje su ostale majčine brige. Kako zemlju molitvom da nahranim, kad su nestali oni koji se mole, kako ljubavima usretanja kad nema oni koji se vole. Kome da posvetim pjesmu, kad muk riječ otkida, koji cvijet da uberem, kad nam cvijeće ostaje bez vida. Kome da napišem pjesmu, kad zavičaj adresa više nije, za moje poljupce vrele, za moje ruke dvije. U cijelo ovoj priči postoji nešto čija svjetlovna vaskrsnuća opominju i svjedoče da je ono od Boga dato neuništivo, da smo mi ti koji za radošte i spasenja to treba i ne prepoznamo. Zato ću vam sada pročitati pjesmu Đurđevi stupovi, koju sam pisao u susret ne tako davnim događajima koji su nas objedinjavali, usmjeravajući nas kao trežnjenju i čistilištu samog razuma našeg. Đurđevi stupovi. Rušio je svijet tvoje oltare, potkopavao temelje svete, lomio ikone stare, kidao ti ruke razapete. Kidi se ovaj svijet, vjeru da ti satre, zamandali dveri zvona zapriječi, nagonio te da skačeš u vatre, spremao vješala za blage riječi. Okivao te svijet u lance teške, otimao molitve tamničio Boga, vezao nadu vjekove viteške, kopao rake za Georgija tvoga. Svašta je svijet radio, preoravao gromove bliske, ugarkom oči ti vadio, cijepao slike manastirske. Sjekao ti je svijet direke, lomio krstove snove, poganio bistre rijeke, obarao zidine Stefanove. Pucao u tebe svijet, sad i prije, brisao zlatna slova, misleći da ti spasa nije od ognja i olova. Prebio ti je krila svijet zao, tamom gasio svanuća, svijeće sabljom klao, zaboravljajući na tvoja vaskrsnuća. Ali možda progleda svjetina kleta, oprosti zato grehove njime, ne razumije da si iznad svijeta i da svijet od tebe počinje.

0: Iz preduzeća DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je uslijed obilnih kišnih padavina došlo do pojave povećane zamućenosti vode na vodoizvorištu. Zbog nastale situacije voda trenutno nije za piće, već se do daljnjeg može koristiti isključivo kao tehnička voda.
1: Kako navode iz ovog preduzeća, njihove ekipe su na terenu, intenzivno prate stanje i vrše redovne kontrole kvaliteta vode. O svim promjenama i ponovnoj uspostavi ispravnosti vode za piće, javnost i potrošači bit će blagovremeno obaviješteni.

0: Karaula u Jošanici, današnji hostel Mojan, jedan je od primjera kako evropski projekti mogu promijeniti život lokalne zajednice i stvoriti nove prilike. Detaljnije koleginica Zorica Bacanović.
1: Evropski projekti mijenjaju Crnu Goru od nekadašnje kasarne do turističke priče. Karaula, koja je decenijama čuvala granicu između nekadašnje Jugoslavije i Albanije, danas je ispunjena dječjim glasovima, sportskim aktivnostima i zajedničkim druženjima u prirodi. Hostel Mojan, smješten u podnožju Komova u blizini sela Japan u opštini Andrijevica, jedan je od primjera kako evropski projekti mogu promijeniti život lokalne zajednice i stvoriti nove prilike. Hostel Mojan nastao je zahvaljujući projektu revitalizacija lokalnih zajednica kroz razvoj turizma i angažovanje mladih, finansirana kroz program prekogranične saradnje Crne Gore i Kosova. Projekat je odobren u okviru poziva iz 2014. a realizovan od februara 2016. do druge polovine 2017. godine. Njegova ukupna vrijednost iznosila je 556.000 eura, od čega 270.000 eura bilo je namijenjeno projektnim aktivnostima u Andrijevici. U okviru projekta rekonstruisana je i adaptirana nekadašnja karaula u Jošanici, koja je pretvorena u savremeni hostel sa oko 30 ležaja, kuhinjom i zajedničkim prostorijama. Time je Mojan postao i polazna tačka za istraživanje Komova, planinarenje, biciklizam, kampove, edukativne radionice i brojne aktivnosti u prirodi. Smješten u srcu parka prirode Komovi, Mojan je više od turističkog objekta. Mjesto je gdje mladi uče o životnoj sredini, aktivno provode školske raspuste. Istovremeno, lokalna zajednica dobija nove razvojne mogućnosti kroz održiv turizam. Ministarka evropskih poslova Majda Gočević prilikom posjete Andrijevičkom kraju poručila je da je upravo Mojan primjer kako evropska sredstva donose konkretne aktivnosti i konkretne koristi. Ovdje na Mojanu najbolje se vidi kako evropska podrška dobija pravi smisao. Nekadašnja kasarna danas je mjesto gdje djeca i mladi provode vrijeme u prirodi, druže se, bave se sportom i upoznaju ljepote ovog kraja. Kroz evropski projekat ovaj prostor je transformisan i postao je mjesto za aktivni odmor i boravak mladih u prelijepom ambijentu Komova. Najveća vrijednost ovakvih projekata je što stvaraju nove prilike za mlade i omogućavaju da ovakva mjesta zažive kroz njihovu energiju, druženje i nova iskustva, zaključila je ministarka Gorčević. Da je projekat ostvario svoju svrhu potvrđuje i direktorica Parka prirode Komovi Aleksandra Olujić-Ilinčić. Hostel Mojan danas zaista ispunjava svoju namjenu. Naši najčešći gosti su grupe djece i mladih koji ovdje borave u okviru radionica, edukativnih programa i različitih aktivnosti. Posebno nam je drago što je hostel dobio pravu svrhu i postao mjesto okupljanja, učenja i druženja uz veoma dobru popunjenost i uspješan rad, ističe Olujić Ilinčić. Dolazak u Mojan prilika je za otkrivanje nekih od najljepših, ali još uvijek nedovoljno poznatih mjesta Crne Gore. Boravak u netaknutoj prirodi Komova, autentična domaća hrana i planinske staze dovoljan su razlog za bijeg od svakodnevice, naročito one gradske. Zahvaljujući podršci Evropske unije, nekadašnji vojni objekat pretvoren je u prostor koji danas rado posjećuju ne samo mladi tokom školskog raspusta, već i brojni avanturisti, nomadi, sportisti i ljubitelji prirode. Kroz evropske investicije pružena je prilika ne samo za obnovu objekata nekadašnje kasarne, već i za stvaranje nove, uspješnije turističke priče na zadovoljstvo posjetilaca, ali i lokalnog stanovništva.

0: Predsjednik vlade Milojko Spajić podnio je amandman na predlog zakona o vladi Crne Gore kojim se precizira da potpredsjednik vlade ne može istovremeno obavljati funkciju ministra. Predloženim amandmanom mijenja se član 11 predloga zakona tako što se u stavu 3 poslije riječi vlade dodaje riječ ne. Kako se navodi u obrazloženju objavljenom jučer na sajtu vlade, izmjena predstavlja usklađivanje sa preporukom Venecijanske komisije iz naknadnog follow-up mišljenja usvojenog na 147. plenarnoj sjednici održanoj 12. i 13. juna 2026. godine.
1: Venecijanska komisija je, kako se podsjeća, ukazala da formulacija može biti izazivane dumice u vezi sa mogućnošću da postoje potpredsjednici vlade koji nemaju status ministara, kao i da nije jasno da li potpredsjednik vlade može istovremeno obavljati funkciju ministra bez portfelja. Iz tog razloga vrši se preciziranje norme da potpredsjednik vlade ne može biti ministar, čime se usvaja preporuka Venecijanske komisije, navodi se u obrazloženju amandmana koji je predložio Spajić.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju lijepo vrijeme.
1: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera tokom jutra ili prije podneva, na jugoistoku umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dimitar Čuvafić. Hvala na pažnji.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 06910202022 051 233 763 762, 06910202 i 06910303 0. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Tesla Medical, ime koje znate doktori kojima vjerujete. 1. avgusta, dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodina Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme, jer zdravlje ne smije da čeka.
3: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Nedjeljni magazin.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje naše posebne emisije Nedeljni magazin. U okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta, u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, prošle nedelje u Domu kulture u Andrijevici održano autorsko veče posvećeno stvaralaštvu jednog od najznačajnijih savremenih zavičajnih autora, ovogodišnjeg dobitnika nagrade Marko Miljanov, poznatog pjesnika i novinara Darka Jovovića. Ovaj kulturni događaj okupio je veliki broj ljubitelja pisane riječi koji su tokom jednočasovnog programa uživali u stihovima i pričama prožetim emocijama i uspomenama koje su obilježile dosadašnji životni i književni put autora. O Jovovićevom stvaralaštvu, životu i vrijednostima koje su oblikovale njegov književni put govorila je moderatorka programa Ivana Zečević.
2: Uvaženi zvaničnici, dragi gosti, poštovalci pisane riči, dobroveče i dobrodošli na veče posvećeno književnom stvaralaštvu gospodina Darka Jovovića. Veče u okviru Dana kulture u Andrijevici, uz podršku Ministarstva kulture i medija, organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Želim da se ugodno osjećate i da ovo veče istinski odiše snagom zavičajne ljubavi koju je naš Darko svih ovih godina ugrađivao u stihove i brojne tekstove kao živo svjedočanstvo nam, poniklim na ovim prostorima. Darko Jovović rođen je 1966. godine u selu Košutiće kod Andrijevice. Osnovnu školu završio je u rodnom kraju, a gimnaziju Osijek matematika u Belenama. Studirao je metalurgiju na Tehničkom fakultetu u Podgorici. Još kao srednjoškolac počeo je objavljivati svoje književne radove na stranicama poznatih listova i časopisa. Kao student, sarađujući sa listom Univerzitetska riječ, kada je objavio prvu zbirku stihova Što ne sratiš, a kasnije i ostale knjige poezije Zatvorene kuće, Zavičajno nebo, Između dva sna, Podijum za nesenice, U gori prozori, Izgubljeni svijet i Prije nego me san dozove. Objavio je zbirku kolumni pod nazivom Uzmi knjigu. Objavio je i knjigu reportaža Iz pera reportera i knjigu eseja Riječ riječima izazvana. Jovović je dobitnik brojnih književnih i novinarskih nagrada i priznanja, od kojih se izdvaja ovogodišnja nagrada Marko Miljanov za knjigu Prije nego me san dozove. Radi se o najvećem književnom priznanju koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Tu je i nagrada Radovan Zogović, nagrada Ratko Deletić, Vidovdanska povelja i nagrada izdavačke kuće Holmije iz Podgorice za knjigu godine. Dobitnik je i nagrade za drugo mjesto za pjesmu o vinu na Međunarodnom festivalu vina i poezije, održanom 2005. godine u Vitpazaru. Jovović je od Udruženja novinara Crne Gore za 2023. godinu dobio prvu godišnju nagradu za reportažu. Zaista zaslužuje jedan veliki aplauz. Centri za kulturu iz Belena i Andrijevice, kao i Udruženje Vasojevića Vaso iz Podgorice i Udruženje Vasojevića Primorje i Boke, kandidovali su nedavno književnika novinara Darka Jovovića za 13. julsku nagradu za njegovu zbirku pjesama Prije nego me san dozove. U obrazloženju navedenog predloga za dodjelu ovog visokog državnog priznanja, između ostalog, stoji: cijeneći sud književne kritike i sudove koji su ljubitelji poezije izrekli o knjizi Prije nego me san dozove Darka Jovovića, a i ono kako se ovaj autor visoko kotira u književnim krugovima, mišljenja smo da bi ovo djelo potpuno zasluženo moglo u ovoj godini da ponese 13. julsku nagradu. Po Posebno ističemo da treba uzeti u obzir da je Darko Jovović ovu knjigu pisao u svom zavičaju, daleko od nekih većih centara i time stavljao do znanja da i u malim sredinama postoje ljudi, kadri, da se visoko uzdignu na kulturnoj i umjetničkoj pozornici Crne Gore i da društvo u cjelini treba da im pridaje puno više pažnje. Tim prije, jer bez imena Darka Jovovića i onoga što je svih minulih godina davao unapređenju kulture na sjeveru države, naša kulturna riznica bi zasigurno bila mnogo siromašnija. O tome najbolje govore podaci koji se nalaze u ustanovama kulture, a vezani su za ime Darka Jovovića. Naveli su predlagači. Poznato je da je od 26 predloženih kandidata za Zrinjevačku ljudsku nagradu ove godine gospodin Darko Jovović svrstan među prvih pet, ali mu je pomenuta nagrada voljom žirija ipak izmakla. Darko Jovović je zastupljen i u brojnim zbornicima i antologijama, a između ostalih i u antologiji portreta Udruženja književnika Crne Gore. Stihovi su mu prevođeni na više stranih jezika. Piše i književnu kritiku. Njegovi brojni književno-kritički osvrti, kao i kolumne, besjede i drugi prilozi objavljivani su u mnoštvu listova i časopisa, i u zemlji i u inostranstvu. Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih susreta pisaca. Napisao je recenzije i prikaze za brojne knjige poezije i proze naših poznatih stvaralaca. Jovović je član Udruženja književnika Crne Gore, kao i Udruženja novinara Crne Gore. Više od dvije decenije profesionalno radi kao novinar u dnevnim novinama Dan, tačnije kao dopisnik za nekoliko opština sa sjevera Crne Gore. Tokom svog višedecenijskog novinarskog rada, na stranicama ovog, ali i drugih listova, objavio je preko 20.000 različitih priloga. Darko Jovović već dugi niz godina daje puni doprinos prilikom organizovanja brojnih kulturnih i drugih dešavanja širom Crne Gore. Vidne su njegove aktivnosti i rezultati i na drugim životnim poljima, uz napomenu da je svih ovih godina trudio se da kao porodičan čovjek ostane vjeran svom zavičaju u kom živi i ulaže posebne napore da njegova rodna gruda ne izgubi sjaj koji pripisuje u svom svralaštvu. Darko je oženjen, otac i troje djece, a posebno voli da istakne da ima i tri unuka. Živi i stvara u svom rodnom mjestu, selu Košutiće, kod Andrijevice. Nadam se da ste uživali u ovom govoru i ovoj lijepoj najavi, a sada riječ je se kao gospodin Darko Jovović.
1: Darko Jovović je pozdravio publiku stihovima svoje pjesme pod nazivom Slika i zavičaja, a zatim je govorio o svojim djelima, zavičaju i ljudima koji su ostavili trag u njegovom životu i stvaralaštvu.
0: Slika i zavičaja, sa ognjišta koje se gasi nepoznati dopiru glasi, pale su posljednje straže, izgubljeni izgubljenog traže. Dan se noćima vida, grobova zov goru otkida, stazama života krvari rosa, preklani mirisi otkosa, vuk se vuku otima, sibirska dolazi zima, na rubu neba zvijezda čeka nekog drugog čovjeka. Časni oče, uvaženi predstavnici opština Verana i Andrijevica, javnih ustanova i preduzeća, poštovani domaćini, cijenjeni poštovaoci pisane riječi, dragi kolege pisci i novinari, jednom riječju moji prijatelji, počastovan sam što mogu večeras sa vama da u ovom uzvišenom domu bar djelimično prošetam kroz ono što sam svih ovih godina pretakao na papir sa željom da kroz nanizana slova u različitim oblicima i formama i ja ostavim neki trag o nama podarenim ovim prostorima i vaktovima. Sva ta duhovnost koja je uz neka božija i sudbinska proviđenja izbijala iz mog unutrašnjeg jeka, naslanjala se na zavičajne gore, na nas onakve kakve jesmo, na grumen rodne grube koja me je uputila u svijet snova i poezije. Zato sam vas na početku i pozdravio pjesmom Slika i zavičaja iz moje najnovije zbirke pjesama Prije nego me sam dozove, koja je nastala iz tog zavičajnog krika okovano prolažući žalom, što se sve više okružujemo strahom, kuda ćemo stići, udaljeni jedno od drugih i odmetnuti od iskonskih vrijednosti. Nastala je tu, na parčetu rodne grude, gdje je riječ čovjek značila više od života i gdje su se korštaci molitvom, radom i pregalaštvom izborili za sopstveno spasenje. Postavljajući nam u amanet da čovjeka u ovim otuđenim i suludim vremenima svojim činjenjem ne izbrišemo iz kolektivnog bića i želje da budemo ljudi. Žao mi je što je strah za naš opstanak na zemlji praotaca. Kada se sve manje tamo gdje smo prvi put čelom na zemlju pali, godinama hranio moje slovne iskorake i napajao ih gorčinom i žalom što nam neke druge sredine nude zalogaje spasa, ali oni su produkt naše volne istine sa kojom se suočavamo i uzdah pjesama koje sam pečatio na bijelini hartije. O tome svjedoči i sljedeća pjesma koju ću vam pročitati. Očeva slika. Ostala samo očeva slika u kući polistalo i u beskućnika. Raspuklim čelom lomi vrata tražeći svoje jabuke od zlata. Otišlo je da svijet novi iz kuće i zamirišu na bespuće. Nezvani gosti na vidiku razbiše očevu sliku. Iz ovog ciklusa je pjesma Osta kuća bez vazana. Navodio sam rijeke na naša sušna imanja. Manio kiše na uzorane brazde, ne vidi na putu do slatkog zalogaja sjemenu bilo ugodnije. Klečao sam pred klasjem, nudio mu suze, da ne ostane žedno, dok sam na usmi vremena raspirivao vatru života i kamen u ogan pretvarao. Pozivao sam sunca da sjeseni prije zrijevanja ugriju bilje i nahrane pogače kojima se svjetlo ostraduje. Prislanjao sam planove na zemlju, dok sam prizivao kose da odvoje koro od trave i da nam ambari na molitvu zamirišu. Sve sam radio, ne bi mi slutnje odagnao, da nam je kuća ostala namrzana, ali i njemu se izgubi trag prije nego što riječ ode na nebo. Tu je i pjesma koju sam venama vezao u zavičaj, dok sam na vjetrometinama plača tražio parče razuma za otvorene rane, za nas nadojene nerazumom i mrakom, željnom zore i novih svitanja. Pjesma se zove Zavičajna. Koliko sam samo umirao puta, rodna zemljo roda odviknuta, dok sam nejak branio ti grudi od sječiva izraslog iz ljudi, od hladoće tuđinskoga zova i jauka svezanoga slova. Koliko sam samo odvojio se nadom i međaše čuvao ti kradom, dok sam svezan bio bez glasa na lomači ostavljate spasa, da izgorim na sopstvenom žaru bez imena u tvom kalendaru. Koliko sam se puta vraćao žive i sjemena čuvao za njive, dok su na panj stavljali mi glavu i lomili ruku mi drhtavu s kojom traži za bilje lijeka što preteče iza tvoga jeka. Na ovu pjesmu svojom tematikom naslanja se sljedeća koju ću vam pročitati, a zove se Zavičaj bez adrese. Kome da se glasnem javom, kome da pošaljem knjige, kad poštari više ne nose pisma tamo gdje su ostale majčine brige. Kako zemlju molitvom da nahranim, kad su nestali oni koji se mole, kako ljubav ima usretanja kad nema oni koji se vole. Kome da posvetim pjesmu, kad muk riječ otkida, koji cvijet da uberem, kad nam cvijeće ostaje bez vida. Kome da napišem pjesmu, kad zavičaj adresa više nije, za moje poljupce vrele, za moje ruke dvije. U cijelo ovoj priči postoji nešto čija nas vjekovna vaskrsnuća opominju i svjedoče da je ono od Boga dato neuništivo, da smo mi ti koji zarad opšteg spasenja to treba i ne prepoznamo. Zato ću vam sada pročitati pjesmu Đurđevi stupovi, koju sam pisao u susret ne tako davnim događajima koji su nas objedinjavali, usmjeravajući nas kao trežnjenju i čistilištu samog razuma našeg. Đurđevi stupovi. Rušio je svijet tvoje oltare, otkopavao temelje svete, lomio ikone stare, kidao ti ruke razapete. Kidi se ovaj svijet, vjeru da ti satre, zamandali dveri zvona zapriječi, nagonio te da skačeš u vatre, spremao vješala za blage riječi. Okivao te svijet u lance teške, otimao molitve tamničio Boga, vezao nadu vjekove viteške, kopao rake za Georgija tvoga. Svašta je svijet radio, preoravao gromove bliske, ugarkom oči ti vadio, cijepao slike manastirske. Sjekao ti je svijet direke, lomio krstove snove, poganio bistre rijeke, obarao zidine Stefanove. Pucao u tebe svijet, sad i prije, pristao zlatna slova, misleći da ti spasa nije od ognja i olova. Prebio ti je krila svijet zao, tamom gasio svanuća, svijeće sabljom klao, zaboravljajući na tvoja vaskrsnuća. Ali možda progleda svjetina kleta, oprosti zato grehove njine, ne razumije da si iznad svijeta i da svijet od tebe počinje.
1: U programu je učestvovao učenik Jovan Babović, koji je kazivanjem stihova svojih pjesama dodatno obogatio sadržaj ove kulturne večeri.
3: Moja porodica, moja snaga. U jednom kraju gdje brda i planine stoje, u podnožju je maleno selo moje. Zove se Đulice i ja mu se divim. U njemu sa svojom porodicom živim. Imam dvije sestre i brata, a tu su naravno mama i tata. Ja najviše volim porodicu moju, a i ona mene, što mi daje snagu. Volim kada smo svi na broju, u Đulici na kućnom pragu. Svi zajedno gajimo životinje, ovce, krave, kokoške i svinje. Kad su na livadi, planini ili štali, mi se trudimo da ništa im ne fali. Tata radi poslove veće, sprema drva ili vade kosi. A majka uzgaje bašu i cvijeće, dok me rukama nježnim miluje po kosi. Kad godine minu i brzo prolete, bit će tužni što nismo zajedno s njima, a mi ćemo se sjećati kako je lijepo biti dijete i srce će nam ispuniti ljubav i toplina. Čački rastanak. Rastajemo se svi posle godine školske. Neko će ići na selo, neko u gradove primorske. Neko će da uživa i da se sunča na plaži, a nekome je ipak put na selo draži. A ja se konačno odmaram od testova i učenja, dosadnih zakona fizike i sile trenja. Najteže mi idu jezici strani, nikako da ih savladam, kao da mi neko brani. Nakon školske godine duge, malo da počinu možda vijuke. Ali ne smije zaboraviti jednačine, s mukom rješavane na razne načine. I jedva čekam da odem na more, malo slobodnog vremena morat će da mi stvore. Na more da odem i ne treba mi ništa više, a da li sam zaslužio, to u svjedočanstvu piše. Jer sam postao sa živcima tanak i ne pada mi teško đački rastanak.
1: Jovović je ovom prilikom između ostalih recitovao svoje pjesme posvećene majici.
0: Majka je vječita inspiracija za pjesnike. Pjesnici od majke često traže oprost za učinjeno i neučinjeno. Od toga nijesam ni ja mogao da pobjegnem, dok sam hodio putevima i stramputicama od zavičaja do pogibije i nazad. Poslije svega posvetio sam joj pjesmu pod nazivom Ne boj se, majko. Ostao je naložen oganj, majko, u kojoj si suzama skupila toplinu, čekajući me da dođem iz izgubljenog svijeta. Tvoja ruka i dalje ispisuje zemlju po zidovima života, možemo li molitvom do novih domova. Vidim kako mi govoriš da znaš da se kajem što sam zbog pjesme mamio tvoj plač. Dopire tvoj šapa, sine, sve ti oprošteno, to je tvoj put. Ne boj se, majko. U našoj sobi gori vatra, čujem tvoj jav, on hrani moj hod. Ne boj se, majko, dovoljno si se molila da nam košnice ugriju bijele pčele. Iz ovog ciklusa koje sam naslovio Neko je ostao budan, izdvaja se i pjesma Ostao sam živ. Dok je majka gledala kako trnje stasava ispod mojih bosih tabana, ni bol nije moglo da se snađe. I žaokama je bilo tijesno dok su me majčine oči približavale suncu. Suza je oškrivula vrata majčini molitvama dok je prizivala zvijezde da me izvedu iz samoće. Ostao sam živ, majka je izmamila nebo, znajući da mi na putu do umiranja još ludila treba. Tu je i sljedeća pjesma, Briga i molitva. Majka je pokušavala da ispuni svaku moju želju. Kada je odlazila, molio sam je da mi uzme brigu. Rekla je da bi to bio grijeh. Znala je da će me briga privoditi molitvama. Pročitat ću još jednu pjesmu iz koje se javlja majka, planinka, heroina, biće za svako poštovanje. Zove se Otisak majčinog bola. Svraćajući u rodnu kuću pjesnika koji je odavno otišao iz sela i preselio se u svijet snova, putnik, namjernik, zatraži od njegove majke da mu na poklonjenoj knjizi napiše posvetu umjesto sina. Majka, koja nije znala da čita i piše, na prvoj stranici knjige utisnu svoj prst, prekavši da u tom grumenu mastila stanuju sva slova za pjesmu i Bogu. Tu je i pjesma prilog za uspomene. Majka se domogla groblja, njene suze ostaše na prozoru mog trajanja, oročene na neodređeno vrijeme. Te rodne kapi ništa ne može sprati. One rastjeruju magle, otvaraju vidike za moj plač, upisuju me u sjećanja, potvrđuju da se zemlja okreće oko već viđenog, oko uspomena.
1: Ovaj kulturni događaj svojim nastupom uveličao je i Todor Vukićević, koji je nadahnuto govorio stihove pjesme Vladislava Petkovića Disa Možda spava, kojom je osvojio prvo mjesto na opštinskoj smotri recitatora u kategoriji od 5. do 9. razreda.
4: Možda spava. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. Pesmu jednu u snu što sam svu noć slušao. Da je čujem, uzalud sam danas kušao. Kao da je pesma bila sreća moja sva. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. U snu svome nisam znao zabuđenja moć i da zemlji treba sunca, jutra i zore. Da u danu gube zvezde bele odore, bledi mjesec da se kreće umrlu noć. U snu svome nisam znao zabuđenja moć. Ja sad jedva mogu znati da ima dok san i u njemu oči neke, nebo nečije, neko lice, ne znam kakvo, možda dečije, staru pesmu, stare zvezde, neki stari dan. Ja sad jedva mogu znati da ima dok san. Ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih. Kao da je san mi ceo bio od mene. Ili te oči da su moja duša van mene. Ni arije, ni sveg drugog što ja noća smih. Ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih. Ali slutim, a slutit još jedino znam. Ja sad slutim za te oči da su baš one što me čudno po životu vode i gone, u snu dođu da me vide šta li radim sam. Ali slutim, a slutiti još jedino znam. Da me vide, dođu oči, ja vidim tad i te oči I tu ljubav, i taj put sreće, njene oči, njeno lice, njeno proleće. U snu vidim, ali ne znam, što ne vidim sad, da me vide, dođu u oči, ja vidim tad. Njenu glavu, s krunom kose, i u kosi cvet. I njen pogled što me gleda, kao iz cveća, što me gleda, što mi kaže da me osjeća, što mi brižno pruža odmor i nežnost i svet, njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet. Ja sad nemam svoju dragu i nje ne znam glas. Ne znam mesto na kom živi ili počiva, ne znam zašto nju i san mi java pokriva. Možda spava i grob tužno neguje joj stas. Ja sad nemam svoju dragu i nje ne znam glas. Možda spava s očima izvan svakog zla, izvan stvari, iluzija, izvan života, i s njom spava neviđena njena lepota. Možda živi i doći će posle ovog sna. Možda spava s očima izvan svakog zla.
1: Darko Jovović je književno večer završio emotivnim riječima, uputivši iskrenu zahvalnost svima koji su ga tokom života i stvaralačkog puta podržavali, porodici, prijateljima, saradnicima i čitaocima, ali i organizatoru na ukazanoj prilici da svoje stvaralaštvo predstavi mnogobrojnoj publici.
0: Dragi prijatelji, ostalo mi je da vam se svima iskreno zahvalim što ste našli vremena i razumijevanja da svojim prisustvom uveličate ovo večer. Hvala vam što ste podržali moja nastojanja da na parčetu karti ostavim trag i svjedočanstvo na nas svima, da trajemo, da smo spremni na dostojanstvene podvike, praštanje i pomirenja, ali i na uzvrake prolaznostima sa kojima se čovjek rađa i umire. Punili ste večeras moje srce i moju dušu, dokazujući da je riječ ipak trajna i ovdje ispod komskih živa, zato vam do Boga blagodarim. Hvala organizatorima javnoj ustanovi Centar za kulturu, koja mi omogući da se u ovom visokom domu i na ovakav način glasnem javom srčanog nerva. A taj nerv upravo dobrim dijelom stanuje u ovoj varoši, zato hvala Andrijevici što je decenijama premenila moj životni poetski i duhovni hod. Hvala mojim gostima Jovanu i Todoru, koji su svojim nastupima uplemenili ovo večer sa željom da im Bog da mahove, da uspješno koračaju stazama umjetničkih postignuća. Hvala Ivani Zečević, koja nas je znalački uzvišenim riječima uvela u ovo večer. Moram da se zahvalim i mojoj porodici, koja nije svih ovih godina uz velika odricanja, jer nije lako živjeti sa pjesnicima, davala posticaj da istrajem u tome što radim i hrabrila me u izazovnim situacijama koje se od mene, ali i od njih, gledajući me tako kakav jesam, tražila više od života i od ustaljene uobičajenosti.
1: Veče posvećeno književnosti, zavičaju i čovjeku koji je ostavio dubok trag svojim dosadašnjim stvaralaštvom, završeno je stihovima koji su ispraćeni dugotrajnim aplauzima i ostavili snažan utisak na brojnu publiku.
0: Trnje kao lijek. Svijet mi ovaj pruža gomile trnja i ruža. Navijam da trnje cvjeta ono me brani od svijeta. Trnje je štit za medođije, za otrov koja se pije. A ruže ko ruže, neka svijetu služe. Za neke nježnosti nove, trnje je lijek za snove. Za 59. rođendan. Godine su potraga za životom, za lijekom kog nema. Godine su rane koje se ne daju priviti. Godine su opekotine u kojima ugarci plante. Godine su rođendani koje sam ištu. Godine su nada da godine postoje. Godine su isprošeni dan i riječ bez definicije. Godine su sito za svjetlost i tamu. Godine su upijač za ljubav i bol. Godine su istorija koja ne može u knjigu da stane. Godine su priče koje se ne mogu prepričati. Tren se ne prepričava. Hvala vam puno.

0: Emotivnom zahvalnošću svima koji su ga pratili na životnom i stvaralaškom putu, a potom i kazivanjem svojih stihova, Darko Jovović je spustio zavjesu na autorsko veče, koje će bez sumnje ostati u prelijepom sjećanju mnogobrojne publike. Književno veče je realizovano uz podršku Ministarstva kulture i medija.
1: Nedjeljni magazin.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

1657. godine turska vojska prvi put je napala Kotor. Oko 1000 branilaca grada uspješno je odolijevalo udarima višestruko brojnije vojske predvođene Barbar Pašom.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Voda iz gradskog vodovoda nije za piće. Spajić predložio amandman na zakon o vladi. Potpredsjednik vlade ne može biti ministar. Kolovozi klizavi, preporučuje se oprez, vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo vijestima o kulturnim događajima.
2: U okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić prošle nedelje je u Domu kulture u Andrijevici održano autorsko veče posvećeno stvaralaštvu jednog od najznačajnijih savremenih zavičajnih autora, ovogodišnjeg dobitnika nagrade Marko Miljanov, poznatog pjesnika i novinara Darka Jovovića. Ovaj kulturni događaj okupio je veliki broj ljubitelja pisane riječi koji su tokom jednočasovnog programa uživali u stihovima i pričama, prožetim emocijama i uspomenama koje su obilježile dosadašnji životni i književni put autora. Ovaj događaj pratila je koleginica Olja Đukić. U nastavku slušamo obraćanje gospodina Darka Jovovića.
3: Darko Jovović je pozdravio publiku stihovima svoje pjesme pod nazivom Slika i zavičaja, a zatim je govorio o svojim djelima, zavičaju i ljudima koji su ostavili trag u njegovom životu i stvaralaštvu.
4: Slika i zavičaja, sa ognjišta koje se gasi nepoznati dopiru vlasti, pale su posljednje straže, izgubljeni izgubljenog traže. Dan se noćima vida, grobova zov goru otkida, stazama života krvari rosa, preklani mirisi otkosa, vuk se vuku otima, sibirska dolazi zima, na rubu neba zvijezda čeka nekog drugog čovjeka. Časni oče, uvaženi predstavnici opština Berana i Andrijevica, javnih ustanova i preduzeća, poštovani domaćini, cijenjeni poštovaoci pisane riječi, dragi kolege pisci i novinari, jednom riječju moji prijatelji, počastovan sam što mogu večeras sa vama da u ovom uzvišenom domu bar djelimično prošetam kroz ono što sam svih ovih godina pretakao na papir sa željom da kroz nanizana slova u različitim oblicima i formama i ja ostavim neki trag o nama podarenim ovim prostorima i vaktovima. Sva ta duhovnost koja je uz neka božja i sudbinska proviđenja izbijala iz mog unutrašnjeg jeka, naslanjala se na zavičajne gore, na nas onakve kakve jesmo, na grumen rodne grube koja me je uputila u svijet snova i poezije. Zato sam vas na početku i pozdravio pjesmom Slika i zavičaja iz moje najnovije zbirke pjesama Prije nego me sam dozove, koja je nastala iz tog zavičajnog krika, okovano prolažući žalom, što se sve više okružujemo strahom, kuda ćemo stići, udaljeni jedni od drugih i odmetnuti od iskonskih vrijednosti. Nastala je tu, na parčetu rodne grude, gdje je riječ čovjek značila više od života i gdje su se korštaci molitvom, radom i pregalaštvom izborili za sopstveno spasenje. Ostavljajući nam u amanet da čovjeka u ovim otuđenim i suludim vremenima svojim činjenjem ne izbrišemo iz kolektivnog bića i želje da budemo ljudi. Žao mi je što je strah za naš opstanak na zemlji praotaca. Kada se sve manje tamo gdje smo prvi put čelom na zemlju pali, godinama hranio moje slovne iskorake i napajao ih gorčinom i žalom što nam neke druge sredine nude zaloga je spasa, ali oni su produkt naše volne istine sa kojom se suočavamo i uzdah pjesama koje sam pečatio na bijelini hartije. O tome svjedoči i sljedeća pjesma koju ću vam pročitati. Očeva slika. Ostala samo očeva slika u kući polistalo i u beskućnika. Raspuklim čelom lomi vrata tražeći svoje jabuke od zlata. Otišla je da svijet novi iz kuće i zamirišu na bespuće. Nezvani gosti na vidiku razviše očevu sliku. Iz ovog ciklusa je pjesma Osta kuća bez vazana. Navodio sam rijeke na naša sušna imanja. Manio kiše na uzorane brazde, ne bili na putu do svatkog zalogaja sjemenu bilo ugodnije. Klečao sam pred klasjem, nudio mu suze, da ne ostane žedno, dok sam na usmi vremena raspirivao vatru života i kamen u ogan pretvarao. Pozivao sam sunca da s jeseni prije zrijevanja ugriju bilje i nahrane pogače kojima se svjetlo osraduje. Prislanjao sam planove na zemlju, dok sam prizivao kose da odvoje korov od trave i da nam ambari na molitvu zamirišu. Sve sam radio, ne bi mi slutnje odagnao da nam je kuća ostala namrzana, ali i njemu se izgubi trag prije nego što riječ ode na nebo. Tu je i pjesma koju sam venama vezao za zavičaj, dok sam na vjetrometinama plača tražio parče razuma za otvorene rane, za nas nadojene nerazumom i mrakom, željom zore i novih svitanja. Pjesma se zove Zavičajna. Koliko sam samo umirao puta, rodna zemljo roda odviknuta, dok sam nejak branio ti grudi od sječiva izraslog iz ljudi, od hladoće tuđinskoga zova i jauka svezanoga slova. Koliko sam samo odvojio se nadom i međaše čuvao ti kradom, dok sam svezan bivao bez glasa na lomači ostavljate spasa, da izgorim na sopstvenom žaru bez imena u tvom kalendaru. Koliko sam se puta vraćao žive i sjemena čuvao za njive, dok su na panj stavljali mi glavu i lomili ruku mi drptavu s kojom traži za bilje vijeka što preteče iza tvoga jeka. Na ovu pjesmu svojom tematikom naslanja se sljedeća koju ću vam pročitati, a zove se Zavičaj bez adrese. Kome da se glasnem javom, kome da pošaljem knjige, kad poštari više ne nose pisma tamo gdje su ostale majčine brige. Kako zemlju molitvom da nahranim, kad su nestali oni koji se mole, kako ljubavima usretanja kad nema oni koji se vole. Kome da posvetim pjesmu, kad muk riječ otkida, koji cvijet da uberem, kad nam cvijeće ostaje bez vida. Kome da napišem pjesmu, kad zavičaj adresa više nije, za moje poljupce vrele, za moje ruke dvije. U cijelo ovoj priči postoji nešto čija nas vjekovna vaskrsnuća opominju i svjedoče da je ono od Boga dato neuništivo, da smo mi ti koji zarad opšteg spasenja to treba i ne prepoznamo. Zato ću vam sada pročitati pjesmu Đurđevi stupovi, koju sam pisao u susret ne tako davnim događajima koji su nas objedinjavali, usmjeravajući nas kao trežnjenju i čistilištu samog razuma našeg. Đurđevi stupovi. Rušio je svijet tvoje oltare, potkopavao temelje svete, lomio ikone stare, kidao ti ruke razapete. Kidi se ovaj svijet, vjeru da ti satre, zamandali dveri zvona zapriječi, nagonio te da skačeš u vatre, spremao vješala za blage riječi. Okivao te svijet u lance teške, otimao molitve tamničio Boga, vezao nadu vjekove viteške, kopao rake za Georgija tvoga. Svašta je svijet radio, preorao gromove bliske, ugarkom oči ti vadio, cijepao slike manastirske. Sjekao ti je svijet direke, lomio krstove snove, poganio bistre rijeke, obarao zidine Stefanove. Pucao u tebe svijet, sad i prije, prisao zlatna slova, misleći da ti spasa nije od ognja i olova. Prebio ti je krila svijet zao, tamom gasio svanuća, svijeće sabljom klao, zaboravljajući na tvoja vaskrsnuća. Ali možda progleda svjetina kleta, oprosti zato grehove njine, ne razumije da si iznad svijeta i da svijet od tebe počinje.

0: Iz preduzeća DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je uslijed obilnih kišnih padavina došlo do pojave povećane zamućenosti vode na vodoizvorištu. Zbog nastale situacije voda trenutno nije za piće, već se do daljnjeg može koristiti isključivo kao tehnička voda.
1: Kako navode iz ovog preduzeća, njihove ekipe su na terenu, intenzivno prate stanje i vrše redovne kontrole kvaliteta vode. O svim promjenama i ponovnoj uspostavi ispravnosti vode za piće, javnost i potrošači bit će blagovremeno obaviješteni.

0: Karaula u Jošanici, današnji hostel Mojan, jedan je od primjera kako evropski projekti mogu promijeniti život lokalne zajednice i stvoriti nove prilike. Detaljnije koleginica Zorica Bacanović.
1: Evropski projekti mijenjaju Crnu Goru od nekadašnje kasarne do turističke priče. Karaula, koja je decenijama čuvala granicu između nekadašnje Jugoslavije i Albanije, danas je ispunjena dječjim glasovima, sportskim aktivnostima i zajedničkim druženjima u prirodi. Hostel Mojan, smješten u podnožju Komova u blizini sela Japan u opštini Andrijevica, jedan je od primjera kako evropski projekti mogu promijeniti život lokalne zajednice i stvoriti nove prilike. Hostel Mojan nastao je zahvaljujući projektu revitalizacija lokalnih zajednica kroz razvoj turizma i angažovanje mladih, finansirana kroz program prekogranične saradnje Crne Gore i Kosova. Projekat je odobren u okviru poziva iz 2014. a realizovan od februara 2016. do druge polovine 2017. godine. Njegova ukupna vrijednost iznosila je 556.000 eura, od čega 270.000 eura bilo je namijenjeno projektnim aktivnostima u Andrijevici. U okviru projekta rekonstruisana je i adaptirana nekadašnja karaula u Jošanici, koja je pretvorena u savremeni hostel sa oko 30 ležaja, kuhinjom i zajedničkim prostorijama. Time je Mojan postao i polazna tačka za istraživanje Komova, planinarenje, biciklizam, kampove, edukativne radionice i brojne aktivnosti u prirodi. Smješten u srcu parka prirode Komovi, Mojan je više od turističkog objekta. Mjesto je gdje mladi uče o životnoj sredini, aktivno provode školske raspuste. Istovremeno, lokalna zajednica dobija nove razvojne mogućnosti kroz održiv turizam. Ministarka evropskih poslova Majda Gočević prilikom posjete Andrijevičkom kraju poručila je da je upravo Mojan primjer kako evropska sredstva donose konkretne aktivnosti i konkretne koristi. Ovdje na Mojanu najbolje se vidi kako evropska podrška dobija pravi smisao. Nekadašnja kasarna danas je mjesto gdje djeca i mladi provode vrijeme u prirodi, druže se, bave se sportom i upoznaju ljepote ovog kraja. Kroz evropski projekat ovaj prostor je transformisan i postao je mjesto za aktivni odmor i boravak mladih u prelijepom ambijentu Komova. Najveća vrijednost ovakvih projekata je što stvaraju nove prilike za mlade i omogućavaju da ovakva mjesta zažive kroz njihovu energiju, druženje i nova iskustva, zaključila je ministarka Gorčević. Da je projekat ostvario svoju svrhu potvrđuje i direktorica Parka prirode Komovi Aleksandra Olujić-Ilinčić. Hostel Mojan danas zaista ispunjava svoju namjenu. Naši najčešći gosti su grupe djece i mladih koji ovdje borave u okviru radionica, edukativnih programa i različitih aktivnosti. Posebno nam je drago što je hostel dobio pravu svrhu i postao mjesto okupljanja, učenja i druženja uz veoma dobru popunjenost i uspješan rad, ističe Olujić Ilinčić. Dolazak u Mojan prilika je za otkrivanje nekih od najljepših, ali još uvijek nedovoljno poznatih mjesta Crne Gore. Boravak u netaknutoj prirodi Komova, autentična domaća hrana i planinske staze dovoljan su razlog za bijeg od svakodnevice, naročito one gradske. Zahvaljujući podršci Evropske unije, nekadašnji vojni objekat pretvoren je u prostor koji danas rado posjećuju ne samo mladi tokom školskog raspusta, već i brojni avanturisti, nomadi, sportisti i ljubitelji prirode. Kroz evropske investicije pružena je prilika ne samo za obnovu objekata nekadašnje kasarne, već i za stvaranje nove, uspješnije turističke priče na zadovoljstvo posjetilaca, ali i lokalnog stanovništva.

0: Predsjednik vlade Milojko Spajić podnio je amandman na predlog zakona o vladi Crne Gore kojim se precizira da potpredsjednik vlade ne može istovremeno obavljati funkciju ministra. Predloženim amandmanom mijenja se član 11 predloga zakona tako što se u stavu 3 poslije riječi vlade dodaje riječ ne. Kako se navodi u obrazloženju objavljenom jučer na sajtu vlade, izmjena predstavlja usklađivanje sa preporukom Venecijanske komisije iz naknadnog follow-up mišljenja usvojenog na 147. plenarnoj sjednici održanoj 12. i 13. juna 2026. godine.
1: Venecijanska komisija je, kako se podsjeća, ukazala da formulacija može biti izaziva nedoumice u vezi sa mogućnošću da postoje potpredsjednici vlade koji nemaju status ministara, kao i da nije jasno da li potpredsjednik vlade može istovremeno obavljati funkciju ministra bez portfelja. Iz tog razloga vrši se preciziranje norme da potpredsjednik vlade ne može biti ministar, čime se usvaja preporuka Venecijanske komisije, navodi se u obrazloženju amandmana koji je predložio Spajić.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju lijepo vrijeme.
1: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera tokom jutra ili prije podneva, na jugoistoku umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dimitar Čuvafić. Hvala na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Tesla Medical, ime koje znate doktori kojima vjerujete. 1. avgusta, dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promocijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
3: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Počinje popodnevni program Radio Andrijevice, 16 je časova, sa vama uvaženi slušaoci Dana Zorica, dobar dan iz našeg studija. U nastavku ovog dijela programa slijede redovni sadržaj, servisne informacije, vijesti, utisak dana, centralna rubrika, horoskop, dogodilo se na današnji dan, da li ste znali. Također tu su i naši muzički sadržaji koji će vam, sigurna sam, popraviti raspoloženje ovog popodneva. Nastavljamo sa informacijom iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore. Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. U planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 38 stepeni. Za sutra sinoptičari prognoziraju također pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, na jugu povremeno umjeren, na udare pojačan sjeveroistočni, češće u jutarnjim i noćnim satima. Jutarnja temperatura vazduha sutra od 12 do 26, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Ostanite na dobro poznatoj frekvenciji 95,8 MHz FM stereo, a na njoj su talasi našeg i vašeg radija Radio Andrijevice.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Iz preduzeća DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usred obilnih kišnih padavina došlo do pojave povećane zamućenosti vode na vodoizvorištu. Zbog nastale situacije voda trenutno nije za piće, već se do daljnjeg može koristiti isključivo kao tehnička voda. Kako navode iz ovog preduzeća, njihove ekipe su na terenu, intenzivno prate stanje i vrše redovne kontrole kvaliteta vode. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće, javnost i potrošači bit će blagovremeno obaviješteni. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana. Javna rasprava počela je 28. jula 2026. godine. Na osnovu zaključka predsjednika opštine centralnu javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić Andrijevica u 9 sati. Pozivaju se zainteresovani građani, privrednici mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Prijedloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijat za financije@gmail.com. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić Andrijevica organizuje veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića. U programu učestvuju Branislav Otašević, publicista, Darko Jovović, književnik i novinar, stihove govori Teodora Vukšić, moderator Ivana Zečević. Subota 1. avgust 2026. 19 sati Andrijevica, sala Centra za kulturu. Dobrodošli. U juče odigranim utakmicama na turniru u Ulotini postignuti su sljedeći rezultati. 18 sati 45 minuta Koljeno Zeletin DOO 4-1. Seniori Grmeč Stari Most 4-6. Čulafić Kompani Zeletin 10-4. Čulafić Kompani Park Prirode 5-2. Danas od 14 časova turnir u stonom tenisu Etnoselo Koljeno. 16 turnir u pikadu Etnoselo Koljeno. Seniori 19 sati Grmeč Podorah, 20 časova Županovac Park Prirode, 21 Gold Renta Car Gold Grading i 22 Enfrigo Babino Županovac. Sinoć na noćnom turniru u malom fudbalu u Kraljima su na programu bili polufinalni mečevi za seniore i meč za treće mjesto, odnosno finale za kadete. U meču za treće mjesto u kadetskoj konkurenciji Kafana Moki, mjesna zajednica Pešta savladala je KMF Gorštak iz Kolašina rezultatom 2-1 i tako osvojila bronzanu medalju. U polufinalnom meču seniora u jako uzbudljivom meču Park prirode Komovi je savladao ekipu Zicer Rožaj je rezultatom 2-1 i tako se plasirali u finale turnira. U finalnoj utakmici kadeta Golg Grading iz Berana bio je bolji od ekipe Eldorado iz Andrijevice. U regularnom dijelu meča bilo je 0-0, a nakon izvođenja penala 3-1 Golg Gradingu je pripala titula. Najbolji kadetski igrač turnira je Luka Bacanović Eldorado, a najbolji golman Amar Hadrović Golg Grading. Najbolji trener turnira je Raša Vukićević, a najsportskija ekipa KMF Gorštak Kolašin. Najboljim ekipama i pojedincima su dodijeljene diplome, medalje pehari, robne i novčane nagrade. Finalno večer zakazano je za sutra petak od 18 sati. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 7.30 do 18 sati Gornje Luge i Zoriće, u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Oba Brdo, Kralja, Sinožete, Gnjili Potok, Trešnjevike, Katuni, Štavna, Rudobrdo i Gradišnica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Danas će pacijente doktora Džemajla Gilića pregledati doktorka Anđelije Popović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Pripadnici stanice policije u Andrijevici su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali 25 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu izdato 15 naloga za naplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radiju Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berone. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru moguće je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne jutarnje magle, u planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

A mi servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica u popodnevnoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 21 čas, dok pacijente doktora Džemajla Gilića danas pregleda izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, na jugu povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni češće u jutarnjim i noćnim satima. Jutarnja temperatura vazduha s jutra u našoj zemlji od 12 do 26, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.

0: U okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić prošle nedelje je u Domu kulture u Andrijevici održano autorsko veče posvećeno stvaralaštvu jednog od najznačajnijih savremenih zavičajnih autora, ovogodišnjeg dobitnika nagrade Marko Miljanov, poznatog pjesnika i novinara Darka Jovovića. Ovaj kulturni događaj okupio je veliki broj ljubitelja pisane riječi koji su tokom jednočasovnog programa uživali u stihovima i pričama, prožetim emocijama i uspomenama koje su obilježile dosadašnji životni i književni put autora. Ovaj događaj pratila je koleginica Olja Đukić. U nastavku slušamo obraćanje gospodina Darka Jovovića.
1: Darko Jovović je pozdravio publiku stihovima svoje pjesme pod nazivom Slika i zavičaja, a zatim je govorio o svojim djelima, zavičaju i ljudima koji su ostavili trag u njegovom životu i stvaralaštvu.
2: Slika i zavičaja, sa ognjišta koje se gasi, nepoznati dopiru glasi, pale su posljednje straže, izgubljeni izgubljenog traže. Dan se noćima vida, grobova zov goru otkida, stazama života krvari rosa, preklani mirisi otkosa, vuk se vuku otima, sibirska dolazi zima, na rubu neba zvijezda čeka nekog drugog čovjeka. Časni oče, uvaženi predstavnici opština Verana i Andrijevica, javnih ustanova i preduzeća, poštovani domaćini, cijenjeni poštovaoci pisane riječi, dragi kolege, pisci, novinari, jednom riječju moji prijatelji, počastovan sam što mogu večeras sa vama da u ovom uzvišenom domu bar djelimično prošetam kroz ono što sam svih ovih godina pretakao na papir sa željom da kroz nanizana slova u različitim oblicima i formama i ja ostavim neki trag o nama podarenim ovim prostorima i vaktovima. Sva ta duhovnost koja je uz neka božija i sudbinska proviđenja izbijala iz mog unutrašnjeg jeka, naslanjala se na zavičajne gore, na nas onakve kakve jesmo, na grumen rodne grude koja me je uputila u svijet snova i poezije. Zato sam vas na početku i pozdravio pjesmom Slika i zavičaja iz moje najnovije zbirke pjesama Prije nego me Sandro zove, koja je nastala iz tog zavičajnog krika, okovanog prolažnjući žalom, što se sve više okružujemo strahom, kuda ćemo stići, udaljeni jedni od drugih i odmetnuti od iskonskih vrijednosti. Nastala je tu, na parčetu rodne grude, gdje je riječ čovjek značila više od života i gdje su se korštaci molitvom, radom i pregalaštvom izborili za sopstveno spasenje. Ostavljajući nam u amanet da čovjeka u ovim otuđenim i suludim vremenima svojim činjenjem ne izbrišemo iz kolektivnog bića i želje da budemo ljudi. Žao mi je što je strah za naš opstanak na zemlji pravotaca. Kada se sve manje tamo gdje smo prvi put čelo na zemlju pali, godinama hranio moje slovne iskorake i napajao ih gorčinom i žalom što na neke druge sredine nude zaloga je spasa, ali oni su produkt naše volne istine sa kojom se suočavamo i uzdah pjesama koje sam pečatio na bijelini hartije. O tome svjedoči sljedeća pjesma koju ću vam pročitati. Očeva slika. Ostala samo očeva slika u kući polistalo i u beskućnika. Raspuklim čelom lomi vrata tražeći svoje jabuke od zlata. Otišle da svijet novi iz kuće i zamirišu na bespuće. Nezvani gosti na vidiku razviše očevu sliku. Iz ovog ciklusa i pjesma Osta kuća bez vazana. Navodio sam rijeke na naša sušna imanja. Manio kiše na uzorane brazde, ne bili na putu do slatkog zalogaja sjemenu bilo ugodnije. Klečao sam pred klasjem, nudio mu suze da ne ostane žedno, dok sam na usmi vremena raspirivao vatru života i kamen u ogan pretvarao. Pozivao sam sunca da s jeseni prije zrijevanja ugriju bilje i nahrane pogače kojima se svjetlo ostraduje. Prislanjao sam dlanove na zemlju dok sam prizivao kose da odvoje korov od trave i da nam ambari na molitvu zamirišu. Sve sam radio ne bi mi smutnje odagnao da nam je kuća ostala namrzana, ali i njemu se izgubi trag prije nego što riječ ode na nebo. To je i pjesma koju sam venama vezao u zavičaj. Dok sam na jetrometinama plača tražio parče razuma za otvorene rane, za nas nadojene nerazumom i mrakom, ževnom zore i novih svitanja. Pjesma se zove Zavičajna. Koliko sam samo umirao puta, rodna zemljo roda odviknuta, dok sam nejak branio ti grudi od sječiva izraslog iz ljudi, od hladoće tuđinskog zova i jauka svezanoga slova. Koliko sam samo dojio se nadom i leđaše čuvao ti kradom, dok sam svezan bio bez glasa, na lomači ostavljam bez spasa, da izgorim na sopstvenom žaru bez imena u tvom kalendaru. Koliko sam se puta vraćao žive i sjemena čuvao za njive, dok su na panj stavljali mi glavu i lomili ruku mi drhtavu, s kojom traži za bilje lijeka što preteče iza tvoga jeka. Na ovu pjesmu svojom tematikom naslanja se sljedeća koju ću vam pročitati, a zove se Zavičaj bez adrese. Kome da se glasnem javom, kome da pošaljem knjige, kad poštari više ne nose pisma tamo gdje su ostale majčine brige. Kako zemlju molitvom da nahranim, kad su nestali oni koji se mole, kako ljubavima usretanja kad nema oni koji se vole. Kome da posvetim pjesmu, kad muk riječ otkida, koji cvijet da uberem, kad nam cvijeće ostaje bez vida. Kome da napišem pjesmu, kad zavičaj adresa više nije, za moje poljupce vrele, za moje ruke dvije. U cijeloj ovoj priči postoji nešto čija svjetlovna vaskrsnuća opominju i svjedoče da je ono od Boga dato neuništivo, da smo mi ti koji zarad opšteg spasenja to treba i ne prepoznamo. Zato ću vam sada pročitati pjesmu Đurđevi stupovi, koju sam pisao u susret ne tako davnim događajima koji su nas objedinjavali usmjeravajući nas ka otrežnjenju i čistilištu samog razuma našeg. Đurđevi stupovi. Rušio je svijet tvoje oltare, potkopavao temelje svete, lomio ikone stare, kidao ti ruke razapete. Kidi se ovaj svijet, vjeru da ti satre, zamandali dveri zvona zapriječi, nagonio te da skačeš u vatre, spremao vješala za blage riječi. Okivao te svijet u lance teške, otimao molitve tamničio Boga, vezao nadu vjekove viteške, kopao rake za Georgija tvoga. Svašta je svijet radio, preoravao gromove bliske, ugarkom oči ti vadio, cijepao slike manastirske. Sjekao ti je svijet direke, lomio krstove snove, poganio bistre rijeke, obarao zidine Stefanove. Pucao u tebe svijet, sad i prije, pristao zlatna slova, misleći da ti spasa nije od ognja i olova. Prebio ti je krila svijet zao, tamom gasio svanuća, svijeće sabljom klao, zaboravljajući na tvoja vaskrsnuća. Ali možda progleda svjetina kleta, oprosti zato grehove njine, ne razumije da si iznad svijeta i da svijet...
3: Slušate Radio Andrijevicu.

U nastavku i horoskop. Lav, moguć priliv novca, Škorpiju opterećuje voljena osoba, Raku potrebno strpljenje u komunikaciji sa saradnicima. Opširnije u nastavku.

Ovan, danas sa kolegama možete pokrenuti pitanja ili obaveze koje su ostale nezavršene. Usmjerite se na sve ono što se vezuje za dogovore, za papire, za arhiviranje dokumenata. Odnos sa voljenom osobom vam ne daje nikakav poseban podstrek. Bik, u kolegijalnim odnosima može biti trzavica, vi ćete jednim dijelom biti krivi za situaciju, to najviše zbog tvrdoglavosti da ste potpuno u pravu. Preispitajte svoje stavove. U odnosu sa voljenom osobom nemojte prenositi nervozu koju osjećate. Blizanci, danas zaista imate posla preko glave, a situacije koje iskaču su komplikovane i zahtjevne. Trudite se da strpljivo dođete do pravih rješenja. Spremni ste da se po nekim pitanjima više otvorite emotivnom partneru. Trenutno vas interesuje stabilnost.

Vaga, morat ćete da promijenite pristup nekim osobama jer je teško da ćete uspjeti da napravite dogovor. Neko vam postavlja velike zahtjeve, vi pokušavate da ostvarite kompromis, ali to ne funkcioniše. Emotivno previše se opterećujete nekim situacijama sa partnerom. Škorpija. Imate više nego jaku podršku osoba u svom okruženju i danas biste mogli da pokušate da napravite konkretni pomak u situacijama koje su vam bitne. Više vam prija kontakt sa prijateljima jer vas voljena osoba opterećuje svojim postupcima. Strijelac, neke osobe na koje ste računali vas mogu ostaviti na cjedilu. Vodite računa kome dajete povjerenje. Ograničenost kratkim rokovima vas tjera na veliku žurbu. U emotivnom segmentu partner se zainatio po nekim pitanjima.

0: jarac. Tvrdoglavi ste i nemate namjeru da odustanete od svojih stavova ili od pitanja koja ste pokrenuli. Primjedbe drugih sada se samo odbijaju od vas. U emotivnom segmentu momenat je da slušate šta voljena osoba ima da vam kaže. Vodolija, više ćete se usmjeriti na privatne obaveze, a vrijeme provedeno na poslu će vam uglavnom proći u obavljanju standardnih dnevnih obaveza. U emotivnom segmentu smatrate da partner suviše insistira na nekim svojim stavovima. Ribe, uz velike napore i mnogo strpljenja uspijevate da ostvarite zadovoljavajuću komunikaciju sa onima sa kojima radite. U emotivnom segmentu postoje velike šanse da se sa voljenom osobom danas razgovara o nekim stvarima koje su vam bitne.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069-102-022-051-233-762, 069-102-020 i 069-103-030. Euro Šuntić, Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Tesla Medical, ime koje znate, doktori kojima vjerujete. 1. avgusta, dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promocijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
3: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Iz preduzeća DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usred obilnih kišnih padavina došlo do pojave povećane zamućenosti vode na vodoizvorištu. Zbog nastale situacije voda trenutno nije za piće, već se do daljnjeg može koristiti isključivo kao tehnička voda. Kako navode iz ovog preduzeća, njihove ekipe su na terenu, intenzivno prate stanje i vrše redovne kontrole kvaliteta vode. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće, javnosti potrošači bit će blagovremeno obaviješteni. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana. Javna rasprava počela je 28. jula 2026. godine. Na osnovu zaključka predsjednika opštine centralnu javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u 9 sati. Pozivaju se zainteresovani građani, privrednici mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Prijedloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu Sekretarijat za financije an@gmail.com. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića. U programu učestvuju Branislav Otašević, publicista, Darko Jovović, književnik i novinar, stihove govori Teodora Vukšić, moderator Ivana Zečević. Subota 1. avgust 2026. 19 sati Andrijevica, sala Centra za kulturu. Dobrodošli. U juče odigranim utakmicama na turniru u Ulotini postignuti su sljedeći rezultati. 18 sati 45 minuta Koljeno Zeletin DOO 4-1. Seniori Grmeč Stari Most 4-6. Čulafić Kompani Zeletin 10-4. Čulafić Kompani Park Prirode 5-2. Danas od 14 časova turnir u stonom tenisu Etnoselo Koljeno. 16 turnir u pikadu Etnoselo Koljeno. Seniori 19 sati Grmeč Podorah, 20 časova Županovac Park Prirode, 21 Gold Renta Car Gold Grading i 22 Enfrigo Babino Županovac. Sinoć na noćnom turniru u malom fudbalu u Kraljima su na programu bili polufinalni mečevi za seniore i meč za treće mjesto, odnosno finale za kadete. U meču za treće mjesto u kadetskoj konkurenciji Kafana Moki, mjesna zajednica Pešta savladala je KMF Gorštak iz Kolašina rezultatom 2-1 i tako osvojila bronzanu medalju. U polufinalnom meču seniora u jako uzbudljivom meču Park prirode Komovi je savladao ekipu Zicer Rožaj rezultatom 2-1 i tako se plasirali u finale turnira. U finalnoj utakmici kadeta Golg Grading iz Berana bio je bolji od ekipe Eldorado iz Andrijevice. U regularnom dijelu meča bilo je 0-0, a nakon izvođenja penala 3-1 Golg Gradingu je pripala titula. Najbolji kadetski igrač turnira je Luka Bacanović Eldorado, a najbolji golman Amar Hadrović Golg Grading. Najbolji trener turnira je Raša Vukićević, a najsportskija ekipa KMF Gorštak Kolašin. Najboljim ekipama i pojedincima su dodijeljene diplome, medalje pehari, robne i novčane nagrade. Finalno večer zakazano je za sutra, petak od 18 sati. zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 7.30 do 18 sati Gornja Lugi i Zoriće, u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Obla Brdo, Kralja, Sinožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni, Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović u 13.21 čas. Danas će pacijente doktora Džamajla Gilića pregledati doktorka Anđelije Popović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Pripadnici stanice policije u Andrijevici su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali 25 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu izdato 15 naloga za naplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radiju Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berone. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru moguće je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne jutarnje magle, u planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

U nastavku i horoskop. Lav, moguć priliv novca, Škorpiju opterećuje voljena osoba, Raku potrebno strpljenje u komunikaciji sa saradnicima. Opširnije u nastavku.

Ovan, danas sa kolegama možete pokrenuti pitanja ili obaveze koje su ostale nezavršene. Usmjerite se na sve ono što se vezuje za dogovore, za papire, za arhiviranje dokumenata. Odnos sa voljenom osobom vam ne daje nikakav poseban podstrek. Bik. U kolegijalnim odnosima može biti trzavica, vi ćete jednim dijelom biti krivi za situaciju, to najviše zbog tvrdoglavosti da ste potpuno u pravu. Preispitajte svoje stavove. U odnosu sa voljenom osobom nemojte prenositi nervozu koju osjećate. Blizanci, danas zaista imate posla preko glave, a situacije koje iskaču su komplikovane i zahtjevne. Trudite se da strpljivo dođete do pravih rešenja. Spremni ste da se po nekim pitanjima više otvorite emotivnom partneru. Trenutno vas interesuje stabilnost.

Vaga, morat ćete da promijenite pristup nekim osobama jer je teško da ćete uspjeti da napravite dogovor. Neko vam postavlja velike zahtjeve, vi pokušavate da ostvarite kompromis, ali to ne funkcioniše. Emotivno previše se opterećujete nekim situacijama sa partnerom. Škorpija. Imate više nego jaku podršku osoba u svom okruženju i danas biste mogli da pokušate da napravite konkretni pomak u situacijama koje su vam bitne. Više vam prija kontakt sa prijateljima jer vas voljena osoba opterećuje svojim postupcima. Strijelac, neke osobe na koje ste računali vas mogu ostaviti na cjedilu. Vodite računa kome dajete povjerenje. Ograničenost kratkim rokovima vas tjera na veliku žurbu. U emotivnom segmentu partner se zainatio po nekim pitanjima.

0: jarac. Tvrdoglavi ste i nemate namjeru da odustanete od svojih stavova ili od pitanja koja ste pokrenuli. Primjedbe drugih sada se samo odbijaju od vas. U emotivnom segmentu momenat je da slušate šta voljena osoba ima da vam kaže. Vodolija. Više ćete se usmjeriti na privatne obaveze, a vrijeme provedeno na poslu će vam uglavnom proći u obavljanju standardnih dnevnih obaveza. U emotivnom segmentu smatrate da partner suviše insistira na nekim svojim stavovima. Ribe, uz velike napore i mnogo strpljenja uspijevate da ostvarite zadovoljavajuću komunikaciju sa onima sa kojima radite. U emotivnom segmentu postoje velike šanse da se sa voljenom osobom danas razgovara o nekim stvarima koje su vam bitne.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. U Londonu je nedavno predstavljen prototip pametnog pješačkog prelaza budućnosti. Kako njegovi dizajneri tvrde, ova pametna zebra učtivija je od obične. Također, sa ovim pješačkim prelazom budućnosti povećat će se bezbjednost pješaka u saobraćaju. Pored LED svjetlosnih izvora koristi kompjuter i kamere, tako da u realnom vremenu može da mijenja horizontalnu signalizaciju na kolovozu u zavisnosti od toga da li se ispred mjesta za prelaz ulice nalazi pješak ili ne. Kada sistem procijeni da je bezbjedno preći ulicu, na kolovozu će se od LED sjelica formirati privremena zebra, a ispred samog pješačkog pojavit će se zelena svjetlosna traka koja označava da pješaci mogu da zakorače na put. Tehnologija je u stanju da prepozna različite vrste prevoznih sredstava poput bicikala, pa se za njih na putu aktivira posebna svjetlosna signalizacija. U slučaju da pješak ili dijete iznenada istrče na ulicu, pojavit će se upozoravajuće crveno svjetlo na kolovozu kao opomena kako samom pješaku, tako i vozačima. Pametna LED signalizacija umjesto klasične farbe na putu ima još jednu prednost jer je uočljivija u noćnim satima i uslovima smanjene vidljivosti. Prototip koji je za sada u fazi razvoja i testiranja sastoji se od horizontalnih LED panela i ispituje se na specijalnom poligonu u južnom dijelu Londona.

Uskoro će u Europi biti izgrađen prvi podvodni restoran i to u južnom dijelu Norveške u blizini seoceta Bailey na dubini od 5 metara. Restoran će se zvati Ispod, engleski Under. Gradnja treba da počne sljedeće 2018. godine, a prvi gosti će ovdje moći da večeraju već naredne 2019. godine. Betonska građevina imaće panoramski prozor dužine 10 metara, a svi debeli zidovi restorana projektovani su tako da izdrže najsurovije uslove. Restoran je projektovala norveška arhitektonska firma Snøhetta, koja je poznata po fantastičnim građevinama kao što su Norveška nacionalna dvorana za operu i balet, kao i Aleksandrijska biblioteka u Egiptu. Under će moći da primi oko 100 gostiju i to u 3 prostorije na 3 nivoa, baru neposredno između obale i okeana, trpezariji na prvom nivou ispod vode i panoramskom dijelu uz velike prozore. Norveški dizajneri ističu da im je najvažnije da se ljudi u ovom restoranu osjećaju sigurno i neklaustrofobično. Kako bi to postigli, koristili su prirodne materijale poput hrastovine i dobro osmislili rasvjetu restorana. Podvodni restorani nisu neobična pojava u svijetu, ima ih dosta na Maldivima. Podvodni restoran Itka smješten je na ostrvu Konar Drangali i otvoren je 2004. godine. Tu je jedan u Burdž El Arabu u Dubaju koji ima ogroman akvarijum od poda do plafona. Claire Wainwright iz Sidneja umalo se nije onesvijestila kada je na svom računu ugledala uplaćenih 25 miliona dolara. Ipak ti milioni dolara nisu njeni jer je banka greškom uplatila milione. Claire je odmah nazvala svoju banku i prijavila grešku. I ovakav njen postupak je sasvim normalan s obzirom da je Claire po struci advokat. Vjerovatno bi neki odmah krenuli da troše dobijeni novac jer je 24,5 miliona mnogo i ko će se buniti ako se potroši koja hiljada od te sume. Tako su neki komentarisali na društvenim mrežama kada su čuli za ovu priču. Claire je na Facebooku objavila fotografiju računa i prijatelje upitala da pobjegnem iz zemlje. Problem je nastao zbog toga što je banka odmah naplatila cijelu hipoteku, pa je na računu ostalo 24,5 miliona dolara. Banka koja je uplatila novac sada traži povrat od 25,1 milion iz banke u St. George'u, ali očigledno da sad fali određen iznos do te cifre. Žrtva Claire Wainwright kaže da joj nije ni malo ugodno u cijeloj toj situaciji koja je nastala sa njenim bankovnim računom i milionima dolara.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 06910202 051233 762 06910202 i 06910303030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram
1: poći. Tesla Medical, ime koje znate doktori kojima vjerujete. 1. avgusta dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promocijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: našeg popodnevnog programa i najava kulturne manifestacije u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta, javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vukmana Otaševića. U programu učestvuju Branislav Otašević, publicista, Darko Jovović, književnik i novinar, stihove govori Teodora Vukšić, moderator programa Ivana Zečević. Andrijevica, subota 1. avgust 2026. godine, 19 časova, sala Centra za kulturu. Dobrodošli. Polako privodimo kraju još jedno druženje u popodnevnom programu Radio Andrijevice. Hvala vam što ste i danas izabrali našu frekvenciju i proveli popodne sa nama. Ostavljamo vas uz pažljivo odabranu muziku za opuštanje, a mi zakazujemo novo druženje za sutra od ranih jutarnjih sati u jutarnjem programu, a onda i sve naše redovne informacije.
1: Nedjeljni magazin.
2: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje naše posebne emisije Nedeljni magazin. U okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta, u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, prošle nedelje u Domu kulture u Andrijevici održano autorsko veče posvećeno stvaralaštvu jednog od najznačajnijih savremenih zavičajnih autora, ovogodišnjeg dobitnika nagrade Marko Miljanov, poznatog pjesnika i novinara Darka Jovovića. Ovaj kulturni događaj okupio je veliki broj ljubitelja pisane riječi koji su tokom jednočasovnog programa uživali u stihovima i pričama, prožetim emocijama i uspomenama koje su obilježile dosadašnji životni i književni put autora. O Jovovićevom stvaralaštvu, životu i vrijednostima koje su oblikovale njegov književni put govorila je moderatorka programa Ivana Zečević.
3: Uvaženi zvaničnici, dragi gosti, poštovalci pisane riči, dobroveče i dobrodošli na veče posvećeno književnom stvaralaštvu gospodina Darka Jovovića. Ovo veče u okviru Dana kulture u Andrijevici uz podršku Ministarstva kulture i medija organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Želim da se ugodno osjećate i da ovo veče istinski odiše snagom zavičajne ljubavi koju je naš Darko svih ovih godina ugrađivao u stihove i brojne tekstove kao živo svjedočanstvo nama, poniklim na ovim prostorima. Darko Jovović rođen je 1966. godine u selu Košutiće kod Andrijevice. Osnovnu školu završio je u rodnom kraju, a gimnaziju Osijek matematika u Beranama. Studirao je metalurgiju na Tehničkom fakultetu u Podgorici. Još kao srednjoškolac počeo je objavljivati svoje književne radove na stranicama poznatih listova i časopisa. Kao student, sarađujući sa listom Univerzitetska riječ, kada je objavio prvu zbirku stihova Što ne sratiš, a kasnije i ostale knjige poezije Zatvorene kuće, Zavičajno nebo, Između dva sna, Podijum za nesenice, U gori prozori, Izgubljeni svijet i Prije nego me sam dozove. Objavio je zbirku kolumni pod nazivom Uzmi knjigu. Objavio je i knjigu reportaža Iz pera reportera i knjigu eseja Riječ riječima izazvana. Jovović je dobitnik brojnih književnih i novinarskih nagrada i priznanja, od kojih se izdvaja ovogodišnja nagrada Marko Miljanov za knjigu Prije nego me sam dozove. Radi se o najvećem književnom priznanju koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Tu je i nagrada Radovan Zogović, nagrada Ratko Deletić, Vidovdanska povelja i nagrada izdavačke kuće Holmije iz Podgorice za knjigu godine. Dobitnik je i nagrade za drugo mjesto za pjesmu o vinu na Međunarodnom festivalu vina i poezije, održanom 2005. godine u Vid Pazaru. Jovović je od Udruženja novinara Crne Gore za 2023. godinu dobio prvu godišnju nagradu za reportažu. Zaista zaslužuje jedan veliki aplauz. Centri za kulturu iz Belana i Andrijevice, kao i Udruženje Vasojevića Vaso iz Podgorice i Udruženje Vasojevića Primorje i Boke, kandidovali su nedavno književnika novinara Darka Jovovića za 13. julsku nagradu za njegovu zbirku pjesama Prije nego me san dozove. U obrazloženju navedenog predloga za dodjelu ovog visokog državnog priznanja između ostalog stoji: cijeneći sud književne kritike i sudove koji su ljubitelji poezije izrekli o knjizi Prije nego me san dozove Darka Jovovića, a i ono kako se ovaj autor visoko kotira u književnim krugovima, mišljenja smo da bi ovo djelo potpuno zasluženo moglo u ovoj godini da ponese 13. julsku nagradu. Posebno ističemo da treba uzeti u obzir da je Darko Jovović ovu knjigu pisao u svom zavičaju, daleko od nekih većih centara, i time stavljao do znanja da i u malim sredinama postoje ljudi, kadri, da se visoko uzdignu na kulturnoj i umjetničkoj pozornici Crne Gore i da društvo u cjelini treba da im pridaje puno više pažnje. Tim prije, jer bez imena Darka Jovovića i onoga što je svih minulih godina davao u napređenju kulture na sjeveru države, naša kulturna riznica bi zasigurno bila mnogo siromašnija. O tome najbolje govore podaci koji se nalaze u ustanovama kulture, a vezani su za ime Darka Jovovića, naveli su predlagači. Poznato je da je od 26 predloženih kandidata za 13. julsku nagradu ove godine gospodin Darko Jovović svrstan među prvih 5, ali mu je pomenuta nagrada voljom žirija ipak izmakla. Darko Jovović je zastupljen i u brojnim zbornicima i antologijama, a između ostalih i u antologiji portreta Udruženja književnika Crne Gore. Stihovi su mu prevođeni na više stranih jezika. Piše i književnu kritiku. Njegovi brojni književno-kritički osvrti, kao i kolumne, besjede i drugi prilozi objavljivani su u mnoštvu listova i časopisa, i u zemlji i u inostranstvu. Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih susreta pisaca. Napisao je recenzije i prikaze za brojne knjige poezije i proze naših poznatih stvaralaca. Jovović je član Udruženja književnika Crne Gore, kao i Udruženja novinara Crne Gore. Više od 2 decenije profesionalno radi kao novinar u dnevnim novinama Dan, tačnije kao dopisnik za nekoliko opština sa sjevera Crne Gore. Tokom svog višedecenijskog novinarskog rada na stranicama ovog, ali i drugih listova, objavio je preko 20.000 različitih priloga. Darko Jovović već dugi niz godina daje puni doprinos prilikom organizovanja brojnih kulturnih i drugih dešavanja širom Crne Gore. Vidne su njegove aktivnosti i rezultati i na drugim životnim poljima, uz napomenu da je svih ovih godina trudio se da kao porodičan čovjek ostane vjeran svom zavičaju u kom živi i ulaže posebne napore da njegova rodna gruda ne izgubi sjaj koji pripisuje u svom svralaštvu. Darko je oženjen, otac i 3 djece, a posebno voli da istakne da ima i 3 unuka. Živi i stvara u svom rodnom mjestu, selu Košutiće, kod Andrijevice. Nadam se da ste uživali u ovom govoru, u ovoj lijepoj najavi, a sada riječ je sada gospodin Darko Jovović.
2: Darko Jovović je pozdravio publiku stihovima svoje pjesme pod nazivom Slika i zavičaja, a zatim je govorio o svojim djelima, zavičaju i ljudima koji su ostavili trag u njegovom životu i stvaralaštvu.
4: Slika i zavičaja, sa ognjišta koje se gasi, nepoznati dopiru glasi, pale su posljednje straže, izgubljeni izgubljenog traže. Dan se noćima vida, grobova zov goru otkida, stazana života krvari rosa, preklani mirisi otkosa. Vuk se vuku otima, sibirska dolazi zima, na rubu neba zvijezda čeka nekog drugog čovjeka. Časni oče, uvaženi predstavnici opština Verana i Andrijevica, javnih ustanova i preduzeća, poštovani domaćini, cijenjeni poštovaoci pisane riječi, dragi kolege pisci i novinari, jednom riječju moji prijatelji, počastovan sam što mogu večeras sa vama da u ovom uzvišenom domu bar djelimično prošetam kroz ono što sam svih ovih godina pretakao na papir sa željom da kroz nanizana slova u različitim oblicima i formama i ja ostavim neki trag o nama podarenim ovim prostorima i vaktovima. Sva ta duhovnost koja je uz neka božija i sudbinska proviđenja izbijala iz mog unutrašnjeg jeka, naslanjala se na zavičajne gore, na nas onakve kakve jesmo, na grumen rodne grude koja me je uputila u svijet snova i poezije. Zato sam vas na početku i pozdravio pjesmom Slika i zavičaja iz moje najnovije zbirke pjesama Prije nego me Sandro zove, koja je nastala iz tog zavičajnog krika, okovano prolažnjući žalom, što se sve više okružujemo strahom, kuda ćemo stići, udaljeni jedni od drugih i odmetnuti od iskonskih vrijednosti. Nastala je tu, na parčetu rodne grude, gdje je riječ čovjek značila više od života i gdje su se korštaci molitvom, radom i pregalaštvom izborili za sopstveno spasenje. Postavljajući nam u amanet da čovjeka u ovim otuđenim i suludim vremenima svojim činjenjem ne izbrišemo iz kolektivnog bića i želje da budemo ljudi. Žao mi je što je strah za naš opstanak na zemlji praotaca. Kada se sve manje tamo gdje smo prvi put čelom na zemlju pali, godinama hranio moje slovne iskorake i napajao ih gorčinom i žalom što nam neke druge sredine nude zalogaje spasa, ali oni su produkt naše bolne istine sa kojom se suočavamo i uzdah pjesama koje sam pečatio na bijelini hartije. O tome svjedoči i sljedeća pjesma koju ću vam pročitati. Očeva slika. Ostala samo očeva slika u kući polistalo i u beskućnika. Raspuklim čelom lomi vrata tražeći svoje jabuke od zlata. Otišle da svijet novi iz kuće i zamirišu na bespuće. Nezvani gosti na vidiku razbiše očevu sliku. Iz ovog ciklusa je pjesma Osta kuća bez vazana. Navodio sam rijeke na naša sušna imanja. Mamio kiše na uzorane brazde, ne bili na putu do slatkog zalogaja sjemenu bilo ugodnije. Klečao sam pred klasjem, nudio mu suze da ne ostane žedno, dok sam na usmi vremena raspirivao vatru života i kamen u ogan pretvarao. Dozivao sam sunca da s jeseni prije zrijevanja ugriju bilje i nahrane pogače kojima se svjetlo ostraduje. Prislanjao sam dlanove na zemlju dok sam prizivao kose da odvoje korov od trave i da nam ambari na molitvu zamirišu. Sve sam radio ne bi mi slutnje odagnao da nam je kuća ostala namrzana, ali njemu se izgubi trag prije nego što riječ ode na nebo. Tu je i pjesma koju sam venama vezao za zavičaj. Dok sam na vjetrometinama plača tražio bača razuma za otvorene rane, za nas nadojene nerazumom i mrakom, ženom zore i novih svitanja. Pjesma se zove Zavičajna. Koliko sam samo umirao puta, rodna zemljo roda odviknuta, dok sam nejak branio ti grudi od sječiva izraslog iz ljudi, od hladoće tuđinskog zova i jauka svezanoga slova. Koliko sam samo dojio se nadom i međaše čuvao ti kradom, dok sam svezan bilo bez glasa, na lomači ostavljen bez spasa, da izgorim na sopstvenom žaru bez imena u tvom kalendaru. Koliko sam se puta vraćao žive i sjemena čuvao za njive, dok su na panj stavljali mi glavu i lomili ruku mi drhtavu s kojom traži za bilje lijeka što preteče iza tvoga jeka. Na ovu pjesmu svojom tematikom naslanja se sljedeća koju ću vam pročitati, a zove se Zavičaj bez adrese. Kome da se glasnem javom, kome da pošaljem knjige, kad poštari više ne nose pisma tamo gdje su ostale majčine brige. Kako zemlju molitvom da nahranim, kad su nestali oni koji se mole, kako ljubav ima usretanja kad nema oni koji se vole. Kome da posvetim pjesmu, kad muk riječ otkida, koji cvijet da uberem, kad nam cvijeće ostaje bez vida. Kome da napišem pjesmu, kad zavičaj adresa više nije, za moje poljupce vrele, za moje ruke dvije. U cijeloj ovoj priči postoji nešto čija nas vjekovna vaskrsnuća opominju i svjedoče da je ono od Boga dato neuništivo, da smo mi ti koji zarad opšteg spasenja to treba i ne prepoznamo. Zato ću vam sada pročitati pjesmu Đurđevi stupovi, koju sam pisao u susret ne tako davnim događajima koji su nas objedinjavali, usmjeravajući nas kao trežnjenju i čistilištu samog razuma našeg. Đurđevi stupovi. Rušio je svijet tvoje oltare, potkopavao temelje svete, lomio ikone stare, kidao ti ruke razapete. Kidi se ovaj svijet, vjeru da ti satre, zamandali dveri zvona zapriječi, nagonio te da skačeš u vatre, spremao vješala za blage riječi. Okivao te svijet u lance teške, otimao molitve, tamničio Boga, vezao nadu vjekove viteške, kopao rake za Georgija tvoga. Svašta je svijet radio, preorao gromove bliske, ugarkom oči ti vadio, cijepao slike manastirske. Sjekao ti je svijet direke, lomio krstove snove, poganio bistre rijeke, obarao zidine Stefanove. Pucao u tebe svijet i sad i prije, pristao zlatna slova, misleći da ti spasa nije od ognja i olova. Prebio ti je krila svijet zao, tamom gasio svanuća, svijeće sabljom klao, zaboravljajući na tvoja vaskrsnuća. Ali možda progleda svjetina kleta, oprosti zato grehove njine, ne razumije da si iznad svijeta i da svijet od tebe počinje.
2: U programu je učestvovao učenik Jovan Babović, koji je kazivanjem stihova svojih pjesama dodatno obogatio sadržaj ove kulturne večeri.
5: Moja porodica, moja snaga. U jednom kraju gdje brda i planine stoje, u podnožju je maleno selo moje. Zove se Đulice i ja mu se divim. U njemu sa svojom porodicom živim. Imam dvije sestre i brata, a tu su naravno mama i tata. Ja najviše volim porodicu moju, a i ona mene, što mi daje snagu. Volim kada smo svi na broju, u Đulici na kućnom pragu. Svi zajedno gajimo životinje, ovce, krave, kokoške i svinje. Kad su na livadi, planini ili štali, mi se trudimo da ništa im ne fali. Tata radi poslove veće, sprema drva ili vade kosi. Majka uzgaje bašnu i cvijeće, dok me rukama nježnim miluje po kosi. Kad godine minu i brzo prolete, bit će tužni što nismo zajedno s njima, a mi ćemo se sjećati kako je lijepo biti dijete i srce će nam ispuniti ljubav i toplina. Čački rastanak. Rastajemo se svi posle godine školske. Neko će ići na selo, neko u gradove primorske. Neko će da uživa i da se sunča na plaži, a nekome je ipak put na selo draži. A ja se konačno odmaram od testova i učenja, dosadnih zakona fizike i sile trenja. Najteže mi idu jezici strani, nikako da ih savladam, kao da mi neko brani. Nakon školske godine duge, malo da počinu, možda ne vijuke. Ali ne smijem zaboraviti jednačine, s mukom rješavane na razne načine. I jedva čekam da odem na more, malo slobodnog vremena mora se da mi stvore. Na more da odem i ne treba mi ništa više, a da li sam zaslužio, to u svjedočanstvu piše. Jer sam postao sa živcima tanak i ne padem teško đački prastanak.
2: Jovović je ovom prilikom između ostalih recitovao svoje pjesme posvećene majici.
4: Majka je vječita inspiracija za pjesnike. Pjesnici od majke često traže oprost za učinjeno i neučinjeno. Od toga nijesam ni ja mogao da pobjegnem, dok sam hodio putevima i stramputicama od zavičaja do pogibije i nazad. Poslije svega posvetio sam joj pjesmu pod nazivom Ne boj se, majko. Ostao je naložen oganj, majko, u kojoj si suzama skupila toplinu, čekajući me da dođem iz izgubljenog svijeta. Tvoja ruka i dalje ispisuje zemlju po zidovima života, možemo li molitvom do novih domova. Vidim kako mi govoriš da znaš da se kajem, što sam zbog pjesme mamio tvoj plač. Dopire tvoj šapa, sine, sveti oprošteno, to je tvoj put. Ne boj se, majko. U našoj sobi gori vatra, čujem tvoj jav, on hrani moj hod. Ne boj se, majko. Dovoljno si se molila da nam košnice ugriju bijele pčele. Iz ovog ciklusa koje sam naslovio Neko je ostao budan, izvaja se i pjesma Ostao sam živ. Dok je majka gledala kako trnje stasava ispod mojih bosih tabana, ni bol nije mogla da se snađe. I žaokama je bilo tijesno dok su me majčine oči približavale suncu. Suza je oškrivula vrata majčinim molitvama dok je prizivala zvijezde da mi izvedu iz samoće. Ostao sam živ, majka je izmamila nebo, znajući da mi na putu do umiranja još ludila treba. Tu je i sljedeća pjesma, Briga i molitva. Majka je pokušavala da ispuni svaku moju želju. Kada je odlazila, molio sam je da mi uzme brigu. Rekla je da bi to bio grijeh. Znala je da će me briga privoditi molitvama. Pročitat ću još jednu pjesmu iz koje se javlja majka, planinka, heroina, biće za svako poštovanje. Zove se Otisak majčinog bola. Spraćajući u rodnu kuću pjesnika koji je odavno otišao iz sela i preselio se u svijet snova, putnik, namjernik, zatraži od njegove majke da mu na poklonjenoj knjizi napiše posvetu umjesto sina. Majka, koja nije znala da čita i piše, na prvoj stranici knjige utisnu svoj prst, prekaši da u tom grumenu mastila stanuju sva slova za pjesmu i bol. Tu je i pjesma prilog za uspomene. Majka se domogla groblja, njene suze ostaše na prozoru mog trajanja, oročene na neodređeno vrijeme. Te rodne kapi ništa ne može sprati. One rastjeruju magle, otvaraju vidike za moj plač, upisuju me u sjećanja, potvrđuju da se zemlja okreće oko već viđenog, oko uspomena.
2: Ovaj kulturni događaj svojim nastupom uveličao je i Todor Vukićević, koji je nadahnuto govorio stihove pjesme Vladislava Petkovića Disa Možda spava, kojom je osvojio prvo mjesto na opštinskoj smotri recitatora u kategoriji od 5. do 9. razreda.
6: Možda spava. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. Pesmu jednu u snu što sam svu noć slušao da je čujem. Uzalud sam danas kušao, kao da je pesma bila sreća moja sva. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. U snu svome nisam znao zabuđenja moć i da zemlji treba sunca, jutra i zore. Da u danu gube zvezde bele odore, bledi mesec da se kreće umrlu noć. U snu svome nisam znao zabuđenje moć. Ja sad jedva mogu znati da ima dok san i u njemu oči neke, nebo nečije, neko lice, ne znam kakvo, možda dečije, staru pesmu, stare zvezde, neki stari dan. Ja sad jedva mogu znati da imam dok san. Ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih. Kao da je san mi ceo bio od mene. Ili te oči da su moja duša van mene, ni arije, ni sveg drugog što ja noće s njih. Ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih. Ali slutim, a slutit još jedino znam, ja sad slutim za te oči da su baš one što me čudno po životu vode i gone, u snu dođu da me vide šta li radim sam. Ali slutim, a slutit još jedino znam, da me vide dođu oči, ja vidim tad i te oči i tu ljubav i taj put sreće, njene oči, njeno lice, njeno proleće. U snu vidim, ali ne znam što ne vidim sad, da me vide dođu oči, ja vidim tad njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet. I njen pogled što me gleda kao iz cveća, što me gleda, što mi kaže da me osjeća, što mi brižno pruža odmor i nežnost i svet, njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet. Ja sad nemam svoju dragu i nje ne znam glas, ne znam mesto na kom živi ili počiva, ne znam zašto nju i san mi java pokriva. Možda spava i grob tužno neguje joj stas. Ja sad nemam svoju dragu i nje ne znam glas. Možda spava s očima izvan svakog zla, izvan stvari, iluzija, izvan života. I s njom spava neviđena njena lepota. Možda živi i doći će posle ovog sna. Možda spava s očima izvan svakog zla.
2: Darko Jovović je književno veče završio emotivnim riječima, uputivši iskrenu zahvalnost svima koji su ga tokom života i stvaralačkog puta podržavali, porodici, prijateljima, saradnicima i čitaocima, ali i organizatoru na ukazanoj prilici da svoje stvaralaštvo predstavi mnogobrojnoj publici.
4: Dragi prijatelji, ostalo mi je da vam se svima iskreno zahvalim što ste našli vremena i razumijevanja da svojim prisustvom uveličate ovo veče. Hvala vam što ste podržali moja nastojanja da na parčetu karti ostavim trag i svjedočanstvo na nas svima, da trajemo, da smo spremni na dostojanstvene podvike, praštanje i pomirenja, ali i na uzvrake prolaznostima sa kojima se čovjek rađa i umire. Punili ste večeras moje srce i moju dušu, dokazujući da je riječ ipak trajna i ovdje ispod komskih živa, zato vam do Boga blagodarim. Hvala organizatorima javnoj ustanovi Centar za kulturu, koja mi omogući da se u ovom visokom domu i na ovakav način glasnem javom srčanog nerva. A taj nerv upravo dobrim dijelom stanuje u ovoj varoši, zato hvala Andrijevici što je decenijama promijenila moj životni poetski i duhovni hod. Hvala mojim gostima Jovanu i Todoru, koji su svojim nastupima uplemenili ovo veče sa željom da im Bog da mahove, da uspješno koračaju stazama umjetničkih postignuća. Hvala Ivani Zečević, koja nas je znalački uzvišenim riječima uvela u ovo veče. Moram da se zahvalim i mojoj porodici, koja nije svih ovih godina uz velika odricanja, jer nije lako živjeti sa pjesnicima, davala posticaj da istrajem u tome što radim i hrabrila me u izazovnim situacijama koje se od mene, ali i od njih, gledajući me tako kakav jesam, tražile više od života i od ustaljene uobičajenosti.
2: Veče posvećeno književnosti, zavičaju i čovjeku koji je ostavio dubok trag svojim dosadašnjim stvaralaštvom, završeno je stihovima koji su ispraćeni dugotrajnim aplauzima i ostavili snažan utisak na brojnu publiku.
4: Trn je kao lijek. Svijet mi ovaj pruža gomile trnja i ruža. Navijam da trn je cvjeta, ono me brani od svijeta. Trn je štit za medođije, za otrov koja se pije. A ruže ko ruže, neka svijetu služe. Za neke nježnosti nove, trn je lijek za snove. Za 59. rođendan. Godine su potraga za životom, za lijekom kog nema. Godine su rane koje se ne daju priviti. Godine su opekotine u kojima kugarci plante. Godine su rođendani koje sam ištu. Godine su nada da godine postoje. Godine su isprošeni dan i riječ bez definicije. Godine su sito za svjetlost i tamu. Godine su upijač za ljubav i bol. Godine su istorija koja ne može u knjigu da stane. Godine su priče koje se ne mogu prepričati. Tren se ne prepričava. Hvala vam puno.

0: Emotivnom zahvalnošću svima koji su ga pratili na životnom i stvaralaškom putu, a potom i kazivanjem svojih stihova, Darko Jovović je spustio zavjesu na autorsko veče, koje će bez sumnje ostati u prelijepom sjećanju mnogobrojne publike. Književno veče je realizovano uz podršku Ministarstva kulture i medija.
1: Nedjeljni magazin.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica.

1657. godine turska vojska prvi put je napala Kotor. Oko 1000 branilaca grada uspješno je odolijevalo udarima višestruko brojnije vojske predvođene Varvar Pašom.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Voda iz gradskog vodovoda nije za piće. Spajić predložio amandman na zakon o vladi. Potpredsjednik vlade ne može biti ministar. Kolovozi klizavi, preporučuje se oprez, vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo vijestima o kulturnim događajima.
2: U okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić prošle nedelje je u Domu kulture u Andrijevici održano autorsko veče posvećeno stvaralaštvu jednog od najznačajnijih savremenih zavičajnih autora, ovogodišnjeg dobitnika nagrade Marko Miljanov, poznatog pjesnika i novinara Darka Jovovića. Ovaj kulturni događaj okupio je veliki broj ljubitelja pisane riječi koji su tokom jednočasovnog programa uživali u stihovima i pričama, prožetim emocijama i uspomenama koje su obilježile dosadašnji životni i književni put autora. Ovaj događaj pratila je koleginica Olja Đukić. U nastavku slušamo obraćanje gospodina Darka Jovovića.
3: Darko Jovović je pozdravio publiku stihovima svoje pjesme pod nazivom Slika i zavičaja, a zatim je govorio o svojim djelima, zavičaju i ljudima koji su ostavili trag u njegovom životu i stvaralaštvu.
4: Slika i zavičaja, sa ognjišta koje se gasi, nepoznati dopiru glasi, pale su posljednje straže, izgubljeni izgubljenog traže. Dan se noćima vida, grobova zov goru otkida. Stazana života krvari rosa, preklani mirisi otkosa. Vuk se vuku otima, sibirska dolazi zima. Na rubu neba zvijezda čeka nekog drugog čovjeka. Časni oče, uvaženi predstavnici opština Verana i Andrijevica, javnih ustanova i preduzeća, poštovani domaćini, cijenjeni poštovaoci pisane riječi, dragi kolege, pisci, novinari, jednom riječju moji prijatelji, počastovan sam što mogu večeras sa vama da u ovom uzvišenom domu bar djelimično prošetam kroz ono što sam svih ovih godina pretakao na papir sa željom da kroz nanizana slova u različitim oblicima i formama i ja ostavim neki trag o nama podarenim ovim prostorima i vaktovima. Sva ta duhovnost koja je uz neka Božija i sudbinska proviđenja izbijala iz mog unutrašnjeg jeka, naslanjala se na zavičajne gore, na nas onakve kakve jesmo, na grumen rodne grude koja me je uputila u svijet snova i poezije. Zato sam vas na početku i pozdravio pjesmom Slika i zavičaja iz moje najnovije zbirke pjesama Prije nego me sam dozove, koja je nastala iz tog zavičajnog krika, okovano prolažnjući žalom, što se sve više okružujemo strahom, kuda ćemo stići, udaljeni jedni od drugih i odmetnuti od iskonskih vrijednosti. Nastala je tu, na parčetu rodne grude, gdje je riječ čovjek značila više od života i gdje su se korštaci molitvom, radom i pregalaštvom izborili za sopstveno spasenje, ostavljajući nam u amanet da čovjeka u ovim otuđenim i suludim vremenima svojim činjenjem ne izbrišemo iz kolektivnog bića i želje da budemo ljudi. Žao mi je što je strah za naš opstanak na zemlji praotaca. Kada se sve manje tamo gdje smo prvi put čelo na zemlju pali, godinama hranio moje slovne iskorake i napajao ih gorčinom i žalom što nam neke druge sredine nude zaloga je spasa, ali oni su produkt naše volne istine sa kojom se suočavamo i uzdah pjesama koje sam pečatio na bijelini hartije. O tome svjedoči i sljedeća pjesma koju ću vam pročitati. Očeva slika. Ostala samo očeva slika u kući polistalo i u beskućnika. Raspuklim čelom lomi vrata tražeći svoje jabuke od zlata. Otišle da svijet novi iz kuće i zamirišu na bespuće. Nezvani gosti na vidiku razviše očevu sliku. Iz ovog ciklusa i pjesma Osta kuća bez vazana. Navodio sam rijeke na naša sušna imanja. Manio kiše na uzorane brazde, ne bili na putu do slatkog zalogaja sjemenu bilo ugodnije. Klečao sam pred klasjem, nudio mu suze, da ne ostane žedno, dok sam na usni vremena raspirivao vatru života i kamen u ogan pretvarao. Pozivao sam sunca da s jeseni prije zrijevanja ugriju bilje i nahrane pogače kojima se svjetlo ostraduje. Prislanjao sam dlanove na zemlju, dok sam prizivao kose da odvoje koro od trave i da nam ambari na molitvu zamirišu. Sve sam radio, ne bi mi slutnje odagnao da nam je kuća ostala namrzana, ali njemu se izgubi trag prije nego što riječ ode na nebo. Tu je i pjesma koju sam venama vezao u zavičaj. Dok sam na vjetrometinama plača tražio parče razuma za otvorene rane, za nas nadojene nerazumom i mrakom, ženom zore i novih svitanja. Pjesma se zove Zavičajna. Koliko sam samo umirao puta, rodna zemljo roda odviknuta, dok sam nejak branio ti grudi od sječiva izraslog iz ljudi, od hladoće tuđinskoga zova i jauka svezanoga slova. Koliko sam samo odvojio se nadom i leđaše čuvao ti kradom, dok sam svezan bio bez glasa na lomači ostavljate spasa, da izgorim na sopstvenom žaru bez imena u tvom kalendaru. Koliko sam se puta vraćao žive i sjemena čuvao za njive, dok su na panj stavljali mi glavu i lomili ruku mi drhtavu s kojom traži za bilje lijeka što preteče iza tvoga jeka. Na ovu pjesmu svojom tematikom naslanja se sljedeća koju ću vam pročitati, a zove se Zavičaj bez adrese. Kome da se glasnem javom, kome da pošaljem knjige, kad poštari više ne nose pisma tamo gdje su ostale majčine brige. Kako zemlju molitvom da nahranim, kad su nestali oni koji se mole, kako ljubav ima usretanja kad nema oni koji se vole. Kome da posvetim pjesmu, kad muk riječ otkida, koji cvijet da uberem, kad nam cvijeće ostaje bez vida. Kome da napišem pjesmu, kad zavičaj adresa više nije, za moje poljupce vrele, za moje ruke dvije. U cijeloj ovoj priči postoji nešto čija nas svjetlovna vaskrsnuća opominju i svjedoče da je ono od Boga dato neuništivo, da smo mi ti koji zarad opšteg spasenja to treba i ne prepoznamo. Zato ću vam sada pročitati pjesmu Đurđevi stupovi, koju sam pisao u susret ne tako davnim događajima koji su nas objedinjavali, usmjeravajući nas kao trežnjenju i čistilištu samog razuma našeg. Đurđevi stupovi. Rušio je svijet tvoje oltare, potkopavao temelje svete, lomio ikone stare, kidao ti ruke razapete. Kidi se ovaj svijet, vjeru da ti satre, zamandali dveri zvona zapriječi, nagonio te da skačeš u vatre, spremao vješala za blage riječi. Okivao te svijet u lance teške, otimao molitve tamničio Boga, vezao nadu vjekove viteške, kopao rake za Georgija tvoga. Svašta je svijet radio, preoravao gromove bliske, ugarkom oči ti vadio, cijepao slike manastirske. Sjekao ti je svijet direke, lomio krstove snove, poganio bistre rijeke, obarao zidine Stefanove. Pucao u tebe svijet i sad i prije, pristao zlatna slova, misleći da ti spasa nije od ognja i olova. Prebio ti je krila svijet zao, tamom gasio svanuća, svijeće sabljom klao, zaboravljajući na tvoja vaskrsnuća. Ali možda progleda svjetina kleta, oprosti zato grehove njine, ne razumije da si iznad svijeta i da svijet od tebe počinje.

0: Iz preduzeća DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je uslijed obilnih kišnih padavina došlo do pojave povećane zamućenosti vode na vodoizvorištu. Zbog nastale situacije voda trenutno nije za piće, već se do daljnjeg može koristiti isključivo kao tehnička voda.
1: Kako navode iz ovog preduzeća, njihove ekipe su na terenu, intenzivno prate stanje i vrše redovne kontrole kvaliteta vode. O svim promjenama i ponovnoj uspostavi ispravnosti vode za piće, javnost i potrošači bit će blagovremeno obaviješteni.

0: Karaula u Jošanici, današnji hostel Mojan, jedan je od primjera kako evropski projekti mogu promijeniti život lokalne zajednice i stvoriti nove prilike. Detaljnije koleginica Zorica Bacanović.
1: Evropski projekti mijenjaju Crnu Goru od nekadašnje kasarne do turističke priče. Karaula, koja je decenijama čuvala granicu između nekadašnje Jugoslavije i Albanije, danas je ispunjena dječjim glasovima, sportskim aktivnostima i zajedničkim druženjima u prirodi. Hostel Mojan, smješten u podnožju Komova u blizini sela Japan u opštini Andrijevica, jedan je od primjera kako evropski projekti mogu promijeniti život lokalne zajednice i stvoriti nove prilike. Hostel Mojan nastao je zahvaljujući projektu revitalizacija lokalnih zajednica kroz razvoj turizma i angažovanje mladih, finansirana kroz program prekogranične saradnje Crne Gore i Kosova. Projekat je odobren u okviru poziva iz 2014. a realizovan od februara 2016. do druge polovine 2017. godine. Njegova ukupna vrijednost iznosila je 556.000 eura, od čega 270.000 eura bilo je namijenjeno projektnim aktivnostima u Andrijevici. U okviru projekta rekonstruisana je i adaptirana nekadašnja karaula u Jošanici, koja je pretvorena u savremeni hostel sa oko 30 ležaja, kuhinjom i zajedničkim prostorijama. Time je Mojan postao i polazna tačka za istraživanje Komova, planinarenje, biciklizam, kampove, edukativne radionice i brojne aktivnosti u prirodi. Smješten u srcu parka prirode Komovi, Mojan je više od turističkog objekta. Mjesto je gdje mladi uče o životnoj sredini, aktivno provode školske raspuste. Istovremeno, lokalna zajednica dobija nove razvojne mogućnosti kroz održiv turizam. Ministarka evropskih poslova Majda Gočević prilikom posjete Andrijevičkom kraju poručila je da je upravo Mojan primjer kako evropska sredstva donose konkretne aktivnosti i konkretne koristi. Ovdje na Mojanu najbolje se vidi kako evropska podrška dobija pravi smisao. Nekadašnja kasarna danas je mjesto gdje djeca i mladi provode vrijeme u prirodi, druže se, bave se sportom i upoznaju ljepote ovog kraja. Kroz evropski projekat ovaj prostor je transformisan i postao je mjesto za aktivni odmor i boravak mladih u prelijepom ambijentu Komova. Najveća vrijednost ovakvih projekata je što stvaraju nove prilike za mlade i omogućavaju da ovakva mjesta zažive kroz njihovu energiju, druženje i nova iskustva, zaključila je ministarka Gorčević. Da je projekat ostvario svoju svrhu potvrđuje i direktorica Parka prirode Komovi Aleksandra Olujić-Ilinčić. Hostel Mojan danas zaista ispunjava svoju namjenu. Naši najčešći gosti su grupe djece i mladih koji ovdje borave u okviru radionica, edukativnih programa i različitih aktivnosti. Posebno nam je drago što je hostel dobio pravu svrhu i postao mjesto okupljanja, učenja i druženja uz veoma dobru popunjenost i uspješan rad, ističe Olujić Ilinčić. Dolazak u Mojan prilika je za otkrivanje nekih od najljepših, ali još uvijek nedovoljno poznatih mjesta Crne Gore. Boravak u netaknutoj prirodi Komova, autentična domaća hrana i planinske staze dovoljan su razlog za bijeg od svakodnevice, naročito one gradske. Zahvaljujući podršci Evropske unije, nekadašnji vojni objekat pretvoren je u prostor koji danas rado posjećuju ne samo mladi tokom školskog raspusta, već i brojni avanturisti, nomadi, sportisti i ljubitelji prirode. Kroz evropske investicije pružena je prilika ne samo za obnovu objekata nekadašnje kasarne, već i za stvaranje nove, uspješnije turističke priče na zadovoljstvo posjetilaca, ali i lokalnog stanovništva.

0: Predsjednik vlade Milojko Spajić podnio je amandman na predlog zakona o vladi Crne Gore, kojim se precizira da potpredsjednik vlade ne može istovremeno obavljati funkciju ministra. Predloženim amandmanom mijenja se član 11 predloga zakona tako što se u stavu 3 poslije riječi vlade dodaje riječ ne. Kako se navodi u obrazloženju objavljenom jučer na sajtu vlade, izmjena predstavlja usklađivanje sa preporukom Venecijanske komisije iz naknadnog follow-up mišljenja usvojenog na 147. plenarnoj sjednici održanoj 12. i 13. juna 2026. godine.
1: Venecijanska komisija je, kako se podsjeća, ukazala da formulacija može biti izaziva nedoumice u vezi sa mogućnošću da postoje potpredsjednici vlade koji nemaju status ministara, kao i da nije jasno da li potpredsjednik vlade može istovremeno obavljati funkciju ministra bez portfelja. Iz tog razloga vrši se preciziranje norme da potpredsjednik vlade ne može biti ministar, čime se usvaja preporuka Venecijanske komisije, navodi se u obrazloženju amandmana koji je predložio Spajić.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju lijepo vrijeme.
1: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera tokom jutra ili prije podneva, na jugoistoku umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dimitar Čulafić. Hvala na pažnji.

Slušate Radio Andrijevicu.

U nastavku i horoskop. Lav, moguć priliv novca, Škorpiju opterećuje voljena osoba, Raku potrebno strpljenje u komunikaciji sa saradnicima. Opširnije u nastavku.

bolovan, danas sa kolegama možete pokrenuti pitanja ili obaveze koje su ostale nezavršene. Usmjerite se na sve ono što se vezuje za dogovore, za papire, za arhiviranje dokumenata. Odnos sa voljenom osobom vam ne daje nikakav poseban podstrek. Bik. U kolegijalnim odnosima može biti trzavica, vi ćete jednim dijelom biti krivi za situaciju, to najviše zbog tvrdoglavosti da ste potpuno u pravu. Preispitajte svoje stavove. U odnosu sa voljenom osobom nemojte prenositi nervozu koju osjećate. Blizanci, danas zaista imate posla preko glave, a situacije koje iskaču su komplikovane i zahtjevne. Trudite se da strpljivo dođete do pravih rešenja. Spremni ste da se po nekim pitanjima više otvorite emotivnom partneru. Trenutno vas interesuje stabilnost.

Vaga, morat ćete da promijenite pristup nekim osobama jer je teško da ćete uspjeti da napravite dogovor. Neko vam postavlja velike zahtjeve, vi pokušavate da ostvarite kompromis, ali to ne funkcioniše. Emotivno previše se opterećujete nekim situacijama sa partnerom. Škorpija. Imate više nego jaku podršku osoba u svom okruženju i danas biste mogli da pokušate da napravite konkretniji pomak u situacijama koje su vam bitne. Više vam prija kontakt sa prijateljima jer vas voljena osoba opterećuje svojim postupcima. Strijelac, neke osobe na koje ste računali vas mogu ostaviti na cjedilu. Vodite računa kome dajete povjerenje. Ograničenost kratkim rokovima vas tjera na veliku žurbu. U emotivnom segmentu partner se zainatio po nekim pitanjima.

0: Jarac. Tvrdoglavi ste i nemate namjeru da odustanete od svojih stavova ili od pitanja koja ste pokrenuli. Primjedbe drugih sada se samo odbijaju od vas. U emotivnom segmentu momenat je da slušate šta voljena osoba ima da vam kaže. Vodolija. Više ćete se usmjeriti na privatne obaveze, a vrijeme provedeno na poslu će vam uglavnom proći u obavljanju standardnih dnevnih obaveza. U emotivnom segmentu smatrate da partner suviše insistira na nekim svojim stavovima. Ribe, uz velike napore i mnogo strpljenja uspijevate da ostvarite zadovoljavajuću komunikaciju sa onima sa kojima radite. U emotivnom segmentu postoje velike šanse da se sa voljenom osobom danas razgovara o nekim stvarima koje su vam bitne.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. U Londonu je nedavno predstavljen prototip pametnog pješačkog prelaza budućnosti. Kako njegovi dizajneri tvrde, ova pametna zebra učtivija je od obične. Također, sa ovim pješačkim prelazom budućnosti povećat će se bezbjednost pješaka u saobraćaju. Pored LED svjetlosnih izvora koristi kompjuter i kamere, tako da u realnom vremenu može da mijenja horizontalnu signalizaciju na kolovozu u zavisnosti od toga da li se ispred mjesta za prelaz ulice nalazi pješak ili ne. Kada sistem procijeni da je bezbjedno preći ulicu, na kolovozu će se od LED sijalica formirati privremena zebra, a ispred samog pješačkog pojavit će se zelena svjetlosna traka koja označava da pješaci mogu da zakorače na put. Tehnologija je u stanju da prepozna različite vrste prevoznih sredstava poput bicikala, pa se za njih na putu aktivira posebna svjetlosna signalizacija. U slučaju da pješak ili dijete iznenada istrče na ulicu, pojavit će se upozoravajuće crveno svjetlo na kolovozu kao opomena kako samom pješaku, tako i vozačima. Pametna LED signalizacija umjesto klasične farbe na putu ima još jednu prednost jer je uočljivija u noćnim satima i uslovima smanjene vidljivosti. Prototip koji je za sada u fazi razvoja i testiranja sastoji se od horizontalnih LED panela i ispituje se na specijalnom poligonu u južnom dijelu Londona.

0: Uskoro će u Evropi biti izgrađen prvi podvodni restoran i to u južnom dijelu Norveške u blizini seoceta Bailey na dubini od 5 metara. Restoran će se zvati Ispod, engleski under. Gradnja treba da počne sljedeće 2018. godine, a prvi gosti će ovdje moći da večeraju već naredne 2019. godine. Betonska građevina imaće panoramski prozor dužine 10 metara, a svi debeli zidovi restorana projektovani su tako da izdrže najsurovije uslove. Restoran je projektovala norveška arhitektonska firma Snowheta, koja je poznata po fantastičnim građevinama kao što su Norveška nacionalna dvorana za operu i balet, kao i Aleksandrijska biblioteka u Egiptu. Under će moći da primi oko 100 gostiju i to u 3 prostorije na 3 nivoa, baru neposredno između obale i okeana, trpezariji na prvom nivou ispod vode i panoramskom dijelu uz velike prozore. Norveški dizajneri ističu da im je najvažnije da se ljudi u ovom restoranu osjećaju sigurno i neklaustrofobično. Kako bi to postigli, koristili su prirodne materijale poput hrastovine i dobro osmislili rasvjetu restorana. Podvodni restorani nisu neobična pojava u svijetu, ima ih dosta na Maldivima. Podvodni restoran Itha smješten je na ostrvu Konar Drangali i otvoren je 2004. godine. Tu je i jedan u Burj Al Arabu u Dubaju koji ima ogroman akvarijum od poda do plafona. Claire Wainwright iz Sidneja umalo se nije onesvijestila kada je na svom računu ugledala uplaćenih 25 miliona dolara. Ipak ti milioni dolara nisu njeni jer je banka greškom uplatila milione. Claire je odmah nazvala svoju banku i prijavila grešku. I ovakav njen postupak je sasvim normalan s obzirom da je Claire po struci advokat. Vjerovatno bi neki odmah krenuli da troše dobijeni novac jer je 24,5 miliona mnogo i ko će se buniti ako se potroši koja hiljada od te sume. Tako su neki komentarisali na društvenim mrežama kada su čuli za ovu priču. Claire je na Facebooku objavila fotografiju računa i prijatelje upitala da pobjegnem iz zemlje. Problem je nastao zbog toga što je banka odmah naplatila cijelu hipoteku, pa je na računu ostalo 24,5 miliona dolara. Banka koja je uplatila novac sada traži povrat od 25,1 milion iz banke u St. George'u, ali očigledno da sad fali određen iznos do te cifre. Žrtva Claire Wainwright kaže da joj nije ni malo ugodno u cijeloj toj situaciji koja je nastala sa njenim bankovnim računom i milionima dolara.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Stvarno najbolje.

Slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.